0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
4: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Un lucru foarte important pe care trebuie să-l facem pentru a ajunge acolo unde Dumnezeu dorește este acela de a nu rămâne blocați în trecut. Trecutul trebuie privit doar ca o lecție de viață. Lasă trecutul să te educe și să aducă valoare în experiența prezentă. Și cum spuneam, nu uita, trecutul este o școală, nu un club. Pentru prea mulți oameni este imposibil să pășească în viitor, deoarece ei sunt ancorați în trecut. Ei trăiesc în lumea lui ar fi putut să, sau ar fi fost bine să, sau ar fi trebuit să. Nu vreau să rămâi blocat în lumea trecutului, deoarece dacă trăiești acolo, nu vei putea experimenta ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit în viitor. Ceea ce trebuie să faci este să-ți analizezi trecutul și să culegi din el lecțiile pe care le-ai învățat. Pentru aceasta îți propun să parcurgi 4 pași simpli. În primul rând, înțelege ce ai fi vrut să se întâmple. Dacă obișnuiești să-ți stabilești obiective în mod constant, începe prin a analiza lista obiectivelor ce ți le-ai stabilit pentru anul acesta. Sau dacă nu ai avut încă o listă de obiective, începe cu ceva mai puțin definit. O speranță, un vis, o dorință. E timpul să înțelegi clar ce ai fi dorit să se întâmple în viața ta și să constați diferența dintre ce ai fi vrut să se întâmple și ce s-a întâmplat cu adevărat. Apoi, acceptă ceea ce s-a întâmplat. Nu poți merge mai departe până când nu accepți ceea ce ai experimentat. Nu poți ignora trecutul și nu poți nici să-l ștergi din memorie. Indiferent de ceea ce ți s-a întâmplat, trebuie să înțelegi și să accepți. Dacă tot ceea ce încerci să faci este să ignori trecutul, acesta se va întoarce mereu în prezent și îți va face rău. Pasul 3. Învață din experiență. Indiferent de ce ți s-a întâmplat. Ai pierdut pe cineva drag, ai dat faliment, relația cu partenerul tău a ajuns într-un impas. Singură, experiența nu poate niciodată garanta progresul. Dar dacă transformi evenimentele prin care ai trecut în lecții, fiecare zi pe care o trăiești va deveni astfel o nouă șansă de a crește. Trebuie să privim întreaga viață ca pe o școală și fiecare experiență ca pe o lecție. Dar nu înveți doar din experiențele dureroase, cât și din cele fericite. Nu este important să analizezi doar ceea ce a mers prost, cât și ceea ce a mers bine și să observi cum credința și comportamentul tău au contribuit la acest rezultat. În cele din urmă, pasul 4, pune în practică ceea ce ai învățat. Înțelegând ceea ce a dus la decalajul dintre ceea ce ai fi vrut să se întâmple și ceea ce s-a întâmplat de fapt, te ajută ca în viitor să faci lucrurile în mod diferit. Tot ceea ce ți s-a întâmplat odată a fost necesar pentru a te ajuta să devii ceea ce ești astăzi. Nu poți avea o zi de mâine mai bună dacă te gândești tot timpul la ziua de ieri. În Isaia 43 citim: nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet, am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Numeri, capitolul 22, versetul 19. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Acestea sunt cuvintele lui Balaam și au în ele două cuvinte cheie, totuși și mai. Cu toate că Dumnezeu îi spusese lui Balaam să nu-i asculte și să nu-i însoțească pe acești trimiși și să nu răspundă cererii lor de a rosti un blestem asupra lui Israel, el le-a spus totuși să mai rămână până dimineață, să vadă el ce îi va mai spune Domnul. Acest răspuns le-a dat de înțeles oamenilor veniți cu daruri și atenții regale că dacă vor insista, cererea lor va fi onorată. Acest comportament șovăielnic a produs o mulțime de încurcături, atât pentru Balac, dar mai ales pentru Balaam însuși. Blestemul cerut de Balac nu era necesar, pentru că Israel nu constituia o amenințare reală pentru poporul din Madian. Balac dorea să se asigure însă în mod suplimentar de reușită, încercând pe orice cale să aducă neplăcerea lui Dumnezeu asupra poporului său. La rândul lui, Balaam știa că Israel este un popor binecuvântat de Dumnezeu și ca slujitor al lui Dumnezeu nu era permis să rostească blesteme împotriva acestui popor. Dar mărimea darurilor oferite de oamenii lui Balac pentru acest serviciu atârna greu în deciziile personale ale profetului. De aceea, el a răspuns cu totuși și mai. Balaam spera că, după multe insistențe înaintea lui Dumnezeu, el îi va permite să meargă cu oamenii lui Balac. Pe această cale se poate obține darurile pe care aceștia doreau să le dea și el le râvnea atât de mult. În acest triunghi de interese, aspectul material și interesul personal ocupa primul loc. Această verigă slabă avea să ducă la o ruină categorică întreaga afacere. Ce vei face cu veriga slabă în negocierile tale de astăzi și din viitor? Amintește-ți că interesul personal poate dăuna grav reușitei într-o tranzacție. Rezistă acestei tentații. Să ai o zi bună!
2: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
5: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței.

0: ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Pasajul biblic pentru astăzi îl găsim la Matei 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Caritatea înseamnă dragoste în sens creștin. Dar dragoste în sens creștin nu înseamnă o emoție, nu este o stare a sentimentelor, ci o stare a voinței pe care o avem în mod natural față de propria persoană și pe care trebuie să învățăm să o avem și față de ceilalți. Regula este foarte simplă pentru toți. Nu vă pierdeți vremea întrebându-vă dacă îl iubiți pe aproapele vostru, ci purtați-vă ca și cum l-ați iubi. De îndată ce facem lucrul acesta, descoperim unul din marile secrete. Când te comporți ca și cum ai iubi pe cineva, vei ajunge să-l și iubești cu adevărat. Dacă rănești pe cineva care îți displace, vei descoperi că îți displace și mai mult. Dacă îi faci un bine, vei descoperi că îți displace mai puțin. Există însă o excepție. Dacă îi faci acel bine nu pentru a mulțumi pe Dumnezeu și a asculta de legea iubirii,

este total diferită de afecțiune, ea duce totuși la afecțiune. Deosebirea dintre un creștin și un om obișnuit nu este că cel din urmă are doar afecțiuni sau simpatii, în timp ce creștinul nutrește caritate. Omul obișnuit se poartă bine cu anumiți oameni pentru că aceștia îi plac. Creștinul, încercând să se poarte bine cu toată lumea, descoperă că, pe măsură ce continuă, îi plac din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv cei despre care nu și-ar fi închipuit înainte că ar putea să-i placă. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea lui Ezechiel, capitolul 1. În al 30-lea an, în a 5-a zi a lunii a 4-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. În a 5-a zi a lunii, era în anul al 5-lea al robiei împăratului Ioachin, cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara haldeilor lângă râul Chebar. Și acolo a venit mâna Domnului peste el. M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor era ca piciorului unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruită. Sub aripi, de cele patru părți ale lor, aveau niște mâini de om și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor, era așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru aveau câte o față de bou. Iar înapoi, toate patru aveau câte o față de vultur. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două dintre aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. Fiecare mergea drept înainte și anume încotro le mâna Duhul să meargă, într-acolo mergeau, iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. În mijlocul acestor făpturi vii erau ceva ca niște cărbuni de foc aprinși care ardeau și ceva ca niște făclii umbla încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșeau fulgere. Făpturile vii însă, când alergau și se întorceau, erau ca fulgerul. Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare dintre cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roți și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roți. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturi ale lor și nu se întorceau deloc în mersul lor. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare și pe obezile lor, cele patru roți erau pline cu ochi de jur împrejur. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe lângă ele și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile. Unde le mâna Duhul să meargă, acolo mergeau, încotro voia Duhul. Și împreună cu ele se ridicau și roțile, căci Duhul făpturilor vii era în roți. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile. Când se opreau ele, se opreau și roțile. Când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roțile, căci duhul făpturilor vii era în roți. Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului care semăna cu cristalul strălucitor și se întindea în aer sus peste capetele lor. Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte, întinse una spre alta și mai aveau fiecare câte două aripi care le acopereau trupurile. Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor ca vâjâitul unor ape mari și ca glasul celui atotputernic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios ca al unei oștiri, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Deasupra cerului, care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rinichilor lui până sus și de la chipul rinichilor lui până jos. Am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Ezechiel, capitolul al doilea. El mi-a zis: Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat Duh în mine și m-a făcut să stau pe picioare și am ascultat la cel care îmi vorbea. El mi-a zis: Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărătnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu, fiu al omului, să nu te temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor. Și măcar că ei sunt niște mărăcini și spini lângă tine, și măcar că locuiești împreună cu niște scorpioni, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te spăimânta de fețele lor, căci sunt o casă de îndărătnici. Ci să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt niște îndărătnici. Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ți spun. Nu fi îndărătnic ca această casă de îndărătnici. Deschide-ți gura și mănâncă ce-ți voi da. M-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. Ezechiel, capitolul al treilea. el mi-a zis: Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis: Fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. El mi-a zis: Fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele. Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel. Nu la niște popoare mari cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poți pricepe. Negreșit, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Iată, îți voi face fața tot așa de aspră ca și fețele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. Îți voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici. El mi-a zis: Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun. Du-te la prinșii de război, la copiii poporului tău, vorbește-le și fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Duhul m-a răpit și am auzit înapoi a mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ. Slava Domnului s-a ridicat din locul ei. Am văzut și vâjitul aripilor făpturilor vii care se loveau una de alta, uruitul roților de lângă ele și dârdâitul unui mare cutremur de pământ. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Am ajuns la Tel Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau. Și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor, 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cearea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui cearea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit. Dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă îl vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi, pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Și mâna Domnului a venit acolo, peste mine, și mi-a zis: Scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. M-am sculat și m-am dus în vale. Și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau pe picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, du-te și închide-te în casă, căci iată Fiul omului. Vor pune peste tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor. Îți vor lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, căci sunt o casă de îndărătnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte, cine nu vrea să n-asculte, căci sunt o casă de îndărătnici.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun găsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței! De ceva timp, în atenția noastră, au fost fericirile rostite de Mântuitorul. În partea de

0: sus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dragii mei, Iisus dorește să simțim în inimă că prin noi înșine, prin puterea noastră, oricât ne-am strădui, nu putem avea împlinirea fără ajutorul Său. De ce? Pentru că în contextul păcatului, noi suntem fără putere. De aceea, trebuie să pornească din inima ta și a mea nevoia de sprijin, să existe strigătul de ajutor, să fii conștient de neputința ta și să vii la Iisus în sărăcia inimii tale, conștientizând că păcatul te-a despărțit de Dumnezeu. Atunci, Duhul Sfânt va aduce în locul egoismului pocăința, iertarea, nevrednicia, toate acestea aducând eliberarea și împăcarea ta cu Dumnezeu. Astfel, tu însuți vei experimenta fericirea prin Iisus, binecuvântare care se va răstrânge prin a oferi fericirea celor din viața ta. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Dragul meu, simțământul profund al nevoii spirituale din inima noastră ne va determina să plângem pentru nedesăvârșirea pe care o vedem în propria noastră viață. Lipsa încrederii în sine, nevoia de ajutor din partea lui Dumnezeu, aduc cu sine în viața noastră întristarea inimii din cauza păcatului. Unde vom putea experimenta această întristare? La cruce. Aici, la cruce, va fi intersecția dintre păcătosul de mine și Domnul Hristos. La cruce, Iisus Hristos mă așteaptă pe mine, te așteaptă pe tine, ca să venim cu povara păcatului. Primind mângâierea Lui, doar așa vei putea oferi la rândul tău mângâiere celor care au nevoie de ea. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea este o virtute creștină și înseamnă acea atitudine a inimii, a minții, care ne pregătește să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, prin supunerea eului. Dragii mei, să reținem că cea mai grea luptă care se dă pe pământ este lupta împotriva euului personal. Când euul nostru nu va mai avea întâietate, va muri și atunci în inima noastră se va produce schimbarea. Viața noastră va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, prin smerenie și predare de sine, putând deveni moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Ferice de cei blânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Asemănarea cu Dumnezeu și conformarea față de legea lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că neprihănirea este dragostea lui Dumnezeu, descoperită prin întruparea Domnului Iisus. Neprihănirea nu o vom primi în inima noastră prin sacrificii pământești sau prin daruri costisitoare. Neprihănirea este oferită în dar de Dumnezeu oricărui suflet care însetează și flămânzește după persoana Domnului Iisus. Dragii mei, să rugăm pe Dumnezeu să ia viața fiecăruia dintre noi în stăpânirea Sa. Tată Ceresc, în numele lui Iisus, te rugăm astăzi să așezi în inima fiecărui ascultător în parte binecuvântarea privind nevoia de Mântuitorul, fericirea pentru întristarea inimii din cauza păcatului, pentru care Fiul Tău preiubit a trebuit să plătească cu viața. Ajută-ne, te rugăm, să experimentăm supunerea euului personal lui Iisus și primirea în viața de zi cu zi a aceluia care este neprihănirea noastră, prin împăcarea urzită pe crucea de la Golgota pentru fiecare om de pe pământ. Prin Duhul Sfânt te-a rugat și îți mulțumim pentru dragostea și iertarea oferite în dar fiecărui ascultător în parte. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Sp-

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Mai mult decât pot povesti. În Psalmul 40 cu versetul 5 stă scris: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Îmi amintesc, spune autoarea, de o dimineață toridă din august 2024. Nu dormisem aproape deloc în noaptea dinainte, deoarece petrecusem orele rugându-mă și încercând să mă liniștesc. Mă aflam în mașină împreună cu soțul meu și citeam devoționalul care vorbea despre grija mamei pentru copilul ei. Am izbucnit în lacrimi și abia atunci m-am liniștit. Acel text a fost pentru mine o confirmare că Dumnezeu are totul sub control. Era ziua în care eu și soțul meu deveneam părinți. Timpul petrecut în spital a trecut ca un vis. Eram extenuată, mă durea tot corpul și toată atenția mea era către pruncul care îmi dormea în brațe. Nu înțelegeam cum poate exista simultan atâta oboseală și recunoștință. Realitatea însă m-a lovit când am ajuns acasă. Aveam un pui de om care depindea de mine ca să supraviețuiască. Sunt medic rezident și cunosc bine fiziologia corpului uman, dar atunci am reflectat pentru prima dată cu o atenție apăsătoare la fiecare mecanism pe care corpul nostru îl efectuează pentru a ne ține în viață. Îi priveam trupul cum se mișcă la fiecare respirație. Îi ascultam inimioara care bătea ritmic și grăbită, degetele lui subțiri, care prindeau cu putere orice lucru care îl atingea palma, tot corpul care se ghemuia când îl luam în brațe, ochii mari care abia începeau să se deschidă. Cum știe un nou născut să respire singur? Cum știe să-și caute mama pentru hrană și confort? Cum învață să trăiască într-o lume cu lumină, sunete, căldură sau frig? Nu poți trăi minunea existenței unei noi vieți fără să vezi cât de frumos lucrează Dumnezeu. Ce echilibru fantastic și totuși atât de fragil a adunat Dumnezeu în fiecare trup pe acest pământ. Nu am înțeles cu adevărat cât de multe sunt binecuvântările lui Dumnezeu până nu am devenit mamă. Trăim atâtea minuni zi de zi fără ca măcar să le conștientizăm. Poate azi nu vezi nicio minune în viața ta, dar simplul fapt că existi este dovada că Dumnezeu este minunat, că e cu tine. Doamne, deschide-mi astăzi ochii să văd minunile pe care le faci cu atâta iubire în viața mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Lumea se întreabă mereu, de ce e nevoie de rugăciune, dacă Dumnezeu știe de ce avem nevoie? Poate că veți zice că banalizez conceptul, dar vă întreb, de unde știți că animalelor dumneavoastră de casă le este foame? Se gudură pe lângă dumneavoastră, nu? Sau să mergem mai departe cu raționamentul. Am mai comparat și altă dată omul cu bebelușul. Mama știe că trebuie să-i dea mâncare copilului. Dar câte mame ați văzut care la fiecare oră își hrănesc odrasla? Eu am văzut câteva. Urmarea? Ori un copil obez, dacă acesta e supus și îngurgitează, chiar dacă nu îi e foame, ori un copil care urlă, dacă vrea să-i atragă atenția că e cam devreme, că e mult prea preocupată de hrană și el încă nu e înfometat. De ce spune doctorul mămicii, îi dai să mănânce când cere el, nu când ți se pare ție? Pentru că este cunoscută plăcerea mamei de a oferi hrana, mai ales că în primul an acesta este modul în care poți să-i arăți clar copilului că-ți pasă de el. Și dacă mergi pe principiul să nu-l îndop, că varsă, consecința este că dacă nu plânge, copilul nu primește alimente. De ce să decidă mama pentru tine când tu, puiule, ești cel care cunoaște mai bine ce este în burtica ta? De ce e nevoie de rugăciune? Era întrebarea noastră de la început. Pentru că Dumnezeu așteaptă un semn de la noi că suntem pregătiți să primim ceea ce are El pentru noi. Dacă noi nu-i dăm ocol lui Dumnezeu, El de unde să știe că noi chiar îl vrem, când atât de mulți se izolează de El? Rugăciunea este semnul prin care îi explicăm Tatălui Ceresc, tu chiar ne interesezi, e timpul și pentru tine. Altfel spus, îi facem curte, lucru pe care îl așteaptă, nu se vâră cu forța în viața noastră. Din acest punct de vedere, ar trebui să mulțumim, pentru că se așteaptă momentul rugăciunii, nu să ne întrebăm de ce e nevoie de ea.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială a luat foc și s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Echipajul a fost salvat de garda de coastă. Președintele va convoca săptămâna viitoare partidele la noi consultări pentru desemnarea unui premier. Nicu Șordan nu vede susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați, un executiv cu miniștri politici este mult mai probabil. Vreme caldă în mare parte din țară, dar închisă în sud și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. Acum la București avem 16 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. O navă comercială a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul rănit grav la o mână. Toți au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la garda de coastă. Operațiunile au fost dificile pentru că marea era agitată, cu valuri de peste 2 metri înălțime. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele Nicu Șordan a salutat aseară intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai precizat că nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de cine. Ministerul Apărării Naționale avertizează că sunt false așa numitele hărți apărute pe unele site-uri neoficiale privind situația spațiului aerian al României. Instituția precizează într-un comunicat că este vorba despre imagini postate pe rețelele de socializare care indică în mod greșit prezența unor drone în spațiul aerian național, deși platformele online respective nu au acces la date radar militare și folosesc estimări inexacte. Potrivit MAPN, sistemul de supraveghere radar alarmatei monitorizează permanent spațiul aerian cu echipamente militare de înaltă tehnologie, iar când există un risc real, forțele de apărare antiaeriană și poliția aeriană sunt alertate imediat și sunt emise mesaje roalert pentru a avertiza populația din zona vizată. În context, Ministerul Apărării face apel la cetățenii să nu dea crezare unor astfel de informații eronate provenite din surse necunoscute și care pot distrage atenția de la alertele reale. Președintele Nicu Șordan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a anunțat aseară de la Chișinău că va convoca partidele politice la noi consultări la 1 septembrie. El a explicat că nu a mai făcut nicio nominalizare în iulie și august, deoarece eșecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economică a României.
2: După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Președintele a exclus de data aceasta varianta unui cabinet tehnocrat, precizând că viitorul executiv va fi format mai degrabă din miniștrii politici. Pe surse, liderii ai partidelor vorbesc deja despre o formulă de compromis. Un premier independent în fruntea unui guvern controlat majoritar de PSD, susținut în Parlament și de UDMR. Tot de la Chișinău, președintele Nicu Șordan a transmis că nu poate oferi garanții privind adoptarea viitoare a proiectului legii salarizării bugetarilor, după eșecul negocierilor de până acum dintre partide, blocaj care aduce o pierdere de 770 de milioane de euro din PNRR. Șeful statului a avertizat însă clasa politică și sindicatele că actul normativ nu mai poate fi amânat. El a subliniat că agențiile internaționale de rating vor evalua cu strictețe sustenabilitatea bugetului pentru anul 2027. În țară, reprezentanții partidelor parlamentare continuă să-și arunce reciproc vina pentru blocaj. Premierul interim Marin Diebolojan și ministrul Muncii Dragoș Pâzlaru au acuzat PSD de populism și fugă de răspundere. Ei au susținut că trei miniștri socialdemocrați succesivi nu au fost capabili să finalizeze proiectul din 2022 până în prezent. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, spune că responsabilitatea eșecului aparține exclusiv actorului cabinet interimar.
3: Nu există nici o comunicare a Comisiei Europene către guvernul Bolojan care să spună că un anumit draft al proiectului, dintre cele pe care guvernul Bolojan le-a lăsat, ar îndeplini jalonul. Așadar, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare și un proiect care să blocheze sistemul public pentru 5 ani de zile, timp în care nu putea fi schimbat.
1: Și liderul UDMR Kelemen Hunor a apărat decizia de a nu vota proiectul în ultima formă propusă de guvern. El a explicat că pierderea fondurilor europene este una serioasă, dar adoptarea pe genunchi a unei legi proaste ar fi fost mult mai păguboasă pe termen lung pentru veniturile bugetarilor. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel de când se fac măsurători. Ieri, la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, debitul fluviului era de 1300 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media lunii august este de 3 ori mai mare. În ultimele săptămâni, echipe tehnice și reprezentanții ai instituțiilor care fac parte din Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă au testat pe teren mai multe soluții care să asigure debitul de apă necesar pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă. Petruța Obrejan are detalii.
4: În apropierea podului de la Cernavodă au fost amplasate barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri pentru a devia curentul către zona prizei de apă a centralei. Aceasta este o primă măsură, iar testul ar trebui să arate dacă ea poate sta la baza unei lucrări permanente. În paralel, autoritățile pregătesc dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime, pentru a permite unui volum mai mare de apă să ajungă pe Dunărea Veche și implicit la Cernavodă. O altă intervenție prevăzută constă în construirea unui dig de piatră de aproximativ 150 de metri, care ar dirija apa către partea mai adâncă a fluviului și va proteja zonele dragate de depunerile de nisip. Dacă nivelul Dunării va continua să scadă, specialiștii vin cu o soluție suplimentară, și anume un baraj mobil gonflabil, asociat cu pompe amplasate pe barje sau pontoane, pentru menținerea debitului necesar centralei. De altfel, chiar centrala de la Cernavodă are pregătite echipamente suplimentare, adică pompe generatoare și instalații de răcire pentru acele situații în care debitul Dunării nu ar mai fi suficient.
1: Comitetul interministerial Bala-Cernavodă urmează să prezinte în jurul datei de 13 septembrie un raport final cu soluțiile tehnice, termenele de implementare și sursele de finanțare. Guvernul interimar a aprobat în ședința de ieri o hotărâre privind repartizarea fondurilor alocate țării noastre de Comisia Europeană prin instrumentul denumit Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE. O altă decizie a executivului stabilește lista perimetrelor din sectorul românesc al Mării Negre care pot fi concesionate pentru construirea de centrale electrice eoliene. Cu detalii, Andrei Șerban.
5: România are la dispoziție peste 16 miliarde de euro pe care le poate accesa prin programul European SAFE, care este dedicat consolidării industriilor de apărare ale țărilor din Uniunea Europeană. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani prin acest program Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS. Executivul Interior a mai adoptat o hotărâre care acordă 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate ajunge la suma de 144 de milioane de lei. Banii provin din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și tot în ședința de ieri a mai fost adoptat un act normativ care stabilește în sectorul românesc al Mării Negre o serie de perimetri pe care se vor construi centrale electrice eoliene. Energia produsă pe aceste perimetre se estimează a fi de aproximativ 3,1 gigawați. Valorificarea sectorului eolian din Marea Neagră este estimată a fi între 16 și 27 de miliarde de euro.
1: Președintele Nicu Jordan a dat asigurări că România, membra Uniunii Europene și NATO, sprijină continuu Republica Moldova și Ucraina, atât pe drumul lor european, cât și în fața amenințărilor Rusiei. Ca simbol al colaborării apropiate, liderii celor trei țări vecine s-au reunit ieri la Chișinău cu ocazia celor 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova după destrămarea Uniunii Sovietice. Victoria Cernea relatează.
6: Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este norocoasă să aibă România și Ucraina drept vecini și prieteni. Ea a subliniat că Republica Moldova a învățat că independența înseamnă libertatea de a-și alege singură prietenii, aliații și drumul. Maia Sandu a mulțumit României pentru sprijinul oferit constant Republicii Moldova și Ucrainei pentru rezistența în fața agresiunii ruse. Președintele României Nicu Jordan a condamnat agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și a apreciat relațiile speciale interinstituționale cu Republica Moldova și comunitatea de limbă, de istorie și tradiții. Proiectele de infrastructură, de conectivitate energetică, securitatea împotriva dronelor rusești și integrarea europeană au fost, potrivit lui Nicu Jordan, principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii trilaterale. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat la rândul său că cele trei țări trebuie să se ajute reciproc la consolidarea securității și rezilienței lor în fața amenințărilor externe și să-și coordoneze eforturile pe calea integrării europene a Ucrainei și Republicii Moldova.
1: Vreme caldă astăzi în mare parte din țară, cu disconfort termic ridicat în Banat, va ploua la munte în Oltenia, Dobrogea, Moldova, dar și în Muntenia. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. La această oră în țară avem 11 grade la Brașov, 13 la Iași, 14 grade la Cluj-Napoca, 17 la Arad și Craiova și 19 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 750 8 mm coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
7: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
8: Bună dimineața! Este vineri și, fără să ne dăm seama, săptămâna ne invită la un moment de răgaz. Nu doar să încheiem ce avem de făcut, ci să ne pregătim sufletul.
9: Îmi place gândul acesta, Florentina, în ritmul alert al vieții, Dumnezeu ne oferă un timp în care să respirăm mai adânc și să ne reamintim ce contează cu adevărat.
8: Edisa, în cartea biblică Exodul, la capitolul 20, versetul 8, în Vechiul Testament, citim: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Nu este doar o poruncă, este o invitație pentru astăzi, la odihnă și comuniune.
9: Da, pentru că astăzi putem începe pregătirea nu doar în casă, ci și în inimă.
8: Iar atunci când îi facem loc lui Dumnezeu în suflet, pacea urmează întotdeauna acești pași ai lui Dumnezeu. Vom avea cu adevărat pace în sufletul nostru.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ce, Disa, îți mai povestesc ceva. Am citit despre un alpinist care spunea că nu vârful muntelui este partea cea mai importantă, ci fiecare pas făcut cu atenție când ești pe munte.
1: Este interesant, Florentina, este o lecție și pentru viața de credință. Dumnezeu nu ne cere perfecțiune peste noapte, ci credincioșie în fiecare zi.
0: În Mica, la capitolul 6, versetul 8, găsim un îndemn simplu și profund. Ți s-a arătat, omule, ce este bine, să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău.
1: Așadar, pașii mici făcuți cu Dumnezeu ne duc întotdeauna în direcția cea bună.
0: Iar fiecare zi este o nouă ocazie de a-L urma pe Dumnezeu cu multă încredere.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
7: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
0: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: ce îmi place cel mai mult, Edisa, la masa în familie?
1: Poate faptul că nu este vorba doar despre mâncare, ci despre oameni, povești și timp petrecut împreună?
0: Chiar așa. În jurul mesei se vindecă uneori neînțelegeri, se nasc amintiri și se întăresc relațiile.
1: Iisus a petrecut multe momente importante alături de oameni, la masă. Era locul în care asculta, încuraja și vorbea despre împărăția lui Dumnezeu.
0: În Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 24, suntem îndemnați să nu renunțăm la părtășie și să ne încurajăm unii pe alții.
1: Și poate că în acest sabat vom avea ocazia să stăm, de ce nu, mai aproape de cei dragi nouă.
0: Să ne bucurăm de toate aceste momente ale sabatului. Sunt daruri care nu pot fi înlocuite.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Uneori, Edisa, ne întrebăm unde este Dumnezeu atunci când trecem prin încercări.
1: Iar răspunsul, Florentina, îl găsim adesea privind în urmă. Descoperim că Dumnezeu nu ne-a părăsit niciodată.
0: Nu este un secret, îmi place atât de mult promisiunea din Isaia 41:10. Nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău.
1: Sunt cuvinte care dau curaj atunci când viitorul pare nesigur.
0: Indiferent de cum a fost săptămâna dumneavoastră, Dumnezeu, dragi ascultători, rămâne același. Dumnezeu este credincios, iubitor și este aproape de noi.
1: Și aceasta este cea mai mare speranță pe care o putem avea.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitați din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am ajuns și la finalul acestei săptămâni și poate că, într-adevăr, cel mai potrivit lucru este să ne oprim pentru câteva clipe și să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Exact, Florentina, pentru răspunsurile pe care le-am primit, dar și pentru cele pe care încă le așteptăm.
0: Chiar așa, Edisa, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii care ne-au fost aproape, pentru lecțiile învățate în această săptămână și pentru puterea de a merge mai departe.
1: Și vom încheia cu un verset pe care îl găsim în Filipeni, la capitolul 4, de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile.
0: Cât de frumos, Edisa! Această pace, dragi ascultători, rămâne darul pe care ni-l dorim cu toții la început de sabat.
1: Și fie ca liniștea, bucuria, dar și prezența lui Dumnezeu să umple casa și familia dumneavoastră.
0: Un sabat binecuvântat tuturor, un sabat frumos, ne vom reauzi cu ajutorul lui Dumnezeu luni. Va fi o nouă ediție a emisiunii matinale Dimineți cu Rost, într-o dimineață la Vocea Speranței.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început. Principalele știri pe scurt. Închiderea PNRR este subiectul ședinței extraordinare de astăzi a guvernului interimar. Doar șantierele care se vor închide până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Începe la București show-ul aerian internațional, demonstrații, acrobații, exerciții tactice, zboruri, informație fac parte din programul evenimentului de la aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 18 grade Celsius. Închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență figurează pe agenda ședinței extraordinare de astăzi a guvernului interimar, care urmează să adopte mai multe hotărâri necesare în acest sens. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Detalii în relatarea lui Andrei Șerban.
2: Executivul interimar a avut ieri ședința săptămânală, iar cea extraordinară de astăzi are pe ordinea de zi mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ședința programată de la ora 13 în format hibrid are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Și tot ieri, premierul demis Ilie Bolojan a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin acest program, a precizat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Tot el a mai arătat că lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
1: Autoritățile române trebuie să pregătească un nou plan de dezvoltare multianual cu fonduri europene post-2027. Aceasta fără a repeta însă erorile din PNRR, un mecanism criticat pentru suprareglementare și lipsa unei viziuni economice unitare. S-ar putea încheia cu un grad de absorpție de aproape 80%, însă fără a-și atinge obiectivele, a explicat la Radio România Actualități vicepreședintele Parlamentului European, socialdemocratul Victor Negrescu.
3: Dacă e să mă refer la PNRR în ansamblul său, vorbeam de un mecanism de redresare și reziliență și în această perspectivă o spun cu tristețe că acest mecanism nu și-a atins obiectivele la noi în țară, pentru că ar fi trebuit, pe lângă aceste investiții în obiective punctuale, să avem o economie mai competitivă, mai sustenabilă, cu mai multe locuri de muncă, cu IMM-uri care sunt sprijinite și aici cred că principala greșeală a României a fost tocmai că am introdus foarte multe jaloane, foarte multe rapoarte, foarte multe reforme, mai multe reforme raportate la banii primiți decât toate celelalte state și nu am avut o logică unitară, nu putem și asta s-a întâmplat, să introducem într-un plan de relansare economică creșteri de taxe și am avut creșteri pentru micro-întreprinderi, pentru sectorul digital, pentru zona de construcții și finanțări punctuale și prea puține, din păcate, către antreprenoriat.
1: Bucureștiul mai are de încasat aproape 7 miliarde de euro din PNRR, însă urmează luni de negocieri extrem de dure cu executivul european. Cererea de plată numărul 5, în valoare de aproape 3 miliarde de euro, este deja depusă, iar ultima cerere de 4 miliarde trebuie trimisă până la sfârșitul lunii octombrie. Din suma totală alocată inițial de 29 de miliarde de euro, România riscă să piardă în total aproximativ 11 miliarde din cauza modificărilor succesive făcute de-a lungul anilor de implementare, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în ultimele aproape 3 luni în țara noastră. Dintre acestea, 38 sunt confirmate și 8 probabile. Institutul de Sănătate Publică transmite că în aceeași perioadă două persoane infectate au murit, ambele vârstnice și cu alte boli asociate. Cele mai multe cazuri au fost în capitală, 20, și în județele Ilfov și Giurgiu, câte 4. Specialiștii recomandă să purtăm haine care acoperă corpul pentru a ne feri de înțepăturile de țânțari care transmit acest virus, să folosim substanțe repelente și să punem protecție la geamuri. De asemenea, bălțile și gunoiul din jurul gospodăriilor trebuie îndepărtate. Spectacol aviatic pe cerul capitalei astăzi începe cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show BIAS. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine. Accesul publicului este gratuit. Cristian Băcăin.
4: Ediția din acest an este dedicată pionierului aviației Traian Vuia, marcând 120 de ani de la istoricul său zbor autopropulsat. Astăzi, spectatorii vor putea urmări pregătirile formațiilor și ale piloților înscriși în programul ediției din acest an. Accesul publicului pentru vizionarea zborurilor de antrenament va fi permis între orele 14:30 și 18:30, același interval fiind stabilit pentru vizitarea zonei expoziționale și aeronavelor prezentate la sol. Mâine, evenimentul va începe la ora 8, când va fi deschis accesul publicului. Între orele 9 și 9:30 sunt programate zboruri cu aeronave ușoare și ultraușoare, prezentări ale școlilor de aviație și o demonstrație moto susținută de Doomstrike. Forțele aeriene române vor deschide seria marilor demonstrații cu acrobații, exerciții tactice și zboruri în formație. Una dintre principalele atracții ale ediției este și revenirea formației Frece Tricolorii, echipa oficială de acrobație a forțelor aeriene italiene. Aceasta va evolua la București pentru prima dată după o absență de 14 ani cu 9 aeronave MB-339 și un program construit în jurul zborului sincronizat. La finalul evoluțiilor va avea loc un show de drone și foc de artificii, urmat între orele 21 și 22 de un concert, moment în care se va închide și programul.
1: Evenimentul aduce și restricții de circulație astăzi și mâine de pe segmentul de drum cuprins între bulevardul Aerogării și accesul în incinta Romaero. De asemenea, se va restricționa banda 1 de circulație de pe șoseaua București-Ploiești între strada Grațioasă și stația STB Aeroport Băneasa. Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani. Palatul regal a arborat drapelul în Bernă. Curtea regală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald, decanul de vârstă al suveranilor din Europa, a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Președintele Nicu Șordan a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova cu curent electric în pofida deficitului energetic național provocat de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. La conferința de presă de aseară de la Chișinău, președintele a explicat că energia este distribuită în cadrul pieței regionale la care sunt interconectate și Ucraina și Bulgaria. Potrivit trimisului Agerpres, Nicu Șordan a precizat că riscul deconectării de la rețea unor operatori industriali este în prezent foarte mic și că țara va reuși să depășească perioada dificilă. El a atras însă atenția că mai multe lucrări importante din sectorul energetic care ar fi trebuit finalizate până acum sunt încă în întârziere, dar s-a arătat încrezător că situația se va îmbunătăți semnificativ în următorul an. Echipele de salvare din Nepal caută încă sutele de persoane dispărute la 2 zile după ce un val enorm de apă și noroi a măturat fulgerător sate întregi în zona himalaiană de la granița cu China. Numărul morților din partea nepaleză a crescut la 469, potrivit bilanțului oficial provizoriu, iar autoritățile chineze spun că în Tibet au fost confirmate 3 decese și că 555 de turiști au fost evacuați în această dimineață. Potrivit BBC, nu este clar dacă cifrele din cele două țări nu se suprapun. Între timp, experții chinezi avertizează că o a doua inundație ar putea lovi zona pentru că un mare rezervor de apă format din cauza primei alunecări de teren riscă să se spargă. Serviciul de studii geologice din Statele Unite afirmă că inundațiile devastatoare dintre Nepal și Tibet au fost declanșate de prăbușirea unui ghețar care s-a dezintegrat, dar cauza prăbușirii nu a fost încă determinată. Rapoarte chineze inițiale vorbesc despre un cutremur, în timp ce oamenii de știință au avertizat că ghețarii din Himalaya se topesc în ritm accelerat din cauza încălzirii globale. Zi frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade. La București acum sunt 18 grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
3: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
4: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
5: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Life cu Sens. Este 28 august 2026. Este o zi de vineri frumoasă, sperăm noi, și zicem și utilă, pentru că în următoarele 3 ore vom fi împreună aici pe Frecvența Speranței. Dana Bordeianu și Bogdan Ciubotariu, gazdele dumneavoastră în fiecare zi de vineri, ca de obicei.

0: Emisiunea Life cu Sens este cea care aduce claritate în labirintul emoțiilor. Lucrul acesta ni-l propunem și în ediția de față. Vorbim astăzi despre curajul de a o lua de la capăt, despre eșec ca lecție, nu ca etichetă. Așa că, haideți să avem curaj, curajul de a recunoaște în primul rând și apoi de a face primii pași, nu, Bogdan?
1: Așa este, răspuns și ție, bun regăsit, Dana, salut și pe ascultători. Da, trăim într-o cultură a succesului obsesiv, a performanței afișate pe ecrane și a victorilor continue și ne se spune de la o vârstă fragedă că trebuie să fim câștigători, că greșelile sunt inacceptabile și că un pas greșit în viața noastră ne poate compromite întregul viitor. Iar din cauza acestei presiuni sociale uriașe și din partea părinților și din partea societății, atunci când dăm greș, fie că vorbim de o afacere prăbușită, de un examen ratat sau de o căsnicie care s-a destrămat, tindem să ne punem singur o etichetă grea de tot. Sunt un ratat sau sunt un om care nu a reușit în viață. Astfel, Dana, că în minutele următoare vom descoperi împreună că eșecul nu este o sentință definitivă, ci o lecție profundă de viață și adesea punctul de plecare al cele mai frumoase transformări interioare. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a deschide această pagină de curaj și de nou început în viața noastră.
0: Așa este. Și dacă rămânem de aici cu ideea că eșecul nu este o sentință definitivă, ci doar o lecție, eu zic că efortul nostru de astăzi la emisiunea Life cu Sens și-a atins scopul.
1: Revenim cu mai multe informații după ce ascultăm puțină muzică. Rămâneți alături de noi!

0: Am revenit, dragi prieteni, vorbim despre eșec, dar și despre curajul de a lua-o de la capăt. Biblia ne încurajează adesea și ne povestește în multe întâmplări și relatări despre personaje care au luat-o de la capăt. Deși au greșit, deși au căzut, deși păreau fără niciun viitor, Dumnezeu le-a oferit acest curaj de a avea parte de un nou început. Cuvântul lui Dumnezeu este incredibil de realist cu privire la natura umană și la parcursul nostru prin această lume. Iar Scriptura, știm că nu ne pictează o imagine colorată a unor oameni perfecți care nu greșesc niciodată, dimpotrivă, ne prezintă destine marcate de lupte, de căderi și, cel mai important, de ridicări glorioase prin harul lui Dumnezeu. Chiar în Proverbe, capitolul 24, versetul 16, citim un adevăr plin de vigoare, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire.
1: Uite, mă gândeam că am întâlnit pe cineva, Bogdan, cu mulți ani în urmă și am primit o replică la care nu mă gândisem. Și mi-a luat câțiva ani buni ca să găsesc răspuns. Spunea așa: Biblia este încărcată de experiențe negative. Și am stat pe un moment și m-am gândit, da, uite, dacă vorbim de Dumnezeu, lucrurile trebuie să fie frumoase, nu? Totul trebuie să fie lin. Era și eu mai mică. Dar nu trebuie să fie lin. Biblia este tranșant de adevărată.
0: Așa este.
1: Și este, altul e cuvântul, dar nu-l găsesc în momentul acesta, este completă, relatează, expune adevărul așa cum este el.
0: E adevărat, așa este. Și un alt lucru important, eroii din Biblie nu sunt ridicați în slăvi.
1: Nu sunt protejați, știi, în niciun fel.
0: Te aștepta ca să spunem că creștinismul ar fi o religie falsă sau și Dumnezeu ar fi unul fals. Oamenii sau cel puțin cei care și-ar dori să scrie despre Dumnezeu,
1: să fie scris, da, într-un mod perfect.
0: Să scrie într-un mod perfect, să-i ridice în slăv pe acești oamenii lui Dumnezeu.
1: Nu, dar Biblia relatează în mod corect și momentele în care oamenii care au rămas reper în istoria biblică ca fiind personaje pozitive, totuși să sublinieze în dreptul lor sau să surprindă în dreptul lor și elementele negative.
0: Păcatele, căderile, părțile nu atât de
1: Pentru
0: plăcute.
1: Că, până la urmă, uite, sunt lecții, nu? Lecții de învățat despre oameni care au trecut printr-un eșec.
0: Da, așa este.
1: Și, de fapt, căderea nu înseamnă sfârșitul drumului.
0: Iar în ceea ce privește versetul pe care l-am citit mai devreme, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, e foarte, foarte important să ținem minte că textul nu spune că cel neprihănit nu cade niciodată, dimpotrivă, spune că el cade de 7 ori, o cifră biblică pe care o întâlnim adesea, care sugerează,
1: e o metaforă.
0: Da, sigur, arată repetarea de încercări, de vulnerabilități, de momente grele din viața cuiva. Dar diferența este că un om drept, diferența dintre un om drept și un om care se pierde nu stă în faptul că primul nu experimentează eșecul, ci în capacitatea sa de a se ridica, de a trece dincolo de eșec, de a spune: eu pot mai mult. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul său, eu mă ridic și o iau de la capăt. Aceasta este puterea și credincioșia pe care Dumnezeu o pune în inima noastră. Dacă ne punem încrederea în El, o să reușim să trecem peste orice eșec din viața noastră și vom avea mereu puterea de a ne ridica din nou și din nou, de câte ori e nevoie.
1: Așa este. Și ca să putem face lucrul acesta, haide să mai ascultăm în continuare alte piese muzicale pregătite special pe tema de astăzi.
2: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: La Life cu Sens vorbim astăzi despre eșec și despre puterea de a merge mai departe în ciuda acestuia. Există o teamă paralizantă de un nou eșec după o afacere ratată, de pildă, sau o căsătorie destrămată. Nu știu dacă dumneavoastră ați asistat la asemenea discuții sau ați trăit asemenea experiențe, dar Bogdan, să știi că eu am întâlnit câțiva oameni care mi-au mărturisit că nu vor să mai facă încă un pas, nu vor să mai încerce, spre exemplu, altă relație și să ajungă la aceeași finalitate. E bine, și cu teama aceasta în viață, parcă și eșecul se ține după tine, nu?
1: Se întâmplă, da.
0: Putem să ne gândim ce se întâmplă în sufletul și în mintea unui om care a suferit cumplit, mai ales atunci când, de pildă, căsătoria se destramă nu din vina sau nu din, sau nu are un grad de implicare foarte mare cel care acum suferă și care este în centrul atenției noastre. Realitatea este că rana emoțională este atât de adâncă, rușinea publică, mai ales reajustată prin prisma părerilor celor din jur, care ne dărâmă. Cred că ar trebui să facem o dată o emisiune despre ce cred alții despre mine, cât de important e ce cred alții despre mine.
1: E foarte interesant subiectul, nu? Ar trebui.
0: Ei bine, starea asta e atât de apăsătoare încât în suflet se instalează o frică din aceea paralizantă. Frica de a nu mai încerca niciodată. Și omul își spune, dacă o iau de la capăt și dau din nou greș, dacă nu mă pot descurca, mai bine rămân aici, mai bine nu mai încerc și nu mai trec prin experiența asta.
1: Da, este un scenariu extrem de comun în lumea de astăzi. Este un altul, este legat de reconversia profesională și de blocajul vârstei.
0: Da, uite, exact.
1: Pentru că, uite, ne putem imagina un om care a lucrat timp de 15-20 de ani, poate mai mult, în domeniul corporatist sau industrial, care nu-i aduce nicio împlinire, dar știm că poate el simte o altă chemare profundă spre altceva, poate spre o activitate artistică, spre antreprenoriat, spre educație sau spre o altă meserie.
0: Un alt domeniu, da.
1: Și totuși vocea interioară a fricii și vocile celor din jur încep să țipe spre el. La 40 sau 50 de ani, tu vrei să o iei de la zero, ești nebun? Ce o să zică lumea? Ai o familie de întreținut? Nu ai voie să riști acum, este prea târziu pentru tine? Iar oamenii, într-un fel, aleg să trăiască o viață de tăcută resemnare, doar de teamă că un nou început ar putea părea o recunoaștere a unui eșec anterior. La 50 de ani să te apuci să faci altceva, o facultate sau cine știe,
0: exact,
1: ar însemna că, măi, înseamnă că nu ai reușit în viața. Ai încercat până acum, până la vârsta aceasta și nici acum nu ți-ai găsit un rost. Dar nu ar trebui să gândim așa. Schimbările pot să apară în orice moment din viața noastră. Și e bine să ne schimbăm. E mai grav dacă alegem să fim nefericiți într-un job pe care l-am făcut toată viața, doar, nu știu, de dragul de a fi acolo și de a avea un loc căldicel.
0: Da. Mă gândesc că, uite, eu am prins perioada de după Revoluție și generația părinților noștri a fost nevoită să își schimbe, sau mulți oameni din generația părinților au fost nevoiți să-și schimbe locul de muncă, pentru că firmele în perioada aia, Bogdan, tu nu știi, dar falimentau. Și făceau reconversie profesională. Era provocatoare, într-adevăr, dar cei care au făcut-o, în final, au demonstrat o decizie bună.
1: Da, sunt câteva exemple pe care am dorit să vi le oferim. Revenim în câteva momente cu o analiză biblică asupra poveștii fiului risipitor, pe care, această poveste pe care o găsim în Luca, capitolul 15. Sunt câteva momente pe care vrem să le analizăm și pe care vrem să le înțelegem mai bine în ceea ce privește subiectul pe care l-am abordat astăzi. Rămâneți cu noi, discutăm în continuare despre curajul de a o lua de la capăt, despre eșec ca lecție, nu ca etichetă. Revenim curând, rămâneți cu noi.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iată că timpul trece, dar noi mai poposim un pic în casele dumneavoastră sau oriunde v-ați afla, loc în care ați ales să deschideți Radio Vocea Speranței și să ascultați emisiunea Live cu Sens. Lucru pe care îl salutăm. Foarte bine ați făcut, pentru că astăzi vorbim despre eșec și despre puterea de a merge mai departe. Spunea Bogdan mai devreme despre faptul că vom avea în centrul atenției povestea fiului risipitor. Să știți că ea se găsește în cartea din Noul Testament, Luca, la capitolul 15, de la versetul 11 până la 32. Nu avem timp suficient să citim acest pasaj, dar puteți să-l căutați dumneavoastră și să-l citiți, Luca 15 cu 11 mai departe. A fost un moment de luciditate în noroiul unui staul. De fapt, aceasta ar fi concluzia poveștii fiului risipitor. Hai să vorbim un pic, Bogdan, pentru cei care nu cunosc această poveste, să-i facem un scurt rezumat.
1: Sigur, este vorba despre un tânăr care își cere partea de moștenire, rupe legătura cu familia, îi cere jumătatea de avere tatălui, pleacă într-o țară îndepărtată și acolo își risipește întreaga avere în desfrâu, petreceri și risipă. Curând, norocul se întoarce, o foamete mare bate la ușă, prietenii falși dispar, banii se termină, iar tânărul se trezește angajat la un locuitor din acea țară care îl trimite pe ogoarele sale să păzească porcii. Adică, din bogăția lui pe care o avea, a ajuns să păzească porcii. Acum imaginați-vă acea scenă de o adâncă decădere umană. Fiul de familie bună, care odinioară trăia în belșug, stă acum în noroiul unui staul de porci, într-un graj de porci, cum cunoaștem noi foarte bine, flămând, dorindu-și să se sature măcar cu roșcovele pe care le mâncau animalele, pentru că nimeni nu-i dădea nimic. Acela este punctul absolut de jos al eșecului
0: său. Asta îmi place mie.
1: Te invit mai departe să...
0: Asta îmi place, că e momentul acela când ești jos, jos de tot și ar părea că din acel punct nu te mai poți ridica. Dar obișnuiesc eu să spun și le zic și băieților mei chestiunea aceasta, când nu mai păstrăm niciun as în mânecă, abia atunci îl putem vedea pe Dumnezeu. Că așa suntem noi oamenii. Când nu mai avem nicio resursă proprie pe care să ne bazăm, da, în sfârșit ne întoarcem spre Dumnezeu și îi spunem: Doamne, sunt aici jos, nu mai am nicio soluție, doar Tu ești singura mea soluție, fă ceva că eu nu mai pot.
1: Așa este, sunt de acord cu tine.
0: Și când ești deschis și faci treaba asta, abia atunci Dumnezeu poate să lucreze. Și a lucrat și în viața acestui băiat.
1: Îmi place că Biblia spune în felul următor: când era în acel noroi, se produce o minune așa în viața lui, o trezire spirituală, și versetul 17 spune: și a venit în fire. Atât,
0: da,
1: scurt. Și a venit în fire și a revenit omul.
0: Adică a realizat și a zis: hello, wow, da, unde ești, băiete? Ce cauți aici?
1: A fost momentul lui de luciditate, nu?
0: Da, da.
1: Când tânărul realizează unde l-au adus propriile alegeri greșite, dar în loc să se scufunde în autocompasiune sau să se sinucidă din disperare, el ia o decizie curajoasă. Știi, vorbim despre eșec astăzi. Omul era într-un eșec groaznic, era la capătul puterilor.
0: Da, și poți să faci și gesturi din acestea maxime, dar el ia decizia cea bună, oricât de jos ar fi fost. Și îmi place foarte mult ce zice: mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Adică recunoaște. Și înainte de dialogul acesta, el face o analiză cu el însuși și spune: chiar dacă aș fi unul dintre argații tatălui meu, tot mai bine mi-e acasă.
1: Tot mai bine, da,
0: acum.
1: Da.
0: Adică își asumă cel mai de jos loc posibil, dar în casa tatălui lui. Își asumă greșeala, realitate.
1: Și știm cu toții continuarea minunată a poveștii.
0: Da.
1: Când fiul se întoarce acasă murdar, zrânțăros, mirosind a porc și pregătit cel mult să ceară statutul de argat, voia să meargă să lucreze ca slujnic la casa tatălui său. Știm ce face tatăl, îl vede de departe, îi se face milă, aleargă spre el, îi cade în genunchi, așa le ia în brațe, îl sărută cu dragoste și îi pune cea mai bună haină pe el, un inel în deget, încălțăminte în picioare și poruncește să se taie vițelul cel îngrășat. Concluzia este că Dumnezeu face asta și în viața noastră. Suntem mereu la capătul puterilor, îi greșim, de câte ori nu eșuăm sau avem atâtea eșecuri, dar Dumnezeu ne primește cu brațele deschise. Îmi place foarte mult versetul din continuare, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Eșecul lui a devenit pragul unei intimități fără precedent cu tatăl său, o apropiere mai mare ca niciodată. Câteva versete, o poveste minunată la care putem medita. Urmează să revenim în curând cu concluzia ediției de astăzi, dar până atunci vă lăsăm în compania muzicii.
2: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Și am ajuns și la finalul acestei ediții a emisiunii Life cu Sens, însă înainte de a ne despărți, mai avem să vă spunem câteva lucruri. Povestea fiului risipitor, la care am făcut noi referire mai devreme, dar și adevărurile Bibliei, ne lasă o moștenire de o forță inepuizabilă. Căderea sau eșecul, doamnelor și domnilor, este doar un episod și, cum spuneam noi mai devreme, nu sentința finală a vieții noastre. Indiferent cât de adânc ai căzut, indiferent de mărimea eșecului tău financiar, relațional sau moral, indiferent de ce etichete ți-au pus oamenii sau ți-ai pus chiar tu în momentele de întuneric, Dumnezeu este specialistul noilor începuturi. Și nu ne măsoară valoarea după criterii, de pildă, de genul de câte ori am căzut.
1: Așa este, Dana, și aș încuraja pe ascultători să conștientizeze că eșecul nu este ultimul cuvânt al vieții lor. În ochii lui Dumnezeu, valoarea unui om nu se măsoară prin de câte ori a căzut, ci prin curajul de a se ridica și de a merge mai departe. Ai spus tu de fiul risipitor mai devreme, o poveste incredibilă care ne arată că niciodată nu suntem prea departe pentru a ne întoarce acasă și niciodată nu suntem prea căzuți pentru a fi primiți cu dragoste de Dumnezeu. Poate că astăzi ai impresia că ai pierdut prea mult și că nu mai poți începe din nou, dar Dumnezeu este Dumnezeul noilor începuturi. El poate transforma cele mai mari eșecuri în cele mai valoroase lecții și cele mai adânci răni în izvoare de speranță. Așa că nu lăsa o cădere să-ți definească întreaga viață. Ridică-te, privește înainte și ai încredere că Dumnezeu încă scrie povestea ta. Mulțumim că ați fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciupotariu și Dana Bordeanu.
0: Și ne întâlnim și săptămâna viitoare, neapărat. Avem o altă ediție pregătită pentru dumneavoastră. Nu uitați, Dumnezeu folosește slăbiciunile noastre pentru a ne îndruma spre smerenie și o viață mai curată. Așa că vă lăsăm în compania muzicii și sperăm noi alături de Dumnezeu. La revedere!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Închiderea PNRR este subiectul ședinței extraordinare de astăzi a guvernului interimar. Doar șantierele care se vor finaliza în următoarele zile până la sfârșitul acestei luni vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Apare ce se scumpește în București, metrul cub va costa cu aproape un leu în plus. Banii vor merge în investiții, îndeosebi în rețeaua de canalizare care nu mai face față în cazul ploilor abundente. Lideri din întreaga lume transmit mesaje de condoleanțe Norvegiei. Regele Harald a murit la vârsta de 89 de ani. Zi caldă astăzi cu cod galben de vânt, însă în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, la București acum sunt 24 de grade Celsius. Executivul interimar se întrunește în ședință de la această oră pentru a aproba un set de măsuri necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență. Reuniunea are loc în condițiile în care termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente PNRR este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Cu detalii, în direct, reporterul nostru Andrei Șerban. Bună ziua!
1: Bună ziua! Ședința extraordinară în format hibrid, programată de la această oră a Guvernului Interimar, are pe agenda mai multe hotărâri care sunt necesare pentru a închide Planul Național de Redresare și Reziliență. Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente prin acest program european este luni 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale. Ședința extraordinară are loc în contextul în care Parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. La rândul său ieri, premierul demis, Ilie Bolojan, a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, a spus Ilie Bolojan, în timp ce lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.
0: Mulțumesc, Andrei Șerban. Proiectele neterminate din PNRR ar putea fi salvate prin mutarea lor pe alte programe europene. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat la Radio România Actualități că a oferit oficial această opțiune statelor membre pentru ca șantierele de școli și spitale să nu fie blocate. El a subliniat că autoritățile române trebuie să fie extrem de coerente în discuțiile cu Bruxelles și să justifice clar întârzierile din teren.
2: România trebuie să fie foarte coerentă în abordarea acestor elemente, să justifice eventualele modificări, să justifice de ce anumite proiecte nu au fost finalizate sau au fost realizate doar parțial și la finalul zilei să tragem o linie, să vedem cum stăm și cum totuși închidem și proiectele care nu vor fi finalizate la termen, pentru că ar fi o greșeală pentru noi să avem șantiere care nu sunt finalizate și nu folosim în acest sens toate instrumentele disponibile. Și în această logică, eu la nivelul Parlamentului European am oferit această posibilitate statelor membre să mute proiectele nefinalizate către alte programe cu finanțare europeană, în așa fel încât să nu avem școli neterminate sau spitale care nu sunt realizate până la capăt.
0: Opțiunea este vitală în condițiile în care primăriile sunt într-o cursă contra cronometru pentru încheierea investițiilor, iar din 4500 de proiecte care mai trebuie recepționate până la finalul lunii, doar 2000 au fost finalizate și mai sunt doar câteva zile până la 31 august. Investițiile care nu vor fi gata la termen vor fi continuate pe banii autorităților locale. Mai mult, dacă lucrările nu sunt gata nici până la sfârșitul anului, primarii vor fi obligați să returneze statului toate fondurile europene încasate până acum, potrivit noii legi de încheiere a PNRR. Bucureștenii vor plăti mai mult cu 85 de bani pentru un metru cub de apă, a decis astăzi Consiliul General al Municipiului. Majorarea va aduce sume în plus care vor fi folosite pentru reparații și modernizări la rețeaua apă-canal. Acestea fac parte dintr-un program mai amplu de investiții de aproape o jumătate de miliard de euro, prin care vom avea puțin peste 220 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele 6 sectoare, care vor fi în pas cu evoluțiile tehnologice și vor ține cont de schimbările climatice. Un alt obiectiv al programului este corelarea șantierelor pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu lucrările pentru apă și canalizare. Ciprian Ciucu a mai menționat că din 2019 Apa Nova și-a asumat lucrări pentru prevenirea inundațiilor și gestionarea situațiilor de urgență. Spectacol aviatic pe cerul capitalei, astăzi începe cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show BIAS. Prima zi este rezervată antrenamentelor oficiale, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine cu acces gratuit. Reporterul nostru Alexandru Avram este acum la Romaero și ne spune mai multe. Bună ziua, te ascultăm!
3: Bine v-am găsit! Aici, la aeroportul internațional Aurel Vlaicu din Băneasa, gazda tradițională a Bucharest International Air Show, tocmai s-a încheiat antrenamentul inspectoratului pentru situații de urgență. Iar aeroportul se bucură în aceste momente de o scurtă pauză până la ora 14.30, când sesiunea de antrenamente va fi deschisă și publicului larg. O serie de spotteri din mai multe țări sunt deja adunați în jurul meu și așteaptă să surprindă în fotografii evoluțiile de antrenament ale unor escadrile precum Turkish Stars, Frecce Tricolorii, Forțele Aeriene Italiene, Forțele Aeriene Române, Iacării Acrobați sau deja celebrul Iurghi Skyris. Astăzi, antrenamentele durează până la ora 20, iar spectacolul de mâine, care cuprinde și un concert și focuri de artificii, precum și alte efecte pirotehnice, începe la ora 9 dimineața și se încheie la orele 22. Accesul publicului este gratuit, atât la spectacolul aviatic, cât și în zona expoziției statice de la Sol, deschisă și ea astăzi și mâine până la 18.30.
0: Mulțumesc, Alexandru Avram. Trei dintre persoanele salvate de pe nava comercială scufundată aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, rămân internate în Spitalul Județean de Urgență din Tulcea. Alte cinci care au fost transportate la Spitalul din Constanța au fost externate. Pacienții de la Tulcea au leziuni superficiale și nu necesită supraveghere, așa că este de așteptat să fie externați în curând. Andrei Ene, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă.
4: După ce se termină toată activitatea de acordare de asistență medicală, te urmează a fi efectuate formalitățile ce țin efectiv de controlul de frontieră și de atribuțiile poliției de frontieră. A fost întocmit un dosar penal înregistrat la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care efectuează cercetări în acest caz.
0: O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc și după aceea s-a scufundat aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membrii echipajului care au fost salvați de polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă. Președintele Nicu Șordan a anunțat că incidentul va fi cercetat și a mai precizat că nava a fost lovită, dar pentru moment nu se știe de cine. Lideri din întreaga lume au transmis condoleanțe norvegienilor după anunțul morții regelui Harald la vârsta de 89 de ani. Regele Charles al III-lea spune că Marea Britanie împărtășește durerea Norvegiei în acest moment de pierdere sfâșiitoare, iar regele Suediei Carl al XVI-lea Gustav a subliniat că de-a lungul anilor regele Harald a fost un bun prieten pentru el, pentru familia și pentru țara sa. Mesaje au transmis la puțin timp de la aflarea veștii familiile regale din Danemarca și Olanda. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că pentru mai mult de trei decenii regele Harald și-a servit țara cu căldură, umilință și cu un sentiment al datoriei neclintit. Șeful statului francez Emmanuel Macron și-a exprimat profunda tristețe după decesul regelui Norvegiei și a transmis condoleanțe sincere fiului acestuia care îi succede la tron și poporului norvegian. Și președintele României Nicu Șordan a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia regală a Norvegiei. Regele Harald al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani, a anunțat în această dimineață Palatul Regal, care a arborat drapelul în Bernă. Curtea Legală anunțase ieri că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat în timp ce se afla în spital, iar situația sa era foarte gravă. Harald a fost spitalizat pe 17 august pentru tratarea unei infecții bacteriene în sânge. Doi noi miniștri în guvernul de la Chișinău au depus astăzi jurămintele de investire în funcție. Este vorba despre Claudiu Năsui, numit la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, după ce a deținut portofoliul economiei în guvernul de la București, și despre Eugeniu Osmochescu, care preia Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, relatează Cristina Sânduță de la Radio Chișinău.
5: Prim-ministru Vasile Tofan a explicat că numirile reflectă prioritățile guvernării, economiei europeană, stat eficient. El a vorbit despre nevoia unei economii mai competitive, capabile să atragă investiții și să exporte mai mult, dar și despre un stat mai puțin birocratic, cu agricultură modernă care să aibă un impact economic real într-un sector afectat tot mai des de secetă și de schimbările climatice. La rândul său, Eugeniu Osmochescu a declarat că prioritatea sa este integrarea europeană, în contextul în care cel mai mare volum din acquis-ul comunitar urmează să fie transpus în domeniul agriculturii. El își propune modernizarea și adaptarea agriculturii la noile condiții climatice și dezvoltarea industriei agroalimentare. Noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Claudiu Năsui, a spus că va pune accent pe integrarea economiei Republicii Moldova în fluxurile internaționale și pe reducerea birocrației pentru a simplifica activitatea antreprenorilor. El a precizat că a urmărit evoluțiile din Republica Moldova și că țara are numeroase puncte forte, inclusiv în domeniul digitalizării, dar și nevoie de reforme dificile necesare pentru o creștere economică sustenabilă pe termen lung.
0: Germania riscă să rateze în premieră obiectivele climatice anuale dacă ritmul actual de reducere a emisiilor continuă. Un grup de experți germani estimează că țara ar putea emite mai puține gaze cu efect de seră decât anul trecut, dar peste limita admisă pentru acest an de legea privind protecția climei. În același timp, cancelarul Friedrich Merz, care a reafirmat recent angajamentul guvernului de a combate schimbările climatice în urma valurilor de căldură care au lovit Germania în această vară, se vede presat de politicieni din propriul partid pentru a repune în funcțiune centralele electrice pe cărbune. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
6: Vicepreședintele grupului parlamentar CDU-CSU, Sepp Müller, afirmă că folosirea mai intensă a centralelor pe cărbune ar putea reduce prețurile la electricitate și consumul de gaze scumpe, contribuind astfel și la refacerea stocurilor pentru iarnă. Măsura, precizează politicianul conservator, ar urma să fie una temporară, până când Germania va dispune de suficiente centrale pe gaze cu o capacitate comparabilă, cel mai probabil în jurul anului 2030. Potrivit estimărilor sale, economia germană ar putea economisi astfel anual câteva sute de milioane de euro. Müller subliniază că situația este una specială, nu în ultimul rând din cauza războiului din Iran, care a determinat o creștere puternică a prețurilor la gaze. El a adus aminte și de acordul de coaliție dintre conservatori și socialdemocrați. Potrivit înțelegerii, calendarul retragerii centralelor pe cărbune din rețea trebuie corelat cu ritmul în care sunt construite noi centrale pe gaze, capabile să asigure o producție controlabilă de energie electrică.
0: Zi frumoasă astăzi cu maxime cuprinse între 21 și 35 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lopișiu.
7: Bun găsit! La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, echipajele românești de dublu rame vor concura după amiază în finale. Simona Radi și Adrian Adam vor trage la ora 17:28, în vreme ce Florin Lehaci și Ștefan Berariu vor la startul la ora 17:43. Bianca Ifteni și Mihai Chiruță vor avea sferturile de finală la schif simplu. Marian Enache și Andrei Cornea vor fi în finala B la dublu vâsle. Universitatea Craiova își va afla astăzi adversarele din Conference League la fotbal. La tragerea la sos, programată de la ora 14, campioana României a ratat aseară calificarea în Europa League. După 1-1 acasă, Craiova a pierdut meciul decisiv contra lui Ararat Armenia cu 1-0 din cauza unui gol primit în minutul 90+8. Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a apărat de două ori acel penalti repetat.
8: O seară tristă, ne doream foarte mult victoria și calificarea în Europa League, dar faza aceasta în ultimul minut repetată, n-am înțeles. Din păcate, degeaba am fost, cred eu, echipa mai bună, am avut foarte multe șuturi, dar din păcate n-am reușit să înscriem și au decis la penalti acest. Au suferit la finalizare, se întâmplă în fotbal și nu avem ce să mai facem în momentul de față. Continuăm, chiar dacă ne doream foarte mult în Europa League, continuăm în conferință și sper să facem puncte și să ne calificăm în primăvara europeană.
7: Mijlocașul Marius Corbu s-a calificat alături de Ferencváros Budapesta în Europa League. Corbu a înscris un gol ieri în succesul din play-off cu 4-0 contra lui Trabzonspor, pentru care starul egiptean Mohamed Salah a jucat o oră. Ionuț Radu a fost în poarta echipei Celta Vigo aseară în eșecul suferit în fața formației Osasuna Pamplona cu 2-1 în campionatul Spaniei. Sorana Cârstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din runda inaugurală a turneului de tenis US Open, care va începe duminică. Sorana Cârstea, numărul 17 mondial, va juca împotriva austriecei Julia Grabher, locul 114, în timp ce Gabriela Ruse, locul 63, o va întâlni pe a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula. La campionatul european de volei feminin, România dispută ultimul meci din grupa de la Baku, astăzi de la ora 14:30. Voleibalistele tricolore întâlnesc ultima clasată Spania. Ambele echipe au ratat șansa de a se califica în optimile de finală. Aseară, tricolorele au pierdut al patrulea meci în fața portughezelor cu 3-2. Echipa națională de basket masculină a României a câștigat primul meci din precalificările pentru campionatul european din 2029. Sub comanda noului selecționer, Jonah Hrescu, antrenor secund în NBA, Vulturii s-au impus 89-78 în Danemarca și urmează să primească vizita Bulgariei duminică la Tulcea. Și fostul fundaș stâng al Craiovei, Maxima Nicolae Ungureanu, a murit astăzi la vârsta de 69 de ani. Nae Ungureanu a disputat peste 400 de meciuri pe prima scenă.
9: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Zilele trecute mă gândeam cât de mult s-a schimbat felul în care oamenii ajung să creadă ceva. Altădată o veste circula greu. O auzeai de la cineva, o citeai într-un ziar, poate o vedeai la televizor. Astăzi, în câteva secunde, o imagine, o mărturie sau un filmuleț pot ajunge la milioane de oameni. Și de multe ori, înainte să apucăm să întrebăm dacă este adevărat, deja am simțit ceva. Fie teamă, fie uimire, fie curiozitate, fie indignare sau fascinație. Ei bine, aici începe problema. Nu tot ce ne impresionează este adevărat. Nu tot ce pare misterios este supranatural și nu tot ce nu putem explica imediat vine din altă lume, da? Dar în același timp nici nu putem trăi cu impresia că realitatea se reduce doar la ce vedem cu ochii și putem măsura cu instrumentele noastre. Subiectul de astăzi este unul care stârnește foarte multă imaginația. OZN-urile sau, cum sunt numite mai nou, fenomene anormale neidentificate. Pentru unii este doar material de filme și teorii ale conspirației. Pentru alții este dovada că ni se ascunde ceva. Sigur, unii consideră că este o întrebare serioasă despre viața din univers. Iar pentru creștini, subiectul ridică o întrebare și mai adâncă. Cum deosebim adevărul de înșelăciune într-o lume în care semnele, aparițiile și mesajele spectaculoase pot fi folosite pentru a influența mintea și credința oamenilor? Nu vom porni de la panică sau batjocură sau să tratăm subiectul ca pe o glumă, dar nici nu îl vom înghiți fără discernământ. Încercăm să privim lucrurile echilibrat, ce știm, ce nu știm, ce spun relatările publice și mai ales ce lumină ne oferă Biblia asupra unei lumi în care vizibilul și invizibilul se ating mai mult decât ne place uneori să recunoaștem. De lungul timpului au existat multe relatări despre lumini ciudate pe cer, obiecte care se mișcă nefiresc, apariții inexplicabile sau chiar presupuse răpiri extraterestre. Unele dintre aceste povești sunt atât de bizare încât par imposibil de luat în serios. Oameni care spun că au văzut o lumină puternică, apoi că au fost luați într-o navă, examinați de ființe necunoscute și readuși în același loc, fără să știe exact cât timp a trecut. Psihologii și neurologii au oferit mai multe explicații posibile pentru asemenea experiențe. Paralizie în somn, stări de confuzie, traume, halucinații, influența culturii populare sau amintiri reconstruite. Totuși, în afara acestor experiențe extreme, există și relatări mai simple. Piloți, militari, civili, astronomi amatori sau oameni obișnuiți care spun că au văzut ceva pe cer ce nu au putut identifica. Și aici trebuie să fim atenți la cuvinte. Neidentificat nu înseamnă automat extraterestru. Înseamnă doar că la momentul respectiv, persoana sau instituția care a analizat cazul nu a avut suficiente date ca să spună cu certitudine ce a fost. Un obiect neidentificat poate fi o dronă, un avion militar, un satelit, un balon meteorologic, un fenomen atmosferic, o reflexie, o eroare de cameră, o pasăre filmată în condiții ciudate, o iluzie optică sau un experiment tehnologic despre care publicul nu știe. Faptul că nu pot explica imediat un fenomen nu îmi dă dreptul să sar direct la concluzia cea mai spectaculoasă. În istoria modernă, un moment important este anul 1947. Atunci, un pilot american, Kenneth Arnold, a spus că a văzut mai multe obiecte zburătoare lângă muntele Rainier. El a descris mișcarea lor ca fiind asemănătoare cu o farfurie care sare pe apă. De acolo s-a popularizat expresia farfurii zburătoare. De atunci, imaginarul colectiv a fost alimentat de sute și mii de relatări, fotografii, filme, cărți, documentare și producții hollywoodiene. Trebuie spus că multe cazuri au fost explicate. Unele erau avioane, altele baloane, altele sateliți. În ultimii ani, dronele au complicat și mai mult lucrurile.
Ce înainte părea imposibil de explicat, poate fi astăzi un dispozitiv mic, rapid, luminat, controlat de la distanță. Totuși, rămân și cazuri greu de explicat, cazuri care ridică întrebări reale și care au făcut ca subiectul să intre în atenția unor instituții oficiale. În ultimii ani, în Statele Unite, au avut loc audieri publice despre aceste fenomene. Termenul OZN a fost înlocuit adesea cu UAP, adică fenomene anormale neidentificate. Noul termen încearcă să fie mai neutru și să nu sugereze automat nave extraterestre. Au existat rapoarte oficiale, declarații ale unor martori și chiar documente în care foști militari sau persoane din structuri guvernamentale au susținut că există informații ascunse publicului. În același timp, criticii au subliniat că nu avem dovezi fizice verificabile public care să demonstreze clar că ființe extraterestre au ajuns pe Pământ. Și aici începe tensiunea. Pe de-o parte, există suficiente întrebări încât să nu poți respinge totul printr-un râs ironic. Pe de altă parte, nu există suficiente dovezi încât să poți construi o credință solidă pe aceste relatări. De aceea, abordarea creștină nu trebuie să fie nici naivă, nici batjocoritoare. Creștinul nu trebuie să creadă orice, dar nici să pretindă că știe totul. El trebuie să fie treaz, lucid, echilibrat și ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Să privim pentru câteva momente la univers. Universul este atât de mare încât cifrele devin aproape imposibil de imaginat. Vorbim despre miliarde de galaxii, fiecare cu miliarde de stele. Vorbim despre distanțe măsurate în ani lumină. Un an lumină este distanța pe care lumina o parcurge într-un an. Adică lumina se mișcă cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Într-un an, parcurge aproape 9,5 trilioane de kilometri. Când auzim că o stea se află la 10, sute sau mii de ani lumină, vorbim despre distanțe care depășesc puterea noastră obișnuită de înțelegere. În fața acestor dimensiuni, omul se simte mic, foarte mic. Psalmistul spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Aceasta este reacția sănătoasă în fața cosmosului. Nu mândrie, nu senzaționalism, ci smerenie. Cerul nu ar trebui să ne facă doar curioși, ci și recunoscători. Nu ar trebui să ne împingă doar spre speculații, ci și spre închinare. Mulți oameni spun, dacă universul este atât de mare, este imposibil să fim singuri. Aceasta e o întrebare legitimă. Nu avem de ce să ne temem de ea. Dumnezeu este creatorul întregului univers. Dacă El a creat și alte ființe inteligente în alte locuri, aceasta nu ar micșora cu nimic credința noastră. Biblia însă nu ne dă libertatea să ne construim doctrina pe imaginație. Ea ne spune ce avem nevoie să știm pentru mântuire, pentru înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și pentru conflictul spiritual în care se află omenirea. Este important să facem diferență între posibilitate și dovadă. Faptul că ceva este posibil nu înseamnă că este demonstrat. Faptul că universul este mare nu dovedește că nave extraterestre vizitează Pământul. Sau faptul că un fenomen nu este explicat imediat nu dovedește că vine din altă galaxie. O minte matură nu sare de la necunoscut la senzațional, iar o credință matură nu se hrănește cu teorii neverificate. De aici apare o întrebare simplă. Dacă o civilizație atât de avansată ar putea traversa distanțe uriașe, poate sute sau mii de ani lumină, de ce comunicarea ar fi atât de ambiguă? Dacă ar avea tehnologia să ajungă până aici, nu ar avea și capacitatea să trimită un mesaj clar? De ce totul rămâne în zona mărturiilor confuze, imaginilor neclare, documentelor contestate și declarațiilor fără dovadă finală? Nu spunem că toate întrebările au răspuns, spunem doar că trebuie să fim atenți când cineva transformă misterul în certitudine. Pentru creștini există o perspectivă mai adâncă. Biblia nu prezintă universul ca fiind gol. Biblia vorbește despre îngeri, vorbește despre ființe cerești,
vorbește despre o lume nevăzută, despre puteri spirituale. Așadar, creștinul nu este materialist. El nu crede că există doar ceea ce se vede la microscop sau se măsoară cu aparate. El știe că realitatea este mai largă decât materia.

0: În același timp, Biblia spune că în lumea nevăzută nu există doar îngeri buni. Există și ființe căzute. Există Satan și îngerii lui, demoni, o inteligență ostilă lui Dumnezeu și omului. Iar caracteristica principală a acestei inteligențe este înșelăciunea. Prima mare înșelăciune din istoria omenirii apare în Eden. Nu într-un laborator, nu într-un oraș modern, într-un film, ci într-o grădină perfectă. Șarpele vine la Eva și începe cu o întrebare. Oare a zis Dumnezeu? Observați metoda. Nu începe cu o negare brutală, începe cu îndoiala, apoi continuă cu promisiunea, veți fi ca Dumnezeu. Și urmează minciunea directă, hotărât că nu veți muri. Aceasta este, de altfel, anatomia înșelăciunii. Întâi se pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, apoi se oferă o cale alternativă. Apoi se promite o formă de iluminare, progres sau libertate, fără ascultare de Dumnezeu. Înșelăciunea nu vine întotdeauna urâtă, întunecată și amenințătoare. De multe ori vine frumoasă, inteligentă, seducătoare și aparent plin de lumină. Într-o epocă religioasă, înșelăciunea poate veni sub formă religioasă. Într-o epocă seculară, poate veni sub formă științifică. Într-o epocă fascinată de tehnologie și cosmos, poate veni sub formă unei inteligențe superioare, unei civilizații avansate, unei voci din univers, care vine să ne elibereze de vechile credințe. Iisus a spus despre Satan că este mincinos și tatăl minciunii. Aceasta nu este doar o descriere morală, ci și una strategică. Satan nu vine întotdeauna să distrugă frontal, ci vine să producă o confuzie, să amestece adevărul cu eroarea, să pună întrebări aparent inteligente, dar otrăvite, să ofere explicații alternative care par mai moderne, mai largi, mai tolerante, mai evoluate. Însă scopul final rămâne același, despărțirea omului de Dumnezeu. De aceea subiectul OZN-urilor sau a obiectelor neidentificate nu este doar o curiozitate. Pentru unii poate fi un hobby, pentru alții un divertisment, pentru alții devine spiritualitate și aici apare pericolul. Dacă ne uităm la istoria modernă a mișcării OZN, observăm că ea nu a fost doar despre astronomie și tehnologie. Foarte devreme, fenomenul s-a împletit cu ocultismul, spiritualismul, comunicarea cu ființe superioare, maestri, ghii spirituali, mesageri cosmici. În secolul al XIX-lea și apoi în secolul al XX-lea, multe curente spiritualiste au promovat ideea că oamenii pot primi mesaje de la entități din lumi superioare. Când societatea a devenit mai modernă și mai tehnologică, limbajul s-a schimbat. Nu s-a mai vorbit doar despre spirite, ci despre extraterestri, nu despre demoni, ci despre ființe de lumină și nici despre revelații religioase, ci despre mesaje cosmice. Observația este o schimbare de ambalaj, nu neapărat de conținut. Pentru omul modern, cuvântul demon pare medieval, iar cuvântul spirit pare religios, dar cuvântul extraterestru pare științific, sună mai acceptabil, nu-i așa? Mai puțin amenințător, ca și cum ar aparține viitorului, nu trecutului. Și totuși, mesajele transmise în multe astfel de relatări seamănă izbitor cu vechile înșelăciuni spiritualiste. Omul este divin, moartea nu este reală, toate religiile sunt același lucru, nu există judecată, nu există păcat în sens biblic, omenirea trebuie să intre într-o nouă etapă de conștiință, iar Hristos este redus la unul dintre mai mulți maiști spirituali. Aici, creștinul trebuie să devină foarte atent. Nu orice mesaj despre pace vine de la Dumnezeu, nu orice mesaj despre iubire este biblic sau nu orice chemare la unitate este sfântă. Biblia vorbește despre pace, iubire și unitate, dar toate acestea sunt ancorate în adevăr. Deoarece pacea fără adevăr devine compromis, iar iubirea fără sfințenie devine un sentiment gol. O lecție importantă pentru vremea noastră. Creștinul nu își construiește credința pe imagini virale, documentare spectaculoase, mărturii emoționante sau experiențe misterioase. El poate asculta, analiza, poate pune întrebări, dar nu își predă conștiința în fața senzaționalului, ci își ancorează credința în Scriptură. Este adevărat, trăim într-o epocă în care oamenii cred că sunt greu de păcălit pentru că au acces la informație. Însă, accesul la informație nu înseamnă automat claritate și discernământ. De multe ori, omul de azi este mai vulnerabil, tocmai pentru că se crede mai puțin vulnerabil. Poate unii râd de superstițiile trecutului, dar cred orice teorie dacă este ambalată în limbaj tehnologic. Nu e interesant? Ceea ce altădată se numea spiritism poate fi redenumit astăzi contact extraterestru. Ceea ce altădată se numea ghicire poate fi numit intuiție cosmică. Ceea ce altădată se numea comunicare cu morții poate fi numit comunicare cu alte planuri de existență. Numele se schimbă, dar întrebarea rămâne. Care este sursa? Și care este mesajul? Biblia nu ne cere să fim credul, dimpotrivă. În 1 Ioan 4:1 spune: prea iubiților, să nu dați crezarea oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Observați echilibrul. Textul nu spune că nu există duhuri, nu spune că orice experiență spirituală este falsă, dar spune cercetați, nu primiți automat, nu vă lăsați impresionați sau conduși de frică ori fascinați. În multe forme de spiritualitate modernă, Iisus este admirat, dar nu ascultat, e citat, dar fără să fie urmat. E pus alături de maestri, dar nu recunoscut ca Domnul Domnilor și, de fapt, aceasta este o formă subtilă de respingere, pentru că nu orice laudă adusă lui Iisus este o credință adevărată. Credința adevărată îl primește pe Iisus așa cum se descoperă El în Scriptură. Lumea noastră caută semne pe cer, Dumnezeu însă ne arată crucea și când cei din jurul nostru caută ființe superioare care să ne explice destinul, Biblia ne-l descoperă pe Fiul lui Dumnezeu. Nu afirmăm că trebuie să ignorăm tot ce se întâmplă în jur sau că trebuie să fim rupți de realitate. Dimpotrivă, creștinii ar trebui să fie printre cei mai lucizi oameni, să citească atent, critic, să nu împrăștie zvonuri, să nu transforme fiecare știre într-un semn apocaliptic, să nu se lase conduși de algoritmi care hrănesc frica și furia, ci să aibă o credință inteligentă, calmă, pașnică, biblică. În același timp, creștinii ar trebui să fie conștienți că în spatele istoriei există un conflict spiritual real. Nu putem reduce totul la psihologie, politică, tehnologie sau întâmplare. Există un vrăjmaș, există înșelăciune, semne mincinoase, o pregătire a minții omenirii pentru a accepta mesaje care nu vin de la Dumnezeu. De aceea, probabil că întrebarea nu ar trebui să fie există extraterestri, ci sunt eu pregătit să deosebesc adevărul de minciună? Poate că unele fenomene ce țin de obiecte anormale, neidentificate, vor primi explicații naturale. Altele vor rămâne fără explicații. Unele posibil să fie tehnologii omenești necunoscute publicului. Altele au interpretări greșite și posibil că în anumite situații există și manifestări spirituale înșelătoare. Nu avem nevoie să clasificăm fiecare caz. Ancora noastră nu este în ceea ce nu știm, ci în ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit clar. Știm că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Știm că omul a fost creat după chipul său. Știm că păcatul a intrat în lume prin neascultare. Știm că Satana este un înșelător. Știm că Iisus Hristos a venit în trup, a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Știm că El va reveni. Știm că înainte de revenirea Lui vor exista înșelăciuni mari. Și mai știm că singura noastră siguranță este Hristos. Aceasta e suficient. Nu suficient pentru a satisface toată curiozitatea, dar suficient pentru mântuire. Dumnezeu nu ne-a dat răspuns la fiecare speculație, dar ne-a dat lumină pentru fiecare pas. În Psalmul 119, versetul 105, scrie: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Candela nu luminează tot universul deodată, dar luminează drumul pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Așadar, când auzim despre OZN-uri sau obiecte anormale, neidentificate, fenomene misterioase sau mesaje din cosmos, să nu ne pierdem liniștea sufletească. nici să nu râdem superficial. Să cercetăm, să testăm, să comparăm cu Scriptura, să privim la roade, să întrebăm ce lucru este dat lui Hristos și să refuzăm orice mesaj care ne îndepărtează de Evanghelie. Și, mai ales, să ne întoarcem privirea spre Iisus Hristos.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
3: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, începe emisiunea de unde puteți să luați informații medicale de la prima mână, de la medici și specialiști care sunt gata să vă ajute să păstrați ce aveți mai de preț, sănătatea. Astăzi, sub lupă, două teme de interes. În primul rând, vom încerca să descoperim care ar trebui să fie dieta unei femei după vârsta de 40 de ani. De ce, dintr-o dată, cântarul devine cel mai mare inamic, deși mâncăm la fel ca la 20 de ani? Este încetinirea metabolismului un destin sau doar o provocare pe care o putem gestiona? Aflăm imediat mai multe despre nutriția adaptată feminității la maturitate, cum ne influențează hormonii, poftele, ce rol joacă postul intermitent și care sunt acele alimente care funcționează ca un adevărat lifting din interior. Toate acestea le aflăm de la invitata mea, dr. Oana Ciuhureanu, Merchea, medic și nutriționist. A doua temă de azi este din sfera ORL. Este corect să dăm capul pe spate celui mic atunci când îi curge sânge din nas sau riscăm să-i facem mai mult rău? Sunt bețișoarele de urechi prieteni sau dușmanii timpanului? Și poate cea mai mare dilemă, chiar provoacă înghețata roșu în gât? Alături de invitata mea, dr. Iulia Tiță, medic specialist ORL, aflăm adevărul medical din spatele celor mai comune obiceiuri și învățăm cum să ne îngrijim corect copiii, fără să cădem în capcana miturilor. Rămâneți cu noi, sper să vă fim de folos și astăzi. Dr. Oana Ciuhulescu, Merchea, medic și nutriționist, este cu noi și ne va explica de ce după 40 de ani avem nevoie de o strategie inteligentă în alimentație. Și îți spun bun găsit, mă bucur foarte mult că ai dat curs unei noi invitații.
4: Bine te-am găsit, Raluca, și mă bucur și eu că sunt aici.
3: E adevărat că după 40 de ani, până și aerul îngrașă.
4: Foarte multe paciente își spun asta și foarte des aud, beau apă și mă îngraș. Într-adevăr, după 40 de ani, metabolismul se încetinește. Și cum recomand eu tuturor pacientelor, după 40 de ani trebuie să facem o schimbare în alimentația noastră. Este recomandat chiar o dată la 3 ani, după 40 de ani, să mai facem o schimbare, pentru că metabolismul se tot încetinește. Este foarte important, bineînțeles, să ne îndreptăm atenția spre o alimentație sănătoasă și să prioritizăm proteina, dar este foarte importantă și activitatea fizică și ceea ce facem, pentru că avem, bineînțeles, și un joc hormonal pe lângă încetinirea metabolismului.
3: Adică lucrurile se complică puțin, nu mai slăbim cu efort, ne îngrășăm mai ușor, mai ales femeile, poate, care își doreau un kilogram în plus din tot sufletul înainte de 40 de ani, probabil că acum e...
4: Da, se întâmplă foarte des.
3: Minunea.
4: Exact, se întâmplă foarte des. Femei care n-au avut pe parcursul vieții probleme cu greutatea, în momentul în care intră la perimenopauză, chiar menopauză, ele se adauge uneile kilograme chiar prea mult. Eu tot timpul le spun pacientelor că în momentul în care sunt în perimenopauză, trebuie să se facă schimbarea alimentară, pentru că metabolismul încă mai funcționează, este încetinit, dar încă mai funcționează, iar în momentul în care intrăm la menopauză, clar trebuie neapărat făcut o schimbare și de necesar caloric, dar și de ceea ce mâncăm propriu-zis. Trebuie să reținem că, din punct de vedere nutrițional, trebuie să prioritizăm proteina. Tot timpul, la fiecare masă, să avem proteină. pentru că masa musculară scade în perimenopauză și menopauză și pe lângă activitatea fizică pe care o facem zilnic, trebuie să prioritizăm și proteina chiar la fiecare masă. Cantitatea ideală ar trebui să mergem cu undeva 1,2-1,4 per kilogram corp fără absolut nicio problemă.
3: Și asta pentru că după ce apare menopauza, proteina va juca un rol foarte important.
4: Joacă un rol esențial pentru masa musculară. Trebuie să reținem că masa musculară este arzătorul corpului nostru. În momentul în care ne menținem mușchii și ne păstrăm masa musculară, o să ardem din punct de vedere caloric mult mai rapid, dar totodată o să avem și o activitate metabolică activă.
3: Poate unele femei stau și se gândesc, ok, la fiecare masă proteină, poate că nu pot de fiecare dată, avem un ritm de viață mai alert și poate nu reușim să aducem proteină la fiecare masă. Și întreb, există și ceva salvator, ceva care să ne ajute să completăm necesarul de proteină?
4: În primul rând, ar trebui să le spunem telespectatoarelor, că vorbim cu doamnele în mod special, că avem și proteina vegetală și proteina animală, iar ultimele studii ne arată că în momentul în care combinăm mai multe surse de proteină vegetală, ele devin cu lanț de aminoacizi complet. Dacă nu putem totuși să mâncăm la fiecare masă o friptură sau un năuț sau ciuperci, putem să folosim și pudrele proteice. Nu aș recomanda totuși să avem 3 mese formate din pudre proteice, dar putem la o masă să înlocuim o masă cu acea pudră proteică pentru a ne atinge acel necesar proteic din ziua respectivă. Ce trebuie să ținem cont, pe lângă cantitatea de proteină, trebuie să prioritizăm și fibrele. Pentru că la perimenopauză și menopauză, metabolismul este încetinit, dar ni se încetinește și activitatea peristaltică. Adică de foarte multe ori femeile au predispoziție spre constipație, spre balonare și trebuie să avem grijă și la partea aceasta de fibre. Senzația de sațietate vine cu o cantitate optimă de proteine și fibre. Ideal este să le combinăm. Dacă o să punem doar proteina simplă și singură la o masă, o să intervină partea aceasta de constipație și totodată nici senzația de sațietate nu o să fie optimă. Ideal este să avem tot timpul o friptură cu o salată sau cu niște cartofi dulci, cu niște cartofi la cuptor, ca să avem și acea cantitate de carbohidrat și totodată fibre.
3: Spuneai ceva de a alege corect proteinele vegetale ca să poți să ai tot lanțul acela de aminoacizi și întreb ce înseamnă corect, proteină vegetală într-un mod corect aleasă.
4: Înseamnă să nu alegem doar un tip de proteină la masă, înseamnă să combinăm proteinele vegetale. Adică, de exemplu, o să alegem năut cu ciuperci sau migdale cu linte sau linte cu partea aceasta de cartof dulce care vine cu cantitatea de fibre. Adică niciodată nu o să lăsăm doar o sursă de proteină, pentru că atunci lanțul de aminoacizi este incomplet. Sau tofu cu linte, tofu cu năut. Se fac deseori combinațiile astea și uneori mâncăm corect fără să ne dăm seama.
3: Cu atât mai mult cu cât chiar ne informăm cu privire la acest lucru, dacă este chiar atât de important pentru femeile de 40+, să știe, să-și facă un meniu care să nu le priveze în primul rând de proteină. Dincolo de proteinele acestea foarte importante, ce ar mai trebui să aibă în vedere o femeie?
4: Precum am spus, cantitatea de fibre trebuie să avem mare grijă la ea. Recomandată este să avem 25-30 de grame pe zi de fibre, minim. Chiar putem să ne ducem unde avem o predispoziție să ne ducem într-un 35 de grame. Apoi aș prioritiza alimentele bogate în calciu și în vitamina D. Chiar putem să venim cu o suplimentare din exterior, pentru că în perimenopauză și menopauză există riscul de osteoporoză, care din păcate noi femeile suntem mai predispuse, și apoi aș, din punct de vedere al micronutrienților, aș prioritiza și alimentele bogate în fier, fiind o predispoziție mult mai mare de anemie feriptivă la femeile la menopauză. Și pe lângă toate astea, aș prioritiza stilul de viață. Și aici mă refer la ora de culcare. Trebuie să ne gândim că de la o vârstă, melatonina noastră este puțin inhibată. Noi dacă mai stăm și pe telefon înainte de culcare sau fel și fel de obiceiuri care nu sunt chiar sănătoase pentru noi, este posibil să ne inhibăm acea cantitate de melatonină și să nu ne mai odihnim așa cum trebuie. În perimenopauză intervin insomniile și nici nu se mai intră în somnul REM atât de ușor ca la tinerețe. Și este important să venim cu niște obiceiuri zilnice, zi de zi, în care să ne prioritizăm ora de culcare, să ne prioritizăm ce facem înainte de culcare, la modul n-o să mai stăm într-o lumină puternică, o să punem telefonul ușor deoparte și încercăm oarecum să ne pregătim de somn. Iar ultima masă, bineînțeles, cu minim 3 ore înainte de culcare. Putem dimineața când ne trezim să ieșim afară în aer liber pentru a ne regla acest ciclu circadian. Și trebuie să ținem cont și că avem niște fluctuații a stărilor zilnice, suntem mult mai irascibile și ar trebui să prioritizăm și alimentele bogate în magneziu sau chiar să suplimentăm cel puțin în perioada de perimenopauză, menopauză, în acea perioadă de 2-3 ani, diferă de la fiecare persoană, să suplimentăm din exterior cu magneziu bisglicinat înainte de culcare pentru a avea o relaxare neuromusculară.
3: Bun sfatul ăsta, că chiar v-am să întreb când să luăm magneziu ca să fie optim pentru noi.
4: Depinde foarte mult și ce tip de magneziu alegem. Când ne gândim la partea aceasta de somn, o să alegem bisglicinat, dar dacă ne dorim, de exemplu, pentru digeste, o să alegem cel citrat, iar dacă dorim pentru energie, o să alegem L-teronatul.
3: Deci magneziul e sub mai multe forme și pentru mai multe, are mai multe direcții.
4: Da, clar.
3: Tot în zona asta vitaminelor, deși nu este o vitamină, ar vrea să vorbim despre colagen, că iarăși este o vârstă importantă când nevoia de colagen crește.
4: Într-adevăr, peste vârsta de 35 plus, eu chiar aș spune, este foarte important să prioritizăm alimentele bogate în aminoacizi și în colagen, dar totodată să și suplimentăm din exterior. Peste 35 de ani, corpul nostru nu mai secretă și totodată nu prea mai absorbe acel colagen așa cum trebuie. Eu recomand inițial să începem cu ceva cât mai natural și să ne îndreptăm atenția spre ceva cât mai natural. De exemplu, supa de oase este cea mai bună alternativă și are și o cantitate bună de glicină care ne ajută la pur și simplu la integritatea mucoasei noastre gastrice, dar avem și o cantitate bună de colagen. Apoi mi-aș îndrepta atenția spre un colagen marin, spre un colagen bovin, adică să ne ducem pe partea aceasta de colagen cât mai natural, dar el este esențial să fie suplimentat după vârsta de 40 de ani, împreună cu calciu și vitamina D.
3: Se vorbește foarte mult despre acest post intermitent și ba chiar am auzit că după 40 de ani poate că nu ar trebui să apelăm la el noi femeile. E adevărat sau nu?
4: Este adevărat. Postul intermitent, în primul rând, nu este pentru oricine. În al doilea rând, o femeie nu trebuie să țină același interval de post intermitent ca un bărbat. Și un alt lucru de care ar trebui să ținem cont este de perioada ciclului menstrual în care se află femeia. În funcție de asta, trebuie să personalizăm și acel post intermitent. Eu nu recomand peste 40 de ani postul intermitent făcut în prima parte a zilei. Recomand mai degrabă să ne ducem în a doua parte a zilei. Noi dimineața când ne trezim, ne trezește cortizolul până la urmă și avem într-adevăr un cortizol foarte ridicat. Dacă mai bem și cafea, cum de foarte multe ori se întâmplă, el o să fie pur și simplu, o să avem un puseu de cortizol. Dacă nu mâncăm o perioadă undeva până la 12-1, pentru o femeie care este într-o perioadă de perimenopauză, menopauză, acesta este deja un dezechilibru metabolic și hormonal. Eu recomand să ne ducem invers. Trebuie să ținem cont că, într-adevăr, metabolismul bazal se încetinește odată cu vârsta, dar el se încetinește și pe parcursul zilei. Adică în a doua parte a zilei, arderile noastre sunt mult mai lente decât în prima parte a zilei. Dacă se dorește să se țină post intermitent, recomand să avem mic dejun și prânz și să eliminăm cina. Este foarte important să integrăm micul dejun în perioada aceasta de perimenopauză, menopauză.
3: Odată ce nu vom mai mânca cina, cu siguranță că micul dejun va fi o masă dorită.
4: Exact.
3: Va fi foame și o vom integra ușor.
4: Exact.
3: Nu vom mai spune că nu ne e foame dimineața.
4: Se întâmplă asta, vreau să spun. Se întâmplă foarte des ca pacientele să spună: dar eu nu pot să mănânc dimineața. Iar în momentul când discut cu ele, observăm că ultima masă este undeva la 22-23, corpul nu apucă să-și facă digestie așa cum trebuie și bineînțeles că de dimineață el vrea să-și continue tot acel proces. Și nu ți este foame, este absolut nu normal. Dar nu este recomandat. Din punct de vedere hormonal, peste 40 de ani recomand integrarea micului dejun, mai ales un mic dejun proteic, unde să prioritizăm proteina. Nu spune nimeni acum să ne ducem, nu știu, pe un English breakfast și pe un mic dejun bogat, dar pentru o persoană care nu a mâncat niciodată micul dejun, este important să adăugăm ceva la micul dejun. De exemplu, nu știu, un coti sau un chefir, ca să venim și cu cantitatea de fibre.
3: Cum ne controlăm pofta de dulce, care pare să, nu știu, să explodeze înainte de perimenopauză?
4: Da, se întâmplă și acest aspect. În primul rând, trebuie să avem grijă la mesele pe care le avem pe parcursul zilei. Este clar că dacă noi la o masă de prânz, pentru că de obicei pofta de dulce apare în a doua parte a zilei, noi la masa de prânz am avut o masă hiperglucidică, plină de carbohidrați complexi, este absolut normal să avem un spike glicemic, corpul să nu mai aibă energie și pur și simplu să simtă nevoia de ceva dulce. Mâncăm ceva dulce, 10 minute suntem hippie, joy, joy și apoi din nou simți nevoia de o cantitate mai mare de zahăr. Deci primul aspect ar fi să prioritizăm mesele, adică să încercăm să avem mese cât mai sănătoase, cât mai complexe, formate din grăsimi sănătoase, din fibre și din proteine într-o cantitate optimă. Al doilea aspect ar fi partea aceasta de hidratare. Senzația de sete este de foarte multe ori confundată cu cea de foame. Și degeaba consumăm noi fibre dacă nu le hidratăm. Ele de foarte multe ori mai mult constipă dacă nu sunt hidratate așa cum trebuie. Totodată, dacă avem o cantitate optimă de fibre, o să avem senzația de sațietate și nu o să mai simțim o poftă atât de nebună de dulce. Și ce mai recomand, mai ales după vârsta de 40 de ani în care această rezistență la insulină și totodată sensibilitate, m-aș duce tot timpul fructoza sau glucidul complex să-l îmbrac în proteină. Asta ce înseamnă? Că, de exemplu, dacă vreau să mănânc umăr, că îl avem aici în față, care este un fruct cu un indice glicemic mediu, este recomandat să vin tot timpul cu ceva proteină sau oleaginoasă, o grăsime lângă, ca să previn acel spike glicemic. Nu o să mâncăm fructul singur la masă și, bineînțeles, recomand să evităm cât mai mult freșurile, smoothie-urile, acestea care au o cantitate mare de fructoză, care este greu de metabolizat de către ficat.
3: Adică putem face un ficat gras de la prea multă...
4: Putem, chiar există o patologie, se numește ficat gras non-alcoolic, care se face și pe excesul acesta de fructoză. Chiar recomand fructoza să o mâncăm undeva până în ora 16, pentru că fructoza este metabolizată exclusiv de către ficat, iar organele noastre, la fel ca noi, odată cu trecerea zilei și odată cu trecerea orelor dintr-o zi, caută să se bage la somn și digestia lui nu mai e așa optimă.
3: Aș vrea să mai vorbim în minutele care ne-au mai rămas și despre alimentele care ne mențin o urmă de tinerețe. Poate că ne dorim foarte mult să plusăm și aici când punem ceva în farfurie și să vedem care sunt alimentele care nu ar lucra pe partea aceasta, ar accelera îmbătrânirea.
4: În primul rând, când vorbim la perimenopauză și menopauză, ne scade progesteronul și estrogenul. Și mi-aș îndrepta puțin atenția spre fitoestrogeni. Aceștia se găsesc în tot ce înseamnă semințe de in, semințe de dovleac, soia, năut și am putea să prioritizăm puțin aceste alimente. Totodată, cu riscul de a mă repeta, punem accent pe proteină. Proteina, pur și simplu, ea este baza unei femei peste 40 de ani. Trebuie să prioritizăm proteina și să o avem la fiecare masă încadrată fără absolut nicio problemă. Iar apoi mi-aș îndrepta atenția spre o alimentație per total sănătoasă. Adică nu mai este o diferență să mănânci într-o zi ceva de tip fast food, ceva dulce, și este o diferență să mănânci 7 zile din 7. Corpul trebuie să aibă tendința, mai ales de la o vârstă, să-și îndrepte atenția cel mai mult spre o alimentație sănătoasă. Pentru că, până la urmă, este singurul loc în care trăim. El, dacă nu îl ajutăm din exterior cu o alimentație sănătoasă, clar, asta o să se vadă și pe trupul nostru, și pe analizele noastre, și, bineînțeles, și pe starea pe care o avem noi zilnic. Aș recomanda în continuare să excludem alimentele de tip fast food, zahărul să-l mâncăm într-o cantitate cât mai mică, ideal este să ne îndreptăm atenția spre fructoză, care este zahărul natural. Dacă vrem totul să consumăm ceva cu zahăr, să avem o sursă de proteină lângă și încercăm să-l includem undeva înainte de masa de prânz, ca să venim imediat cu masa bogată de prânz, nu neapărat, nu știu, seara înainte de culcare sau lucruri de genul. Și să avem grijă și la ce facem noi zilnic, pentru că nu numai alimentația contează, contează și fiecare gest și lucru pe care îl facem noi pe parcursul zilei. Și un exemplu foarte frecvent e partea aceasta de cofeină, excesul de cofeină pe care îl facem pe parcursul zilei, spunem că nu ne odihnim noaptea așa cum trebuie, iar dimineața, bineînțeles că ai poftă de dulce, pentru că ești obosit, corpul caută prima sursă de energie, fiind zahărul și mâncarea.
3: Dacă facem câteva schimbări, care ar fi cele mai importante schimbări pe care am putea să le facem, nu știu, timp de o săptămână, două, iar după aceea chiar să culegem niște roade, să vedem niște rezultate, care ar fi, pe ce să ne concentrăm?
4: Deficitul caloric, de la necesarul bazal între 300 și 500 de calorii în minus, o să scădem asta, dacă ne dorim, bineînțeles, o scădere în greutate, apoi o să prioritizăm proteina, 1,3-1,4 per kilogram corp, o să prioritizăm hidratarea, 30 de mililitri per kilogram corp, ne spune formula asta, înseamnă că ne ducem undeva între 2 litri, 2 litri și jumate de apă și o să prioritizăm cantitatea de fibre. În momentul în care facem aceste 5 lucruri și, bineînțeles, și somnul, trebuie neapărat să fim atenți și la acest aspect, este imposibil în momentul în care faci aceste 5 schimbări să nu vezi o schimbare și pe corp și pe starea pe care o ai tu zilnic, dar totodată cu siguranță o să fie și niște kilograme în minus.
3: Și parcă aud așa o întrebare pe care n-am adresat-o până acum, dar o fi în mintea telespectatoarelor care ne urmăresc, cum reușim să nu mai punem grăsime pe abdomen, pentru că după 40 de ani pare că facem și noi burtică.
4: Da.
3: Și ne deranjează.
4: Există, din punct de vedere hormonal, estrogenul când scade, avem o predispoziție să punem grăsimea abdominală mai mult pe abdomen. Totodată, grăsimea abdominală este și cea mai periculoasă, pentru că este o grăsime viscerală, stă în fața viscerelor. M-aș duce, bineînțeles, cu fructoza de care am pomenit să o punem undeva în prima parte a zilei și, bineînțeles, este foarte important necesarul caloric și deficitul caloric al persoanei respective. În momentul în care mergi pe un deficit caloric, este imposibil să nu slăbești și la abdomen. Nu există aliment care să spun mănânc alimentul ăsta și o să slăbesc la abdomen. Nu, slăbitul, în momentul în care suntem pe un deficit caloric, se întâmplă pe tot corpul, fără absolut nicio problemă. Aș prioritiza și, bineînțeles, și sportul și activitatea fizică, încât să vin cu mușchiul la suprafață și totodată să scădem din țesutul adipos cât mai mult și aș elimina cina sau chiar n-aș mai mânca după ora 4 nimic. Eu așa recomand la femeile de a 40 plus care vor să scadă în greutate.
3: Deci care vor să scadă în greutate. Cele care se bucură cât de cât că au mai pus un kilogram, două, trei, cele pe care le visaseră toată viața.
4: Un stil de viață sănătos este recomandat pentru toată lumea. Eu spun că acest aspect cu slab și gras nu înseamnă că dacă ești slab, ești o persoană sănătoasă. Cum nu înseamnă dacă ești gras, nu înseamnă neapărat că toate analizele tale nu sunt chiar în parametri. Un stil de viață sănătos înseamnă te protejează de anumite patologii și dacă ești o persoană care nu are probleme cu greutatea, tot este recomandat să prioritizezi mișcarea și alimentația sănătoasă.
3: Avem destule secrete pe care să le luăm cu noi și de mâine, dacă nu chiar de astăzi, să ne apucăm de ele, pentru că timpul nu ne iartă
4: Din păcate. Și
3: ne va părea rău să nu facem aceste schimbări acum, dacă suntem în prag de 40 sau chiar am trecut de 40, niciodată nu e prea târziu să încep să trăiești o viață sănătoasă. Mulțumesc foarte mult pentru că ai ales să ne povestești asta astăzi și te mai aștept și cu altă ocazie.
4: Cu mare drag.
3: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Oana Ciuhureanu Merchea, medic și nutriționist. După o foarte scurtă pauză revin alături de medicul Orelist. Atenție, părinți! Există obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine copiilor noștri când vine vorba despre urechi, nas sau gât. Ulei cald în ureche, lapte matern pentru dureri, capul pe spate în cazul în care

0: Vă mulțumesc că ați rămas cu noi și pentru cea de-a doua parte a ediției de astăzi, Sănătate cu Prioritate. Credeți că știți cum să îngrijiți nasul și urechile copilului dumneavoastră? Vă provoc să vă verificați cunoștințele alături de dr. Iulia Tiță, medic specialist orele, care a venit în platoul nostru și cu ajutorul căreia punem sub lupă întrebările care macină orice părinte pe marginea acestui subiect. Bun venit în emisiunea noastră!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Pentru început, aș vrea să nu pun eu prima întrebare din lista pe care o am, ci să vă întreb dacă la cabinetul ORL au venit pacienți și au spus niște lucruri care v-au frapat și care nu trebuiau făcute sau nu se potrivesc cu recomandările medicului orelist în anumite situații ale micilor pacienți.
1: Așa este, da. Au fost cazuri. Sunt multiple mituri în îngrijirea ORL care sunt aplicate, leacul băbești, cum ar fi, de exemplu, uleiul fierbinte pus în ureche, ceva foarte periculos care poate provoca leziuni la nivelul conductului auditiv extern, poate agrava o infecție.
0: Deci încă se procedează așa, dar oare de unde o fi început? Cine o fi gândit acest tratament? Cumva, poate la cineva a funcționat sau funcționează la adulți și nu la copii?
1: Nu funcționează. Sunt mituri venite.
0: E senzația aceea că e cald, că dacă ar fi cald, ceva cald pus în ureche, s-ar liniști lucrurile.
1: O căldură locală poate fi aplicată, însă nu temperaturi extreme, ulei fierbinte nu, sau cum mai este aplicarea de usturoi în ureche. Ceva ce găsim prea des la pacienți.
0: Și cu ce recomandări ar trebui înlocuite astfel de practici?
1: În primul rând, urechea are un sistem de autocurățare. Nu trebuie intervenit în acest mecanism, însă, în anumite situații, dacă există un exces de cerumen, glandele ceruminoase din treimea externă a conductului produc prea multă ceară sau pacientul are un conduct auditiv foarte îngust sau s-au folosit bețișoare de urechi

0: atunci trebuie intervenit, venit la medicul orele și putem rezolva problema prin aspirația cerumenului.
1: Apropo de bețigașele de urechi, am văzut că sunt fabricate într-un fel și pentru copii și pentru adulți. Ele sunt ceva rău sau dimpotrivă? Chiar ar trebui să învățăm cum să le folosim și ar trebui să le folosim.
0: Noi nu recomandăm utilizarea bețigioarelor de urechi, pentru că, în primul rând, împing ceara mai în interiorul conductului auditiv, o tasează, se formează dopul de cerumen, pot produce leziuni pe ea, urechi este foarte sensibilă, utilizarea bețișorului o poate răni și, de asemenea, nu sunt sterile, sunt un mediu de cultură pentru diverse microorganisme pe care noi le introducem în ureche. Așa că cel mai bine lăsăm urechea să-și facă treaba, noi putem curăța doar pavilionul auditiv în exterior și dacă vedem în partea externă a conductului, fără să intrăm în interior, cerumen, poate fi curățat superficial cu un prosop, un șervețel.
1: Deci nu vorbim de lipsă de igienă dacă nu folosim bețigașe. Nu înseamnă că
0: cerumenul...
1: nu ne îngrijim copiii. Înseamnă că știm să ne îngrijim corect și să spălăm corect urechea.
0: Da, cerumenul este produs de ureche ca să ne protejeze. Nu înseamnă că nu suntem curați dacă avem cerumenul în ureche. Cerumenul ne protejează de toate microorganismele, reține particulele de impurități, de praf, ca să nu pătrundă în interiorul urechii.
1: Dar dacă e să vorbim, că am vorbit la început despre acest ulei fierbinte, dar dacă schimbăm lichidul, vorbim despre laptele matern. Se folosește în orice, dacă are o problemă oftalmologică, puțin la lapte matern. Dar și la ureche merge?
0: Nu merge, din păcate nu e bine să îl folosim. De exemplu, dacă copilașul are o perforație în membrana timpanică, este periculos să introducem un lichid în ureche, pentru că va merge mai în interior, în urechea medie, și ulterior va produce complicații. Nu este recomandat să-l folosim.
1: Mergem mai departe, la o altă problemă. Poate părinții își pun întrebarea asta, dacă li se face o recomandare de intervenție în ceea ce privește polipii. Ei se refac întotdeauna după operație, adică are sens să-i operăm și dacă ei tot se întorc?
0: Nu se întorc. Are sens, bineînțeles, și este foarte importantă această intervenție. Există anumite indicații clare când intervenția este necesară, de exemplu, o respirație incorrectă, o respirație orală, aduce mai multe complicații. Odată, copilul se vor produce demielinizări la nivelul dințișorilor, masivul facial nu se va dezvolta normal, apar diverse dismorfisme din această cauză. Bineînțeles, este și problema complicațiilor, de exemplu, la nivelul urechilor, apar otite frecvente la copilașii cu vegetația adenoide, cum se numește termenul medical pentru polipi, precum și răcelile foarte frecvente, rinoadenoiditele recurente. Deci este o operație foarte bună și de asemenea sunt copilași care fac sindrom de apnee în somn. Este un pachet de polipi foarte mare care nu lasă aerul să treacă și copilașul să respire corect. Nu se refac. Poate, în rare cazuri, se poate să rămână un rest și ulterior să se hipertrofieze. Dar asta nu înseamnă că copilașul nu trebuie operat. Este important să se facă intervenția atunci când există această indicație.
1: Poate că sunt părinți care se gândesc cum adică să facă un copil mic apnee în somn. Asta este o problemă a adulților, dar iată că nu e chiar așa.
0: Nu este, da, nu este chiar așa. Este și o problemă a adulților, bineînțeles, dar și la copilași poate fi obstrucționată respirația de pachetel mari de polip sau se mai întâmplă și din cauza hipertrofiei amigdalelor palatine.
1: Încă sunt părinți care sunt reticenți față de operația de recomandarea de operație a polipilor?
0: Da, sunt. Din cauza diverselor motive, păreri, temeri.
1: Și a miturilor, nu?
0: Și care a miturilor, da.
1: E greu să demontezi un mit foarte bine înrădăcinat.
0: Da, dar sunt și mulți părinți care consultă medicul și au atitudinea bună.
1: Să trecem la un alt, nu știu, obicei. Sigur că atunci când ești, când ai un copil mic care merge la grădiniță sau chiar la școală, se întoarce cu foarte multe răceli acasă. Și începem cu suflatul nasului. Cum este corect să suflăm nasul? Ce se întâmplă dacă suflăm nasul din amândouă nările odată, cu putere?
0: Crește presiunea la nivelul foselor nazale și există riscul ca mucișorii să se ducă și spre urechiușe, pentru că urechea comunică cu nasul printr-un conduct musculofibros, se numește trompa lui Eustachio. Din cauza anatomiei copilului, care este diferită față de cea a adultului, deci trompa lui Eustachio este orizontală și mai largă, secrețiile nazale pot să pătrundă cu ușurință la nivelul urechii. De aceea este recomandat să se sufle fiecare nară pe rând și fără a forța. Astfel să se elibereze corect. Și de asemenea aș adăuga că ar fi mai bine dacă ar folosi un spray cu apă de mare înainte de suflatul nasului să fluidifice secrețiile și să poată să fie eliberate mai ușor.
1: Deci asta este o igienă corectă a nasului și o practică corectă de a sufla nasul.
0: Da.
1: Mai sunt și cei foarte micuți, cărora li se aspiră mucișorii cu un aspirator. E bine sau nu e?
0: E foarte bine, la fel. Recomandăm lavajul nazal sau aplicarea de spray cu apă de mare, după care să fie aspirate fosele nazale.
1: Dacă e să vorbim despre apa în urechi, iarăși vine sezonul cu piscină,
0: da.
1: Sau chiar se întâmplă când te speli, când faci un duș copilului, să intre apă în urechi. Apa asta în urechi provoacă întotdeauna otită?
0: Nu provoacă întotdeauna otită. De cele mai multe ori nu se întâmplă nimic. Însă poate produce otită dacă conductul auditiv este lezat. Ori să fie o leziune prealabilă, ori să îl lezăm după ce a fost introducerea apei în ureche, de exemplu cu un bețișor, se creează o poartă de intrare și ulterior microorganismele pot produce o otită externă. Se întâmplă de multe ori să fie și apă contaminată, de exemplu sunt piscine care nu sunt igienizate corespunzător.
1: Da, și atunci e chiar periculos.
0: Da.
1: Este important să, nu știu, să fie evaluat de un medic orelist un copil periodic, pentru că, nu știu, poate sunt copii care au un exces de ceară sau care poate că nu pot plâng și nu spun că au o durere la ureche sau trebuie evaluați, trebuie să fac, ei fac dopuri de ceară.
0: Este important să fie evaluați, dar spune că mai ales pentru screeningul auditiv. Să fim siguri că auzul copilului este normal. Prima dată când este micuț, se face la naștere, apoi în funcție de rezultat, în perioada preșcolară facem din nou screeningul auditiv și apoi la copilul școlar când mai măricel, să ne asigurăm că este totul bine. Și tot pot apărea hipoacuzii prelinguale ulterior în viață.
1: cred că nu știu câți părinți s-au gândit să facă acest test auditiv. Pentru că sunt mulți adulți care nu-și fac ei și ar avea nevoie de acest test auditiv, dar rămite copii. Vă referiți la copiii care au un test, să zicem, mai negativ sau negativ la naștere? Sau de orice copil?
0: Ar fi bine orice copil, pentru că poate apărea ceva ulterior în viață. Cum facem testarea pentru ochelari, ar trebui să testăm și auzul, să vedem dacă este totul bine.
1: Mai ales dacă acei copii, după un timp, încep să folosească și căștile, să asculte poate prea tare în căști.
0: Da, zgomotele puternice pot produce traume sonore. Și găsim frecvent pacienți cu leziuni la nivelul nervului auditiv.
1: Să vorbim și despre rece, foarte rece, înghețată și roșu în gât. Putem să asociem întotdeauna alimentele reci, foarte reci, cu un eveniment de roșu în gât imediat?
0: Nu, este de cele mai multe ori pur și simplu o coincidență ca copilașul să mănânce înghețată. Probabil că viroza este deja într-o perioadă de incubație și după să apară boala. Noi chiar recomandăm să consume alimente reci, înghețată, lichide reci după operația de amigdalectomie, pentru că prin efectul de vasoconstricție calmează și durerea locală.
1: Începeți să fiți medicul preferat al copiilor dacă mai prescrieți astfel de recomandări.
0: Amigdalitele, faringitele se fac de la infecțiile virale sau bacteriene, nu de la înghețată.
1: Dar totuși, un copil ar trebui să avem grijă să nu mănânce alimente atât de reci precum o înghețată chiar de la congelator scoasă? Alimentele reci fac rău? Bine, ok, când situațiile acestea după post-operatorii, când chiar e nevoie de vasoconstricție, recele face bine. Dar în general?
0: Pot face o inflamație locală, să se simte un disconfort local, mai ales dacă era ceva și în prealabil, dar nu ele ne îmbolnăvesc. Boala în sine este făcută de un microorganism care produce infecția.
1: Dacă unui copil îi curge sânge din nas, se pot întâmpla astfel de lucruri și la școală și acasă. Sunt unii copii mai sensibili, nu știu care este mecanismul și de ce se întâmplă lucrul acesta, în afara faptului că primește o minge în nas, dar spontan, cum intervenim corect?
0: Corect este să flecteze capul, nu să-l dea pe spate. Datul pe spate este periculos pentru că copilașul va înghiți, deci tot sângele se duce în gât, ulterior este înghițit, va irita stomacul, apare greață, vărsătură. Și un alt motiv este că nu putem să apreciem cantitatea de sânge pierdută. Dacă îl dăm pe spate, lânghite, noi nu mai știm exact cantitatea. Corect este să îl dăm, capul să fie plecat în față și să sufle nasul, pentru că cheagurile de sânge care rămân la nivelul foselor nazale întrețin sângerarea. Deci, capul în față, suflăm fiecare nară pe rând, apoi compresie la nivelul aripilor nazale, deci pe partea moale, timp de 10 minute, fără să dăm drumul să verificăm. Și în funcție de cauză, depinde dacă se repetă această sângerare mai frecvent, trebuie consultat medicul orelist. Deci, poate fi ca și cauză, cum ați zis și dumneavoastră, un traumatism, un episod unic, dar dacă se repetă, trebuie să vedem. Poate este o leziune de grataj, copilajul își bagă degetul în nas repetat și își produce singur leziunile, sau se poate să fi introdus un mic obiect, ca de exemplu o parte a unei jucării, și să producă leziuni locale.
1: Dacă se întâmplă acest lucru și ne dăm seama că s-a întâmplat asta. Nu reușim, încercăm să scoatem. Nu reușim. Dacă încercăm să scoatem, cum ar trebui să facem?
0: Ar fi cel mai bine prezentare la camera de gardă sau cât mai repede la un cabinet ORL și scos cu grijă. Să producem cât mai puține leziuni.
1: Se poate întâmpla și lucrul acesta, mai ales dacă un copil prezintă obstrucție nazală
0: unilaterală,
1: unilaterală, despre care deci nu este răcit, nu găsim alte simptome, pur și simplu nu poate respira, ne putem gândi și la la această întâmplare nefericită.
0: Cel mai frecvent la un copilaș, sângerarea nazală apare în urma unui traumatism care poate fi și acesta mecanismul.
1: Da, și apropo de hemoragie nazală, mă rog, hemoragia poate e prea mult spus, în copilărie aveam eu foarte des problema asta și o rezolvam exact cum trebuie. Întinsă pe spate și cu mâna dreaptă sus. Nu mă întrebați de ce. Așa m-au zis că se face. Țineam mâna dreaptă sus.
0: Da.
1: Dacă există o explicație logică, nu știu.
0: Nu există așa... Făceau și la școală când eram eu mică.
1: Și ați ajuns medic orelist și sunteți contra acestor leacuri sau acestor obiceiuri care par mai degrabă a fi periculoase decât salvatoare.
0: Unele dintre ele, da, într-adevăr, sunt periculoase. Sunt mulți pacienți care li se întâmplă des să le curgă sânge din nas. Există soluții simple. De exemplu, la dumneavoastră poate era doar o fragilitate vasculară. Avem mai multe soluții, foarte simplu, și ce facem putem face la copilaș este cauterizarea de pată vasculară. Nedureroasă, simplă, durează foarte puțin.
1: Fără anestezie?
0: Puțină anestezie locală. Folosim cauterizare cu nitrat de argint.
1: Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă am acoperit chiar toate miturile care circulă din sfera ORL pediatrie, însă cred că am acoperit majoritatea problemelor și a întrebărilor părinților și a lucrurilor pe care trebuie să le facem ca prim ajutor, poate înainte să ne vedem cu medicul orelist, dacă situația se complică. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și sper să ne mai întâlnim și pe alte subiecte care sunt de asemenea importante în sfera ORL.
0: Sigur. Mulțumesc mult!
1: Și eu vă mulțumesc! Cu noi a fost dr. Iulia Tiță, medic specialist ORL. Vă mulțumesc pentru interesul pentru sănătate și în special pentru temele pe care vi le propunem și dumneavoastră le primiți cu drag. Nu uitați că dacă doriți să urmăriți mai multe informații medicale aduse de către specialiști în acest platou, le puteți găsi stocate pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Iar noutățile care urmează, nu ratați să le prindeți, să le surprindeți în zilele de marți și miercuri de la ora 17, când vă aștept live pe Speranța TV, aici la Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Mateescu, să ne revedem cu bine data viitoare, iar până atunci, țineți minte, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi prieteni, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciubotariu, iar alături de mine, ca întotdeauna, este Adriel Răducan. Te salut cu mare, mare drag, Adriel, și mă bucur să putem purta o nouă conversație despre, cred eu, un subiect interesant și astăzi. Da.
2: Și eu te salut, Bogdan, și mă bucur mult că ai lansat subiectul pe care urmează să-l prezinți. Sunt nerăbdător să vorbim despre asta și mi se pare că o singură emisiune nu o să fie suficientă. De asta îți propun încă de la început să dedicăm măcar două emisiuni subiectului în cauză.
1: Și eu cred la fel. Este un subiect destul de vast și la fel de important. Am citit o carte de curând, încă o citesc, nu am terminat-o. Se numește Regândește, scrisă de Adam Grant, Forța cunoașterii lucrurilor pe care nu le cunoști. Este o carte, practic, care te îndeamnă să regândești. Ceea ce spune și titlul, de altfel, este vorba de valoarea regândirii, de adoptarea tipului de flexibilitate mentală care să te ajute să regândești anumite situații din viață, anumite opinii, anumite idei pe care ți le-ai conceput înainte și în care rădăcinile tale s-au fixat foarte, foarte adânc. Și sper eu că îi vom încuraja pe ascultători să înceapă să regândească mai des diverse situații din viața lor, diverse opinii și să aibă astfel o gândire mai corectă și mai aproape de adevăr.
2: E foarte complicat să introducem tema asta, regândirea, gândirii pe pilot automat ca mijloc nociv de existență, pentru că până la urmă despre asta vorbim, despre faptul că atunci când lăsăm mintea noastră să meargă doar așa cum a fost obișnuită, doar așa cum a fost învățată, în anumite cadre, în anumite frame-uri foarte scurte sau într-un perimetru foarte bine instalat, în realitate ne limităm existența. Ne limităm modul nostru de raportare la ceilalți și la noi înșine. Oamenii care au o minte deschisă nu sunt neapărat oamenii care sunt deschiși să se lase călcați de tramvai, de pildă, știi? Pentru că în societatea românească, într-o societate care a fost mult timp dominată de o idee conservatoare, trebuie să rămâi în anumiți parametri, încercarea de a-ți deschide mintea este de multe ori corelată cu o problemă, este de multe ori corelată cu o ieșire din tipar, cu nonconformism și e culpabilă de foarte multe ori, mai ales de generația, nu neapărat generația noastră care începe să-și schimbe mentalitatea, ci de alte generații mai vechi care consideră că a pune la îndoială situația de facto poate să însemne de multe ori rebeliune, răzvrătire și, într-un cuvânt, distrugerea civilizației, a bunului simț, a ceea ce înseamnă common sense, cum spun americanii.
1: Da.
2: Totuși, eu cred că merită să regândim acest tipar, merită să reanalizăm și fac apel, în primul rând, la a nu pune etichete. Nu înseamnă că dacă un om începe să-și reanalizeze viața și alege la un moment dat să schimbe traiectoria, automat este culpabil. Nu înseamnă nici automat că face un lucru bun. S-ar putea la un moment dat ca această analiză să-l conducă nu la cele mai bune concluzii. Nu întotdeauna o reanalizare a situației în care te găsești e benefică. Nu întotdeauna. Uneori poate să aducă cu sine și lucruri negative. Poate că ești pe o traiectorie sănătoasă, bună, corectă și o analizare obsesivă și o schimbare, o flexibilitate care merge până la răzgândire constantă, spontană, să nu producă efecte pozitive în viața ta, ci mai degrabă să te determine să fii un tip inconsistent. Deci, cred că extremele sunt foarte periculoase în situația asta. Și nu vreau să plecăm de la premisa nici că e rău, dar nici că e bine să regândești, ci mai degrabă să încercăm să ne dăm seama care sunt factorii care stau la baza introspecției pozitive, pentru că despre asta vorbim. Odată ce îți regândești viața, intri într-o sferă a introspecției. Dar ce face acea introspecție pozitivă și ce poate să te ajute cu adevărat?
1: Sunt de acord cu tine, Adriel. Pe de altă parte, eu am cartea lui Adam Grant în fața mea și mi-ar plăcea foarte mult, în timp ce purtăm această discuție, să ne întoarcem privirea și spre anumite idei din carte. O primă idee pe care am subliniat-o zilele acestea Uite, aș începe prin a te ruga pe tine, pe scurt, dacă poți să definești inteligența. Cum vezi tu inteligența? Inteligența umană, desigur.
2: Ok. Inteligența umană, pentru mine, n-are cum să nu fie legată de inteligența emoțională. Pentru mine, personal. Uh-huh. Deci aici este, de fapt, baza. Mai mult decât anii între care a domnit Ștefan cel Mare și lucruri de genul ăsta, pentru mine e importantă capacitatea de a înțelege când să vorbești, cum să vorbești, ce să spui, atenția la reacțiile celuilalt. Adică un fel de adaptare socială care leagă IQ-ul de EQ. Asta e pentru mine inteligența per total și o apreciez foarte mult. Te ascult.
1: Uite, dăm voie să spun și definiția pe care o dă Adam Grant.
2: Perfect.
1: El spune, tradițional, inteligența este privită ca abilitatea de a gândi și de a învăța. O definiție simplă, de altfel, de bază a inteligenței, aceea de a gândi și de a învăța, dar într-o lume tumultoasă, ne spune el, există și un alt grup de abilități cognitive care ar putea să conteze și mai mult. Capacitatea de a regândi și de a te dezvăța. Oferă el astfel, deci pe lângă abilitatea de a gândi și de a învăța, oferă și această abilitate de a regândi anumite situații din viața ta și de a dezvăța anumite obiceiuri. Mi se pare foarte interesantă această perspectivă, pentru că, așa cum spuneai, tradițional, mereu considerăm că un om inteligent este un om care raționalizează, care are niște idei, care ia anumite decizii în urma acelor idei și, desigur, că acele decizii trebuie să fie bune ca omul să fie considerat inteligent. Dar uite că Adam Grant vine și spune că e nevoie să și regândim anumite situații din viața noastră.
2: E un proverb românesc care spune că orice învăț are și dezvăț. Știi că e foarte cunoscut și se spune de multe ori, de eu așa m-am obișnuit. Ce lasă, mamă, că orice învăț are și dezvăț. Cumva e partea populară a ideii pe care tu o transmiți. E capacitatea de a ieși din gândirea de tip pilot automat, e considerată de Adam Grant o mare, mare abilitate pe care mulți oameni nu au sau le lipsește cu desăvârșire multor oameni. Ai experimentat treaba asta vreodată sau ai văzut-o pe propria piele sau la oameni cunoscuți?
1: Mi s-a întâmplat, nu zic că nu mi s-a întâmplat. E normal să observi asta în jurul tău. Depinde cum reacționezi tu mai departe și care este prima ta reacție la astfel de lucruri. Uite, un alt citat care cred că o să-ți placă foarte mult și pe care îl putem discuta mai mult. Ascultăm opiniile care ne fac să ne simțim bine în locul ideilor care ne fac să ne stoarcem creierii. Deci adesea ne trezim că ne place ce auzim, ne gâdilă așa simțurile, ne gâdilă mintea și inteligența noastră, anumite opinii, anumite idei pe care le auzim și ni le însușim, le acceptăm în viața noastră, uneori le folosim ca ale noastre și începem să le spunem și noi mai departe, mai degrabă decât să ascultăm anumite idei care ne fac să ne stoarcem creierii, acele idei care ne pun pe gânduri, care ar trebui să ne ajute să ne punem mai multe întrebări decât să ne ajute să găsim acele răspunsuri absolute.
2: Este bias-ul nostru cognitiv, e inclinația noastră cognitivă spre siguranță și confort. Creierului îi place siguranța. Și dacă te uiți la mintea noastră, cum e construită, ea are dorința asta de a eticheta lucrurile cât mai repede și de a le pune sub categorii ca să nu existe haos. Apropo de relația dintre haos și ordine, merită citit uneori, Jordan Peterson spun uneori, pentru că are și anumite opinii pe care eu personal nu le agrez și îmi pare controversat, dar el vorbește foarte mult despre echilibrul ăsta dintre haos și ordine în viața unui om. Când e prea mult haos, lucrurile o iau razna, când e doar ordine, nu mai există potențialul creator. Ori pentru mine e important să înțeleg că haosul nu este modul în care Dumnezeu ne-a creat. Pe noi nu ne-a creat în haos, pe noi ne-a creat într-o ordine perfectă. Și atunci mintea noastră este extraordinar de înclinată spre ceea ce înseamnă creativitate, dar în același timp spre ceea ce înseamnă siguranță. Și pentru mine e important să pot să spun, uite, Bogdan e așa. Pe Bogdan îl clasific mai degrabă în zona de, să zicem, liberal sau conservator sau e un tip de încredere, știu că dacă îi spun lucrul ăsta am bază în el, face așa. Adică, cumva, impredictibilitatea unei persoane pentru mine devine un factor de stres. Și atunci creierul simte nevoia să meargă pe tiparele cunoscute. Există atâtea dovezi neurologice care ne arată că sinapsele care se creează între neuroni, căile bine bătătorite în creierele noastre, sunt căile pe care noi vrem să mergem și este, din punct de vedere al probabilității, șansele cele mai mari sunt să mergem pe acel drum. Iar schimbarea acelor căi bătătorite se face prin neuroplasticitate, apropo de ceea ce spune medicina neurologică la ora actuală, că există potențial în noi, chiar și la o vârstă înaintată, să ne schimbăm obiceiurile, să ne schimbăm tiparele de gândire, să ne schimbăm modul în care ne raportăm la lume. Chiar psihologia cognitiv-comportamentală vorbește despre asta și se bazează pe chestia asta. A-ți schimba modul în care gândești. Doar că nouă nu ne place schimbarea, nouă ne place să ascultăm, cum spuneai mai devreme.
1: Ne place confortul?
2: Da. Mm-hmm. Și ne plac ideile care întăresc ideile noastre.
1: Exact, da. Nu acele idei care ne contrazic ideile sau care ne pun să gândim.
2: Ne provoacă. Mult,
1: care ne provoacă, da.
2: Nu, creierul merge pe ideea de a salva cât mai multă energie.
1: Mm-hmm.
2: Și atunci dacă tu vrei să-ți salvezi energia, nu-ți dorești să intri în lucruri din astea provocatoare. Că sunt și oameni care s-au antrenat să aibă o apetență foarte serioasă pentru provocarea intelectuală, da. Dar n-aș spune că sunt majoritari. Aș spune că în majoritatea cazurilor lucrurile funcționează așa. M-am obișnuit cu anumite credințe, cu anumite idei, cu anumite concluzii personale. Prefer mai degrabă să sar la gâtul celui care le pune la îndoială sau care introduce o idee diferită de a mea, în loc să stau și să-mi cultiv gândirea critică și să trec prin filtrul unei rațiuni și să înțeleg background-ul și să pricep de unde vine și să fac o introspecție, să văd ideile mele stau în picioare în lumina noilor informații sau nu.
1: Ok, deci am aflat de ce ne este greu să ne schimbăm opiniile și ideile.
2: Cred că asta e o parte, da.
1: E o parte, da, o introducere. Dar se mai întâmplă un lucru. Uneori, îi spune asta și Adam Grant, sunt persoane care cunosc puțin dintr-un subiect și culmea este că acele persoane sunt cele care se consideră experte în acel subiect.
2: Exact.
1: Nu știu, îți dau câteva exemple, medicină sau orice exemplu.
2: În drept,
1: sau
2: în chestiuni de geopolitică, politică
1: mai
2: internațională.
1: Ales, da, mai ales, da, în politică.
2: Da.
1: Sunt persoane care știu puțin și totuși consideră că știu foarte mult. Pe de altă parte, sunt persoane experte în domeniu și tocmai ele spun nu sunt sigur sau nu știu sigur răspunsul sau ar putea să fie altceva. De ce crezi că se întâmplă asta? Care crezi că este motivul care stă în spatele acestei conștientizări a persoanelor experte că s-ar putea să nu aibă toate răspunsurile și pe de altă parte a ignoranței, cred că pot să numesc așa, ignoranța a persoanelor care știu puțin și totuși cred că știu atât de multe.
2: Efectul Dunning-Kruger.
1: Așa.
2: Spune așa, este un bias psihologic în care oamenii cu nivel scăzut de cunoștințe într-un domeniu tind să-și supraestimeze competența. Pe scurt, cu cât știi mai puțin, cu atât ai impresia că știi mai mult. Asta spune ChatGPT-ul, nu spun eu, ce a fost o căutare rapidă pe inteligența artificială. Știam despre acest efect, despre acest mod de manifestare, încă din perioada facultății ne-a fost prezentat, dar e atât de simplu. De unde vine? Sunt doi cercetători, David Dunning și Justin Kruger, care au descoperit treaba asta și cum arată în realitate. Începătorul entuziast, învață puțin, crede că a înțeles tot și are încredere mare, deși are cunoștințe puține. Și ușor, ușor, ușor, ușor, lucrurile astea pot să degenereze și merg spre paranoia la un moment dat. Sunt oameni care au impresia că cunosc foarte bine toate lucrurile, dacă urmărim și politica românească și valul acesta de dezinformare, de fake news, de idei, de pseudo-știință apărute în spațiu public în care se spune, cum adică medicul să știe ce te doare pe tine? Mai bine decât știi tu sau cum să-ți rezolve problema ta, singurul care poate să-ți producă vindecare este propria ta persoană, că tu știi cel mai bine ce ai. Îți dai seama ce modalități de a pune problema și sunt persoane cunoscute cu foarte mulți adepți în spațiu public. Apoi această idee că nu mai avem nevoie de specialiști, că toți specialiștii sunt plătiți, că există niște teorii conspiraționiste foarte bine puse la punct despre cum aceștia primesc fonduri prin diverse surse și ne mint special ca, în fine, să cumpărăm anumite produse. Deci, ideile astea sunt vechi, dar ele, odată cu globalizarea și cu new media, explodează.
1: Da.
2: Acest sindrom cred că ne afectează pe toți la un moment dat. Uite, noi doi am plecat de la premisa că nu suntem specialiști în subiectele pe care le discutăm, suntem doi amatori care discută ca un hobby, ca o plăcere pentru cultură în spațiu public și încercăm să păstrăm niște parametri din sursele pe care le avem pentru informare, dar suntem deschiși la feedback și la dialog.
1: Da, și la dezvoltare continuă. Și la a cunoaște mai multe. Cum spuneai, nu suntem experți în ceea ce povestim și în ceea ce spunem. Cred că Platon a zis, dacă nu greșesc, că cu cât cunosc mai mult, cu atât îmi dau seama cât de puțin știu. E o idee veche de când lumea, că tu ai spus de această teorie, da. Dacă poți să-mi amintești cum se numește...
2: Sindromul
1: Dunning-Kruger, prin care un om care cunoaște puțin crede că cunoaște foarte mult și pe de altă parte un om care cunoaște foarte mult își dă seama că știe atât de puține. Aș merge spre o altă direcție, pentru că îmi dau seama că noi ca oameni suntem mândri, suntem extrem de mândri. Și în momentul în care adoptăm o idee în viața noastră, în care o acceptăm, ne este foarte greu să renunțăm la ea. Pentru că dacă spunem, stai puțin, cred că am greșit, cred că ai dreptate. Ideea pe care mi-am format-o acum, nu știu, 10 ani, e de fapt greșită. Ne atacă puțin orgoliu, ne atacă puțin pe noi înșine, doar faptul că recunoaștem asta. Și întrebarea e de ce se întâmplă asta, de ce ne este greu să spunem, da, domne, am greșit, sunt om, fac greșeli. Chiar să fie mândria la mijloc în toată această problemă, în toată această teorie?
2: E o carte foarte faină, n-am reușit să o finalizez, dar am început-o și o recomand celor care sunt interesați de subiect, se numește Ego is the Enemy, Ryan Holiday.
1: Da.
2: Ego-ul este inamicul. În momentul în care ego-ul te guvernează, te conduce, tu nu mai funcționezi normal. Tu funcționezi în anumiți parametri în care trebuie să demonstrezi, în care imaginea ta nu trebuie să sufere atingere. Uite-te doar la cum e condusă planeta, la diversi lideri mondiali și o să vezi chestia asta, că ego-ul conduce. Nu bunul simț, nu rațiunea, nu empatia, nu blândețea, nu ego-ul. Biblia vorbește nenumărate rânduri despre cât de puternic și cât de distrugător și de nociv este ego-ul. Este fala, acea mândrie personală în care tu ești extrem de competent, știi orice, te pricepi, ai această siguranță de sine, dar care nu se bazează pe un fundament solid. Ea vine pur și simplu ca urmare a unei dorințe de epatare în spațiu public mai ales. Cred că ego-ul e problema aici, în tot ceea ce tu spui. Deci avem un orgoliu foarte puternic și momentul în care accept că m-am răzgândit, păi cine sunt eu în ochii celorlalți decât un răzgândit?
1: Un răzgândit, un om slab, face greșeli, vulnerabil, da.
2: Și dacă acum am greșit, ce drept mai am data viitoare să emit păreri? Pentru că oricum ăsta e un răzgândit și data viitoare spune ceva și peste 2 luni va spune altceva și atunci e inconsecvent cu sine însuși, nu merită să-l mai luăm în seamă. Dar eu cred că genul ăsta de judecată nu este întotdeauna corectă. Poate fi. Pot fi oameni pe căror părere nu te bazezi. Oameni care schimbă perspectiva în fiecare zi. Dar nu pentru că se dezvoltă, ci pentru că n-au stabilitate, n-au coloană vertebrală sau sunt ușor de mituit. Astăzi spun ce zice X, mâine primesc mai mulți bani din altă parte și susțin altceva. Nu au principii, valori, moralitate. Dar sunt oameni care prin prisma dezvoltărilor ajung să acceseze zone mai înalte de gândire. Și automat spun, în trecut am gândit așa, dar astăzi mi-am schimbat perspectiva. Asta este comunicare asertivă. Genul ăsta de om, mie mi se pare că e de 10 ori mai puternic decât omul încăpățânat, plin de orgoliu, care spune, nu, eu așa am zis, așa rămâne, nu contează. În lumina oricăror informații, eu la fel, rămân fix.
1: Până la capăt.
2: Da.
1: Uite, Adam Grant mai are o idee și spune că ființa umană e formată așa din 3, să le numesc meserii sau locuri de muncă, le putem spune și așa. Spune el că pe de-o parte este procuror, pe de-o parte este predicator și pe de altă parte poate să fie om de știință. Când ești predicator și ai o idee, crezi în ea din toată inima, o prezință atât de frumos, uite pasional. Ce idee, pasional, dar uite, cred în asta cu toată tăria, e cea mai bună invenție a mea, poate să facă și asta și așa mai departe. Pe de altă parte, suntem și în situația de procuror, în momentul în care trebuie să atacăm ceva sau pe de altă parte să apărăm și ne pricepem foarte bine la asta, să atacăm pe cineva, să spunem, persoana X este așa. Nu știe el, știu eu mai bine, ideea mea e mai bună. Pe de altă parte, și cea mai bună modalitate de a aborda lucrurile este aceea de om de știință. Și spune în felul următor, dacă ești de profesie om de știință, regândirea este fundamentală în meseria ta. Ești plătit să fii constant conștient de limitele înțelegerii tale. Ți se cere să pui la îndoială ceea ce știi, să fii curios față de ceea ce nu știi și să îți actualizezi ideile bazându-te pe date noi. Deci asta este definiția pe care o oferă unui om de știință, aceea unui om care regândește întotdeauna lucrurile, care atunci când primește niște date, nu se bazează 100% pe ele, sigur, ca un om de știință face experimente, le combină, creează idei și așa mai departe, dar la final regândește totul. Și el recomandă ca noi să ne bazăm mai mult pe acest tip de meserie, de profesie. în viața noastră de zi cu zi ca ființă umană.
2: Adică regândirea ca mod de a te updata, ca mod de a te readuce într-o zonă relevantă. E în egală măsură prezent în societatea actuală genul ăsta de mentalitate a procurorului, cât și acelui care este entuziast cu privire la adevărul pe care l-a descoperit și încearcă să-i convingă pe toți de adevărul lui. Însă pe mine, dacă pot să fiu onest, mă deranjează atât de mult personajul ăsta, procuror, care simte nevoia să-și revendice dreptatea dând cu pumnul în masă, jignind, arătând cât e el sau ea de inteligent, de inteligentă, de capabil, cum a ajuns la această concluzie, cât de slab pregătiți sunt toți ceilalți și cum el a ajuns la adevărul, la lumina, la perspectiva absolută. Genul ăsta de dialog nu face altceva decât să-i creeze disensiuni omului respectiv, să-i creeze falii, schisme cu privire la oamenii din jurul lui. De asta pe mine mă deranjează foarte tare în momentul în care cred ceva să încerc să-i impun cuiva. Și mă deranjează și când cineva încearcă să-mi impună mie. Pentru că în momentul ăla îmi dau seama că am de-a face nu cu cineva care a studiat cu adevărat și care este sigur pe ceea ce crede. Un om care e foarte sigur pe ceea ce crede și care are foarte multe dovezi și a studiat și a încercat practic teoria din toate părțile, nu simte nevoia să-ți demonstreze ceva. El îți exprimă punctul lui de vedere frumos, argumentat, calm, chiar este curios, dar oare tu ce ai descoperit? Dacă tu vii cu un input nou care s-ar putea să-i ofere o revelație cu privire la subiect. Oamenii însă preconvinși sunt oamenii care n-au dispoziții și n-au timp să te asculte pe tine, că iau deja adevărul lor.
1: Sunt cei care preferă răspunsul în locul întrebării. Persoana inteligentă este cel care pune mereu întrebări, cel care e mereu curios, să afle mai multe, să știe mai multe. Pe de altă parte, cel care știe puțin, o să-ți răspundă tot el, știe, o să-ți dea el răspunsul. Uite, un lucru care m-a surprins în cartea lui Adam Grant, el spune la un moment dat, când am citit asta am rămas mască, spune că se dovedește că este mai probabil ca oamenii inteligenți să cadă în această capcană, capcana aceea de a nu putea să schimbi părerea, știi? Pentru că cu cât ești mai sclipitor, cu atât poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Mi s-a părut foarte interesant această abordare a lui și această idee. Deci cu cât ești mai sclipitor, cu cât ești mai inteligent, cu atât îți poate fi mai greu să-ți vezi propriile limite. Dar cred că ne întoarcem tot la ego, ne întoarcem tot la mândrie.
2: Sigur, sigur.
1: Că atunci când consider că le cunoști pe toate și știi totul, ți-e greu să mai asculti și alte păreri. Prefer părerea ta. Tu ești destul de inteligent. Eu sunt smart. Sunt mai bun decât cel de lângă mine.
2: I know better. Mm-hmm. Știu mai bine decât tine. Asta e, de fapt, ideea. Mult mai bine decât tine. Asta e lozinga. Dar știi care este cel mai bun exemplu pentru genul ăsta de gândire?
1: Așa.
2: Lucifer.
1: Oh, da, așa e.
2: Este cel mai bun exemplu pentru tipul ăsta de mentalitate. Căderea lui Lucifer, pe care o găsim în scriptură, dar nu o găsim doar în Biblie, o găsim și în cărțile autoarei americane Ellen White. Dacă citim Tragedia Veacurilor, de exemplu, o carte foarte, foarte bună pe care o recomandăm, și multe alte cărți pe care ea le-a scris cu privire la evenimentele ultimelor zile, iarăși o carte în care găsim așa ceva. Se vorbește despre Lucifer ca un înger strălucitor, un înger de lumină, care la un moment dat a avut impresia că poate să fie și el un Dumnezeu. Și de ce nu un mare Dumnezeu, nu un mic Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el la sfatul lui Dumnezeu? De ce n-ar putea să fie și el parte din Trinitate? De ce n-ar putea și el să-și expună punctul de vedere cât se poate de vehement înaintea îngerilor? El de ce e exclus de la sfatul celor trei? Uh-huh. E mai prejos, că până la urmă el conduce corul, până la urmă el e apreciat de toți îngerii, e mai deștept decât ei, e mai strălucitor din toate punctele de vedere. Ce îi lipsește lui? Și are Dumnezeu. Și când ajungi să ai genul ăsta de mentalitate, te bați cu pumnul în piept și folosești orice fel de metode, bârfa, calomnierea, răutatea, fake news-urile, da? Că sunt la mod acum, ca să ajungi acolo unde dorești. Și în ciuda apelurilor repetate a lui Dumnezeu la căință, el alege să spună, nu, eu am mers pe calea asta, pe aici mă duc. Până la distrugere merg, nu contează, eu așa am decis, asta e perspectiva pe care o aleg. Adică am îmbrățișat o perspectivă rigidă și a spus, eu nu îi mai dau drumul. Mm. Deci este cel mai bun exemplu. Și deși a fost conștient că merge spre autodistrugere, orgoliul nu l-a lăsat să se mai întoarcă.
1: Așa este, Adriel. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Mulțumesc că am purtat această conversație, le mulțumim și ascultătorilor. Aș vrea să-i las cu o ultimă idee, aceea de a încuraja să își recunoască lipsurile, la fel cum sunt sigur că și noi facem acest lucru, ești încurajat să aibă curajul de a regândi diverse situații, diverse opinii, diverse idei pe care le-au conceput în trecut și poate de care se țin strâns și după ani întregi și de a-și permite să aibă mintea deschisă la nou întotdeauna și mai ales să fie genul de oameni care își pun întrebări și nu cei care au întotdeauna răspunsul. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră, mulțumim că ne-ați ascultat. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: La revedere!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Cu multă bucurie vă salut din nou, chiar dacă suntem în locuri diferite, prin intermediul tehnologiei putem să fim împreună. O altă ocazie în care Cuvântul lui Dumnezeu poate să vină spre viața noastră. Vine în situațiile noastre bune sau mai puțin bune. Eu sper ca în ceasul acesta Cuvântul lui Dumnezeu să vină ca un răspuns pentru căutarea

stările personale. Și spun asta pentru că în contextul pe care îl cunoașteți foarte bine, privind în exterior, văzând ce se întâmplă pe planeta noastră, poate uitându-ne în jurul nostru, la vecinii noștri, sau poate chiar uneori privind reacțiile sau atitudinile noastre, ne dăm seama că acea simplitate umană ce a conectat atâtea ființe pe pământul acesta a început să devină tot mai rară. Și oamenii sunt încărcați în fiecare zi de povara resentimentelor. Resentimentele modifică atitudini, modifică priviri, concepții, ajung să strice relațiile dintre noi ca oameni și, din păcate, să subțieze valoarea pe care o avem ca indivizi în lumea aceasta. În contextul acesta, citind Cartea Sfântă pe care o țin aici, în fața dumneavoastră, am dat peste un tablou care poate să fie o lumină a principiilor călăuzitoare pentru cei care ar dori să vadă puțin perspectiva lui Dumnezeu cu privire la resentimentele ce s-au pietrificat în viețile noastre. Știți, e vorba de acele gânduri care au devenit poveri, greutăți pe care le ducem cu noi. Sunt, dacă vreți, pietrele mari puse în inimă și pe care nimeni dintre cei pe care îi iubim sau îi cunoaștem n-au reușit să le vadă. Dar noi suferim din cauza lor. Și asta pentru că n-am reușit să scăpăm de ele. Acesta este motivul pentru care am luat experiența lui Iosif și am spus că o voi pune în fața noastră. Poate privind în istorie, vom observa cum Dumnezeu dă niște principii, trepte de urcare, pentru eliberarea de cătușele resentimentelor. Știu că nu întotdeauna Scriptura lucrează în parametrii pe care noi astăzi, în secolul 21, îi așteptăm. Dar ea are grijă de om ca întreg și este preocupată nu doar de tehnica sau ideile vindecării psihologice, ci își dorește eliberarea omului, scoaterea vinei, aruncarea culpei în afara teritoriului de gândire a individului. Acesta e motivul pentru care deschis Scriptura și în Geneza de la capitolul 41 până aproape de finalul cărții, chiar capitolul 50, veți putea lectura toată istoria lui Iosif. Ce m-a surprins în toată această istorie a lui Iosif este marea întrebare pe care aș vrea să o aduc în fața fiecăruia dintre noi. Poate cineva să săvârșească ceva imposibil de iertat? Când această idee s-a înfiripat în mintea mea, așa ca o săgeată mi-a trecut prin fața ochilor, cred că prin 2019, dacă nu mă înșel, sau poate un pic mai încoace, experiența prezentată pe ecrane a lui Gheorghe Dincă. Două fete dispar de pe stradă, lumea este captivată pe ecrane, undeva în sudul țării, un om iese la rampă, se țes scenarii, ce a făcut cu aceste fete? Le-a luat sau le-a vândut? Le-a ars? Nu se știe. Omul este arestat, vreo 2 sau 3 ani la rând, România privește seară de seară pe ecrane și la un moment dat, în celula unei închisori, un grup de oameni temători de Dumnezeu fac un botez. Candidatul la botez este Gheorghe Dincă, cel care este emblema acelei ecuații nerezolvate. Unde sunt cele două fete? Tunurile sunt puse pe el. El iese în închisoare, dovadă că ceva leagă de dispariția fetelor și dintr-o dată, printr-o mărturisire, omul acesta este botezat și intră în rândul unei biserici
protestante. Normal că oamenii s-au împărțit în două grupuri și acum există această dezbatere. Unii vor sânge să plătească. Alții spun, liniștiți-vă, Dumnezeu iartă. Așa că se pune întrebarea, ce facem cu resentimentele? Cum rezolvăm aceste simțăminte care revin regulat? Cu atât mai mult cu cât simțul firesc al dreptății se opune, pe de pe altă parte sunt alții care, în sensul poate uman, spun omul a depășit situația, își plătește faptele, nu poate să repară, dar poate Dumnezeu îi dă o altă șansă. A trăi cu resentimentele înseamnă, de fapt, să rămâi captivul trecutului. Dar mai rău decât a fi captivul trecutului, este să nu-ți dai silința să observi variantele prezentului și mai ales soluțiile viitorului. Pentru că de cele mai multe ori prezentul nu există. Eu vorbesc acum, dar dacă mă întrebați ce am spus ca ultim cuvânt, deja el a trecut. Există doar ceea ce ai făcut și există ceea ce vrei să devii. Resentimentul te ține captiv în trecut și poate nu vrei să pleci de acolo și pierzi garnitura viitorului care te cheamă să devii altceva. Putem scăpa de ceva ce credem noi că n-ar merita să fie iertat? Aici, în episodul lui Iosif, dacă deschidem Scriptura și mergem în Geneza, capitolul 42, dăm de un profil de frați foarte simpatic, la prima vedere. Citești, de exemplu, în versetul 19 din Geneza 42, versetul 11, de exemplu, noi suntem oameni de treabă. Frații lui Iosif se adresează lui Iosif și spun, noi suntem oameni de treabă. Cei care nu știu istoria, frații lui Iosif au vrut să scape de Iosif. Tatăl, Iacov, a trimis prin Iosif către frați de alegurii. Erau plecați de acasă și a spus lui Iosif, tatăl, du-te, te rog, la ei și du-le de mâncare. A luat lucrurile și a ajuns. Dar acolo s-a făcut un plan. Frații au zis, hai să scăpăm de el. Și planul a cam deviat de la prima inițiativă până au ajuns să-l vândă. Și a fost vândut și dus în Egipt. În Egipt trece prin casa lui Potifar, este ispitit, dar omul rezistă, fiind tânăr, se prinde de Dumnezeul Iacov, e acuzat pe nedrept, intră în temniță, după aceea iese printr-o minune divină, explică niște visuri și devine al doilea om în Imperiul Egiptului. O foamete imensă ia pe acești frați de acasă și îi trimite într-o călătorie pentru căutarea de alegurii, pentru căutarea mâncării. Ironia soartei. Cineva le-a dus mâncare și a fost vândut, iar acum ei sunt în căutarea mâncării și cel care le-a dus le va oferi mâncare. Dar nu aceasta e problema. Față în față, acești frați care l-au mințit pe tatăl lor, au creat scenarii, au făcut planuri, s-au culcat, am făcut calculul, s-au culcat peste 8.000 de seri, liniștiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei care l-au vândut pe fratele lor pe niște bani, oamenii aceștia se prezintă lui Iosif, noi suntem oameni de treabă. Aceasta este anatomia autoînșelării. În timp ce ei se declară cinstiți, în spatele lor există o istorie dureroasă. Iar în Geneza 38, cel care se pare că a fost creierul operațiunii, și anume Iuda, omul care se declară de treabă, nu are nicio problemă să se culce cu o prostituată. Poftiți, un om de treabă. Așa s-au prezentat ei, pentru că de cele mai multe ori ne apărăm imaginea și noi nu ne apărăm identitatea sau caracterul. Suntem tentați să pozăm bine, selfie-ul să mascheze durerile sau ridurile de caracter
care am dorit să nu fie evidente. Poți să fii bun în ochii tăi, dar dacă vei privi între patru pereți în oglindă chipul tău, s-ar putea uneori să te sperii. Poate un mic monstru este în oglinda respectivă. Cam despre asta este vorba când ajungem în situația cu Iosif față în față cu frații săi. Iertarea nu va începe niciodată dacă noi nu vom admite că avem nevoie de ea. Iar resentimentul nu va dispărea dacă nu vom apăsa acel buton pe care scrie iertare. Iosif, când îi vede și aude din gura fraților, suntem oameni de treabă, Iosif e ca și cum ar privi la o tabelă de marcaj. E în tribună, dar nu e dispus să primească cuvintele, ci privește tabela. Da? El știe foarte exact ce s-a întâmplat în trecut. Și în versetul 18, el spune următoarea frază: eu mă tem de Dumnezeu. Poate este singurul punct care contează între călăii care l-au vândut, care erau frații lui, și suferința pe care victima, adică el, a trăit-o ani de zile. 22 de ani de zile. Ei nu s-au văzut. 22 de ani de zile au trecut și nu s-au văzut. Dar Iosif are puterea în fața acestor oameni de treabă să le spună: aveți grijă, eu mă tem de Dumnezeu. Pentru că această frică de Dumnezeu l-a înălțat prin suferința sau valea durerii. Iar acum în fața lor, Iosif încearcă să descopere exact esența iertării. Și de aici drumul începe să devină atât de frumos. Dar înainte de a vorbi despre asta, în romanul lui François Mauriac, Cuibul de Viespi, e vorba despre doi bătrâni, soț-soție. Soția s-a supărat pe soț, pentru că, odată fata fiind bolnavă, soțul n-a reacționat cum se aștepta soția. Și au trecut 30 de ani, iar ei nu-și vorbeau. Soția se ducea la culcare în camera ei, soțul se ducea la culcare în camera lui. Nimeni nu dormea. Nopțile erau mai mult albe decât liniștite. Soția era în așteptarea ușii și privea spre ușă, da, de vine. Iar el stătea pe pat și se gândea: dacă vine noaptea aceasta? Fiecare aștepta ca celălalt să facă primul pas, dar niciunul nu s-a gândit: măi, hai să-l fac eu primul pas. Ajungem astfel în miracolul uitării divine. Pentru că în Geneza 41:51 spune textul: Dumnezeu m-a făcut să uit. Și dacă vă uitați cu atenție, când se naște primul copil al lui Iosif, și anume Manase, Manase înseamnă uitare. Iosif s-a hotărât să-i dea numele Manase, adică uitare. De ce? El trăia deja sub imperiul acelor resentimente care erau adânci în inima lui. Zi de zi buncea și avea grijă de casa lui și de nevoile imperiului. Dar la momentul în care se naște Manase, el a o hotărâre și spune: vreau să uit tot ce mi s-a întâmplat. A fost momentul critic, pentru că Iosif vrea să vadă în creșterea copilului său limita la care se oprește. Nu putea să creadă că poate transmite generații următoare resentimente din viața lui. De cele mai multe ori noi nu luăm în calcul că resentimentele se transferă. Cei care cresc lângă noi, generația următoare, preia din durerea noastră. Iar Iosif spune: trebuie să fac ceva ca să scap de asta. Și atunci spune: copilul va crește, vreau să-l privesc în ochi. Și odată ce el crește, să-mi aduc aminte că am decis să uit. Și de aceea îi dă numele Manase. A fost o alegere de eliberare emoțională. Nu e amnezie biologică. Este eliberare emoțională. De ce? Pentru că iertarea vine doar atunci când amintirile pe care le avem nu mai produc o travă în creierul nostru. Asta a fost decizia lui Iosif. Și pentru că se temea de Dumnezeu, a hotărât cu el să înceapă un alt drum.
Iar atunci când frații lui în Geneza 43:30 trec prin situațiile cunoscute în Scripturi, la masa lui Iosif, plecatul acasă cu saci umpluți din nou cu argint, după aceea cu sacul lui Beniamin, unde este paharul de ghicitor al lui Iosif, când se reîntorc înapoi la Iosif, textul spune că Iosif, privind ce se întâmplă cu ei, textul spune, lui Iosif îi se rupea inima. Nu știu dacă cineva care a trăit în resentimente poate să ajungă din stadiul de piatră în stadiul atât de sensibil să nu-și mai poată stăpâni inima. Pentru niște trădători, pentru niște vânzători, pentru niște oameni de treabă care n-au avut nicio problemă să-și bată joc de tatăl lor, pentru ei, Iosif spune, mi se rupea inima. Aceasta este mila pe care o dă Dumnezeu. Doar atunci când Dumnezeu te face să uiți, poți să oferi compasiune celor din jurul tău. Doar atunci iertarea începe să se personifice. Nu mai este o definiție abstractă pe care o găsești la biserică pentru că îți vorbește pastorul sau în Evanghelie scrie despre iertare, ci devine o parte și un conținut al vieții. Mergând mai departe, găsim în jocul acestor capitole personajul Iuda. El este tacticianul, strategul, omul din umbră, care face pașii, pentru că el este cel care caută soluții. Când intră în arenă, în ceasul acesta greu, când Beniamin trebuie să fie luat și să rămână în Egipt, Iuda, care a vorbit tatălui său și a spus, lasă-l cu mine, mă pun eu gaș pentru el, Iuda face una din cele mai frumoase rugăciuni de mijlocire la adresa băiatului. Și în final spune, rămân eu în locul băiatului. Iuda, nu numai că regretă ce i s-a întâmplat, dar e dispus să ia povara băiatului asupra sa. El vrea să salveze și când vrea să salveze, nu se gândește să negocieze, ci să ia povara. Aici Iuda, de fapt, este un simbol pentru ce a făcut Iisus în dreptul tău și în dreptul meu. Iisus n-a negociat păcatul, ci Iisus a pășit pe terenul acesta mlăștinos al lumii noastre. Și chiar dacă a încercat cu tot arsenalul diavolul să-l distrugă, Iisus a luat povara, a pus-o pe umerii lui și pe cruce. Răstignit, a strigat, Tată, pentru ce m-ai părăsit? Atât de departe era dispus Iisus să treacă pentru ca povara ta să fie luată de el. Același lucru face și Iuda. El este cel care spune, rămân în locul lui, eu vreau să duc povara aceasta. Walter Wink, un jurnalist, vorbește despre un grup de polonezi. După cel de-al doilea război mondial, cam la vreo 10 ani, îi întâlnește undeva în Polonia. Și Walter Wink le propune un plan. Ce spuneți voi care sunteți creștini, dacă am merge în Germania să ne întâlnim cu alți frați creștini germani? Și unul dintre polonezi, când a auzit lucrul acesta, a strigat, niciodată! Nu există piatră pe care să nu fie vărsat sânge polonez. Cum să mă rog cu cei care au vărsat sângele nostru? Jurnalistul face un pas în spate, își dă seama de momentul nepotrivit și încearcă să atenueze lucrurile. Are loc dialogul și într-un final își propune să se roage, hai să terminăm discuția, și roagă pe unul dintre cei doi polonezi să facă rugăciunea Tatăl nostru. Și se începe această rugăciune. La un moment dat, în rugăciune, polonezul spune, și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi, și s-a făcut pauză. Tăcere,
Și nimeni n-a mai spus nimic. După ceea ce a apărut o veșnicie, unul dintre polonezi a ridicat capul și uitându-se spre Walter Wink a zis: nu pot să continui așa. Eu nu mă mai pot ruga Tatăl nostru dacă nu pot ierta pe cei care au făcut atâta rău. Nu pot să fiu creștin dacă nu scap de aceste resentimente. S-au despărțit. Dar după acel moment, la 18 luni, undeva în Viena, se formează primul grup, primul club, de fapt, de creștini germano-polonezi. De ce? Pentru că cineva a văzut profunzimea acestei rugăciuni. Și a dat seama că nu poți să trăiești în lume cufundat și plonjat în lucrurile numite resentimentale. Ci, așa cum l-a învățat Hristos, a vrut să scape de ele. Iertarea, să știți că este biletul nostru spre cer. Intrarea în prezența lui Dumnezeu se face prin acea ușă a iertării. Salvarea din lumea aceasta care este extrem de nenorocită și intrarea într-o lume perfectă cum este cea a lui Dumnezeu, doar prin sângele iertător se poate face. Și am ferma convingere, indiferent ce crezi tu, că în cer vor intra toți cei care au fost iertați, dar care la rândul lor au iertat. Poate ți este greu. Eu nu știu care este povara ta, știu însă ca pastor că sunt foarte mulți oameni care n-au puterea de a ierta și se lasă înlănțuiți într-o poveste a urii tăcute, a milei ucise, a acelei formule numită oameni de treabă, dar care n-au nimic de a face cu frica de Dumnezeu, cu acea sensibilitate a inimii, cu acea putere pe care o găsim în experiența lui Iosif. Când Iacov moare și frații văd că rămân singuri, ei sunt deja acolo în Egipt, vin spre Iosif și în Geneza 50, versetul 17, citim: Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Și uitați cât de scurt spune Scriptura: Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și spune textul: i-a mângâiat și le-a îmbărbătat inimile. Omul care a decis la nașterea fiului său să spună: vreau să uit, Manase. Și în ceasul acela resentimentul a plecat. A fost ușoară iertarea? Nu știu. Știu doar care este rezultatul. Rezultatul unui om care poate mângâia pe cei care suferă și sunt plini de teamă. Și tu poți fi la fel. Pune-L pe Dumnezeu în fața ochilor, privește Scriptura din perspectiva divină și lasă-O să fie călăuza vieții tale. Și nu uita, Iisus te poate ajuta să ierți așa cum a iertat și El. Rămâi cu Dumnezeu și să ai o noapte bună.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Batem la ușa raiului? Dar stați puțin, cum rămâne cu raiul? Dar cu iadul? Nu zboară cei mântuiți atunci când mor, asemenea unui balon cu heliu, spre fericirea eternă, iar cei pierduți se prăbușesc ca plumbul în chinurile infernului veșnic? Nu este acesta crezul tipic creștin, subiectul interminabilelor emisiuni radio și al predicilor de duminică? Cum se împacă ideea învierii morților la a doua venire a lui Hristos cu cea a oamenilor care merg în cer sau în iad imediat ce au murit, ca și când ultima bătaie a inimii i-ar arunca imediat într-o direcție sau în alta? Ei bine, nu se împacă. În ciuda viguroaselor și creativelor exerciții de gimnastică teologică, ce încearcă să unească ambele poziții într-o singură învățătură coerentă, morții fie dorm, în general inconștienți și pasivi la tot, fie se află în fericirea raiului sau în chinurile iadului. Care este varianta corectă? Să vedem ce are de spus Scriptura cu privire la moarte. Pasajele următoare au mai multă logică dacă aderăm la ideea că morții dorm așteptând învierea sau dacă adoptăm ideea că ei se află deja în rai, ori în iad. Aceasta este singura întrebare. În lumina acestor texte, care poziție este mai logică și care este mai absurdă? Ce aduce moartea? După ce și-a pierdut toată averea, familia și sănătatea, patriarhul Iov tângea să moară. Însă, ce crede el că îi va aduce moartea? De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ, care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiți de puteri. Acolo, cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace, nu mai aud glasul asupritorului. Cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Ce părere aveți despre ce credea Iov? Considerați că privea moartea ca pe o stare conștientă sau ca pe un somn, ca pe o odihnă? Dar ce părere aveți despre următoarea afirmație a lui Isus? Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Își așteaptă morții învierea dormind în mormânt sau se află în rai ori în iad? Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viața veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. În lumina acestui pasaj, care poziție vi se pare mai logică? Dacă morții și-au primit deja răsplata sau pedeapsa atunci când au murit, la ce se referă acest verset? Sau ce părere aveți de următorul pasaj? Cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Se află morții în eterna fericire a raiului, ori în chinurile iadului, sau dorm în mormintele lor? Dacă prima variantă este adevărată, atunci despre ce vorbește acest text? Pentru a răspunde celor care nu credeau în învierea morților, Pavel scrie: dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă nu există înviere, sunt cei ce au adormit în Hristos pierduți? Cum să fie posibil acest lucru dacă ei sunt deja în cer? Dacă se află în cer, atunci textele nu mai au nicio logică. Dar dacă se află în morminte inconștienți, atunci sunt perfect logice. În așteptarea răsplății. Iată-l din nou pe Iisus vorbind tocmai despre revenirea lui. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Își aduce răsplata cu sine? Dar cei credincioși nu-și primesc răsplata imediat după moarte când zboară spre cer, cel puțin după credințele obișnuite? Mulți din urmașii credincioșii lui Hristos sunt morți de secole. Cu siguranță că și-au primit răsplata cu mult înaintea altora și cu mai mult înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos. Și totuși, nu aceasta este învățătura lui Iisus. Răsplata vine odată cu el. Pe de altă parte, dacă urmașii săi credincioși sunt încă morți, dormind inconștienți, atunci cuvintele sale capătă sens. Ei își vor primi răsplata doar atunci când Iisus se va reîntoarce. Ce sens mai au următoarele pasaje referitoare la moarte dacă, într-adevăr, cei morți se află în cer sau în infern? Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Din nou, toate aceste texte sunt greu de înțeles dacă morții nu sunt inconștienți până la înviere. Una din relatările biblice cu cea mai mare relevanță pentru acest subiect este cea a morții prietenului lui Iisus, Lazar. La auzul veștii despre moartea lui, Iisus a spus: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Iisus a echivalat moartea cu un somn și nu cu o oarecare stare conștientă de existență. De fapt, Biblia compară de zeci de ori moartea cu somnul. Ce s-a întâmplat apoi cu Lazar? Pe când se îndrepta spre Betania, Iisus o întâlnește pe Marta, sora lui Lazar, care îi spune că fratele ei este mort de 4 zile. Iată ce îi spune Iisus: Fratele tău va învia. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi, i-a zis Marta. Iisus i-a răspuns: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și întrebăm din nou: care dintre cele două poziții are mai mult sens în lumina acestor întâmplări? De fapt, care este singura poziție rațională? De ce ar vorbi Marta despre învierea fratelui ei dacă acesta se afla deja în cer? Și de ce îi spune Iisus că va trăi dacă Lazar era deja viu, bucurându-se deja de răsplata veșnică? Pe de altă parte, dacă era mort inconștient până la învierea din ziua de apoi, atunci întreg dialogul capătă sens. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. După ce a zis aceste vorbe, Iisus a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Acum, dacă Lazar se afla în fericirea cerească, de ce nu i-a spus Iisus: Lazare, coboară? Nu indică vorbele sale mai degrabă faptul că Lazar era doar adormit în mormânt, nu viu în cer? Ca și în cazul celorlalte pasaje studiate, și acesta are sens doar în măsura în care morții sunt adormiți, așteptând revenirea lui Iisus și nu o răsplată ori o pedeapsă imediată. Cu Iisus în rai. Toate bune până aici. Morții buni și morții răi, de fapt toți morții, dorm în țărână, așteptându-și răsplata sau pedeapsa finală. Ținând cont de ce am discutat până acum, este greu de imaginat că ar putea fi altfel. Și totuși, ca să fim corecți, Cum rămâne cu pasajele care par să afirme că există totuși răsplată sau pedeapsă imediat după moarte? Din fericire, acestea sunt puține, iar un studiu mai atent, în special în lumina contextului lor și a altor texte biblice clare, dezvăluie că ele nu prezintă o învățătură diferită cu privire la moarte. Versetul cel mai adesea citat pentru a susține argumentul că cei drepți merg în cer imediat după moarte se află în Evanghelia după Luca, unde se relatează răstignirea lui Hristos alături de doi tâlhari. Și unul dintre răufăcătorii răstigniți îl hulea spunând: "Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi." Dar celălalt răspunzând l-a mustrat zicând: "Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași sentință? Și noi, în adevăr, pe drept suntem aici, pentru că primim ce ni se cuvine pentru ceea ce am făcut, dar acesta n-a făcut nimic rău." Și a spus lui Iisus: "Amintește-ți de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta." Și Iisus i-a spus: "Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis." Luca 23, cu versetele 39 la 43, versiunea GBV. Versetul cheie este cel din urmă. Îi spune Iisus cu adevărat tâlharului că va fi cu el în rai chiar în acea zi? Dacă da, atunci cum rămâne cu toate celelalte pasaje care afirmă cu atâta claritate altceva despre moarte? Punctuația schimbă totul. Răspunsul ni-l dă punctuația. Observați cum cu un simplu semn de punctuație schimbă complet semnificația vorbelor lui Iisus. Iată aceleași cuvinte exact așa cum se regăsesc ele în manuscrisele originale grecești, care nu conțin semne de punctuație. Acestea au fost adăugate multe secole mai târziu, doar că de data aceasta am schimbat locul virgulei. Adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în paradis. Care este diferența? Textul conform căruia Iisus îi spune tâlharului că exact în acea zi va fi alături de el în rai, nu mai spune acum deloc acest lucru. Virgula, plasată de regulă înainte de cuvântul astăzi, adevărat îți spun, astăzi vei fi, este acum plasată după aceasta. Adevărat îți spun astăzi, vei fi. Schimbă astfel sensul întregii fraze. Iisus nu-i spunea tâlharului unde se afla imediat după ce va muri. Dorința lui era să-l asigure pe muribund chiar în acel moment, astăzi, că va avea rezervat un loc în împărăția lui Dumnezeu. Ideea aceasta a iminenței se aplică făgăduinței mântuirii, nu stării în care avea să se afle acea persoană după moarte. Adevărat îți spun, astăzi, chiar acum, că vei fi mântuit. Să analizăm contextul. Alături de Iisus, autoritățile romane executau doi răufăcători, dintre care doar unul se căia de faptele sale. Acesta este conștient că Iisus îl poate mântui și îi cere acest lucru. Îi va ține oare Iisus o predică despre ce se va întâmpla după moarte sau îi va oferi lucrul de care are nevoie în acest moment de mare încercare, și anume siguranța că va fi mântuit? Deși acel tâlhar își primea pedeapsa meritată, Iisus îi promite, chiar în acel moment, astăzi, când avea nevoie de acest lucru, deoarece în curând urma să fie mort, că va fi mântuit. Înțeles astfel, textul se armonizează perfect cu toate celelalte texte pe care le-am studiat mai devreme. Dacă interpretăm textul din Luca 23 cu 43 așa cum se obișnuiește să se interpreteze, punem Biblia să se contrazică într-o manieră flagrantă. De asemenea, de ce ar fi spus Iisus tâlharului că va fi chiar în acea zi cu el în rai, când el nici măcar nu a mers în cer decât mai târziu? Hristos a murit vineri, a rămas în mormânt sâmbătă și a înviat duminică. Ce i-a spus el Mariei când a întâlnit-o în acea duminică dimineață? "Nu mă țineți, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru." Ioan 20 cu versetul 17. Ce vrea să spună prin faptul că nu s-a suit încă la tatăl său în cer, când doar cu două zile mai înainte, adică vineri, se presupune că i-a zis tâlharului că se vor întâlni acolo amândoi? Dacă virgula, și repet, un semn de punctuație introdus în text la multe secole după ce acesta a fost scris, rămâne înaintea cuvântului astăzi, atunci Iisus ar fi trebuit să fie în paradis alături de tâlhar în ziua de vineri. Dar iată-l totuși, duminică dimineața, spunându-i Mariei că nu s-a suit încă la tatăl lui, adică la același tatăl nostru care este în ceruri. Cum ar fi fost posibil acest lucru când vineri îi spusese tâlharului că vor fi amândoi, chiar în acea zi, în paradis? Din nou, răspunsul este simplu. Iisus și tâlharul s-au odihnit în mormânt în ziua de sabat, iar duminică Hristos a înviat. Iisus și tâlharul nu au fost împreună în rai vineri și astfel semnificația textului din Luca 23:43 se armonizează perfect cu toate celelalte texte care se referă la starea omului după moarte. Corturi pământești. Pavel are de asemenea câteva declarații cu privire la moarte care sunt adesea interpretate greșit. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plini de dorință să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ceea ce vrea Pavel să ne transmită aici este simplu. Ca ființe omenești în această lume, în aceste corturi pământești, adică în trupurile noastre muritoare, noi vom suferi și vom geme apăsați. Dar el ne încurajează să nu ne pierdem speranța, deoarece avem promisiunea locașului nostru ceresc, a timpului când ce este muritor în noi va fi înghițit de viață, adică de viața veșnică. El pune în contrast ideea de a fi acasă în trup, existența de aici și de acum în trupurile noastre muritoare, cu promisiunea vieții veșnice în Iisus, pe care o descrie ca starea de a fi acasă la Domnul. Pavel nu spune că atunci când murim, când părăsim casa pământească a corpului nostru trupesc, ne vom afla acasă la Domnul, în cer. Nu, ci el ne amintește că, deși acum avem trupuri pământești și prin urmare ar trebui să avem grijă cum ne comportăm cât suntem în ele, deoarece într-o zi ne vom afla față în față cu judecata, va veni o zi când ne vom afla acasă la Domnul și vom lepăda corpul nostru trupesc. Astfel, atunci când Pavel scrie că suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, el declară pur și simplu că ar prefera să fie în cer cu Iisus decât aici, în această lume. Nu vorbește despre ce se întâmplă imediat după moarte. Cum ar fi posibil acest lucru când atât el cât și alți autori biblici afirmă cu atâta claritate că cei morți dorm și vor continua să doarmă până la revenirea lui Hristos? Un alt pasaj pe care unii îl folosesc pentru a demonstra că cei morți se află în cer se regăsește tot în scrierile lui Pavel. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Din nou ne vorbește același Pavel, care a spus că dacă nu există înviere, atunci cei morți în Hristos sunt pierduți, ceea ce ar fi total lipsit de sens dacă aceștia ar merge în cer imediat după moarte. Ce vrea atunci să spună Pavel? De fapt, același lucru pe care l-a spus și în Corinteni. Trăim în această lume, în acest trup, dar avem promisiunea unei vieți noi în Isus. El discută despre cele două stări, viața aceasta și viața veșnică împreună cu Hristos. Apostolul ar prefera să se afle în cer împreună cu Hristos decât pe acest pământ. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel nu spune că imediat ce va muri va fi împreună cu Hristos, deoarece știe că moartea e doar un somn. În schimb, în ce-l privește, în momentul în care va închide ochii, pentru el nu va mai conta dacă Iisus va veni peste 2 minute sau peste 2000 de ani. După moarte, lucrul imediat următor pe care îl va ști este că se va afla împreună cu Hristos, indiferent cât de mult timp va fi trecut. Dar cum rămâne cu ocazia în care Moise și Ilie li s-au arătat lui Iisus și unora dintre ucenici? După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Desigur că această întâmplare ar contrazice ideea că moartea este un somn, doar că, potrivit Bibliei, Ilie a fost ridicat la cer fără să fi murit, iar un text din Noul Testament, deși nu e foarte clar, sugerează că Moise, după ce a murit, a fost înviat. Prin urmare, nu ar trebui să ne grăbim să dezvoltăm, doar dintr-o relatare care surprinde două personaje unice, o paradigmă care să se aplice tuturor morților, mai ales dacă ținem cont de numeroasele texte care susțin că moartea este un somn.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Te salut, dragul meu, și bine ai venit la emisiunea Pâinea cea de toate zilele, la un episod nou care sper să aducă un plus de orizont pentru tine. Uite, trec eu printre oameni, mai ales în marile orașe, și am constatat că există o diferență între oamenii urbani și cei din mediul rural. Am trecut și pe acolo, mai mult am stat în oraș. Am trecut și pe la țară și am descoperit că fața oamenilor poartă amprentă distinctă atunci când sunt orășeni și altă amprentă când sunt săteni. Știi care este marea deosebire? Faptul că în orașe n-am întâlnit oameni străini cu o față senină. Toți sunt glaciali, neutri sau întunecați. La țară am mai găsit măcar poate jumătate dintre oameni care atunci când te apropii de ei au măcar o față senină, dacă nu chiar zâmbitoare. Dacă treci în fața uneori și spui bună ziua, nu spune bună, spune bună ziua. Are o atitudine pozitivă. Te-ai gândit oare de ce? Ei, hai să intrăm în subiectul de astăzi. Și voi începe cu menționarea unui titlu de carte scrisă de o somitate care conduce un institut de cercetări de sondaje publice. E vorba de cartea Blind Spot sau Pată întunecată, pată oarbă, publicată de John Clifton, care este CEO-ul sau directorul general al acestei instituții. Trebuie să fie un om deștept care a văzut multe, care a trecut prin nenumărate statistici, sondaje, și Blind Spot are un subtitlu, cartea a apărut în 2022, și anume nefericirea

este, este exorbitantă, crește într-un ritm uluitor. Lumea noastră este din ce în ce mai întunecată, din ce în ce mai nefericită. Și omul se întreba de ce, dădea și răspunsuri. Pentru că el se ocupă cu cauzele, cercetând felul de viață, cercetând modul în care oamenii își investesc timpul, energia, preocupările și ajunge la concluzia că există o rădăcină mare. Nu ți-o descoper. Vreau să apelez însă la un alt om înțelept și la concluzia vieții sale este vorba de același personaj, același erou al Bibliei pe nume Solomon, despre care de 3, 4, 5, nu știu, 8 ocazii în urmă am tot vorbit. Este vorba de Solomon, care în Eclesiastul 1 cu 2 și în 12 cu 8 vine cu un refren care se repetă cuvântul deșertăciune, Havel. Se repetă de 31 de ori, iar cartea aceasta, Eclesiastul, este opera sfârșitului vieții. Mi-l închipui că era în pat întins, deja nu se mai prea putea mișca, îi dădeau să mănânce la pat și spune, scrie. Și a dictat cuiva, presupun, cartea. O, deșertăciunea deșertăciunilor! O, deșertăciune! Totul este deșertăciune. Și interesant este că înțeleptul de acum 3000 de ani se întâlnește cu înțeleptul de la Gallup și spune, știi care este cauza? Hai să o vedem. Fii atent! Tot ce vor oamenii astăzi este succes, faimă, posesiuni materiale, sex și plăcere. Adică materialismul și senzualismul croiește mentalitatea generațiilor de părinți și de copii și scopul pentru care omul se căznește, are două joburi, este să aibă o bază materială cât mai solidă, cât mai mare și niciodată nu-i destul și să aibă pe masă tot ce vrea, să aibă timp pentru plăceri, pentru joacă, pentru tot ceea ce produce satisfacție pentru om. Numai că vezi, omul are o altă chemare decât satisfacția. Și aș vrea să discut pe un caz. Privește, imaginează-ți o imagine, un mistreț. Noi discutăm despre fericire și întreb dacă un mistreț poate să fie fericit. Și o să spui, nu știu, că nu e conștient de sine, iar fericirea este o stare a spiritului, nu a firii pământești. El are doar instincte, iar instinctul este un automatism care urmărește doar satisfacția nevoilor primare. Foame, sete, cuplare, joacă, somn. Altceva n-are ce să facă. Un mistreț nu poate să fie fericit. El poate să fie cel mult satisfăcut atunci când cu burta plină de ghindă și jir, grohăie. Dar noi nu suntem animale. Chiar dacă numele de animal vine de la anima, suflet. Suntem însuflețiți, dar nu suntem animale. Noi nu avem doar instincte. Noi avem conștiința de sine. Iar conștiința de sine ne ridică deasupra regnului sau acestei mase de instincte amorfe și ne conduce spre o lume a idealurilor, o lume a trăirilor superioare. Iar cei care au conștiință, aceștia au și o anumită vocație, o chemare pe care Constituția Americană a pus-o frumos acolo și anume Pursuit of Happiness. Dreptul de a-ți urmări, de a-ți căuta fericirea. Spuneam că un mistreț nu este fericit. Un om este chemat să fie împlinit. Și de unde vine această fericire? Cum poate un om să o dobândească?
Pentru că constatăm că oameni plini de, știu, informație, de educație, sunt tot mai nefericiți. Și atunci, întrebarea este, cum să ajung acolo? Cum să pun mâna să-mi însușesc fericirea? Hai să discutăm puțin despre fericire pe care Solomon, săracul, a ratat-o. Mai întâi de toate află că fericirea este un așa numit by-product, adică un produs secundar, fii atent, nu l-ai urmărit. De exemplu, faci foc în sobă cu cărbuni. Care este efectul secundar? Fumul. Și fericirea este un produs secundar, ca și fumul, neintenționat, că eu n-am avut scopul să produc fum. Și inevitabil, dacă faci foc, iese fum. Și dacă fericirea nu este un obiectiv, nu este un scop, ci este un efect al unui scop, mă întreb, care să fie scopul? Am întâlnit un număr de cărți, dacă e cazul, le-aș putea numi, apărute din 2017 încoace, și toate vorbesc despre trei lucruri esențiale care, împlinindu-le, îți oferă fericirea. Trei lucruri esențiale. Și care sunt acestea? Fii atent. Primul lucru fundamental se numește apartenența. În limba engleză sună frumos belonging, adică eu aparțin. Ca copil aparții de mama, tata. Apoi aparții de bunici, crește cercul de care aparții. Pe măsură ce îți faci prieteni, aparții de prieteni, apoi aparții de soț, soție. Și cercul apartenenței îți dă un sens, te împlinește. Al doilea se numește să ai un sens sau meaning în engleză. Și semnificația pe care o găsim vieții e tot una cu sensul. Ei bine, ai apartenența, ai un sens pentru care trăiești, pardon, nu un sens pentru care trăiești, ci un sens al vieții însăși. Și la acest sens tu adaugi scopul, ținta care îți dă direcție și te motivează. Vă să zic că apartenență, sensul vieții și scopul pentru care tu trăiești viața, pe care o aloci timpului vieții. Și cum poți să ajungi la aceste trei lucruri? Și anume să nu se rupă relația, să nu-ți pierzi, știu, rostul vieții și să ai o țintă. Am întâlnit o carte scrisă de un mare om pe nume Arthur Brooks. Fii atent, Arthur Brooks este profesor la Harvard în domeniul numit Arta și Știința Fericirii. Vă să zic că fericirea, ca și orice artă, ca și orice știință, are o metodologie, are un drum pe care îl parcurgi. Și el spune în cartea lui așa, că omul poartă în sine prin gene, prin serotonină, dopamină, endorfine, poartă în sine o anumită capacitate de a putea fi fericit. Și fericirea, 50%, îi este garantată, asigurată prin dispoziția lui naturală. Deci omul, din punct de vedere natural, el e dispus, predispus la fericire. Uite-te la copii. Când le e bine, când nu-i doare nimic, trăiesc fără să știe, trăiesc fericirea. Sigur, pe lângă gene sunt și trăsături care te înclină spre și întotdeauna așa se întâmplă încât chiar dacă dai de ceva rău, te întorci la starea inițială, se resetează totul și din nou ai șansa de a gusta, bucuria de a exista. Ei bine, 25%, pe lângă cele 50% care sunt genetice, sunt circumstanțele. De exemplu, am aflat că
M-au avansat în grad, în slujbă. Sigur, te simți împlinit, dar trece. Că mâine te mută pe un alt post sau duce pe altul în locul tău și spune, îmi pare rău, ești prea în vârstă pentru postul ăsta și ești șomer. Deci cele circumstanțiale, ca de exemplu, mi-au venit rudele, te bucuri, ești fericit, dar pleacă. Acestea sunt circumstanțiale. Repet, 50% genetic pot fi fericit, 25% devin gust ceva din fericire doar din cauza împrejurărilor și mai sunt, și aici este punctul care face deosebire între fericiți și nefericiți, obiceiurile fericirii. Și aș vrea să insist asupra acestui capitol și anume obiceiurile. Și ce un obicei? Este un exercițiu repetat sau este un comportament care reia, parcurge din nou obicei și din nou același lucru. De exemplu, mă scol de dimineață, ce faci? Te speli pe față, te piepte. Ei, este un obicei și este o acțiune pe care o repeți regulat. Și care sunt aceste obiceiuri ale fericirii? Acest om, care nu e creștin, Arthur Brooks, care e mare profesor la Harvard, care discută doar despre fericire, ăsta e cursul lui, Arta și Știința Fericirii. El spune că primul obicei pe care un om trebuie să-l însușească, să-l exerseze de atâtea ori încât să devină obicei în viața lui, este conștiința că ești doar o mână de țărână, că ai nevoie de cineva, că trebuie să fie cineva acolo sus care te iubește și să începi să cultivi o relație transcendentală, adică ceva care trece dincolo de lumea bidimensională de aici și acum. Primul obicei este să devii un om spiritual. Și acum te întreb pe tine, ai auzit că există Biblie? Nu ai? Scrie la Speranța și doar cere și ți se va trimite acasă, pe adresa ta, o Biblie gratis. Nu ești obligat să vii aici, nu ești obligat să participi la programele bisericii, nu. E doar o ofertă ca să poți deveni spiritual. Nu uita, poți ai Biblia gratis. Vă zic că transcendența e primul lucru și gândește-te numai. Mâine bate doamna cu coasa la ușă moartea. Ca prieten despre care am povestit în episodul trecut, băiatul ăsta, Dorel, care a fost mare, dar când a bătut doamna cu coasa și a văzut deodată viața zădărnicită, n-a trăit deloc, a trăit pe lângă viață și îmi spunea mie, trăiești fericit. Vă să zic că primul obicei este transcendența, studiul Bibliei, rugăciunea, dar nu rugăciunea, o listă de cereri, o jalbă, dăm aia, aia, nu. Rugăciunea este apropierea de Dumnezeu, este vorbirea cu El. Și poți vorbi pentru că Dumnezeu îți cunoaște mintea acum, El e cu tine, El e atot știutor și atot prezent, e aici. Spui, Doamne, ce mă bucur că ești cu mine. Și deja a început rugăciunea. Al doilea obicei al fericirii este familia. Sigur, există un suport hormonal care mă face să-mi caut, știu, perechea. Numai că, atenție, familia cere timp. Trebuie să-mi iau timp să mă ocup de ea. Să am părtășie. Al treilea punct se numește grupul. Adică, pe lângă familie, care este cercul foarte intim, foarte închis, tu aparții unui grup social, unei comunități și nu poți, dacă ești un om fericit sau dacă vrei să fii fericit, să nu te bucuri să dai. Spunea Iisus, mai fericit e să dai decât să primești. Și interesant, notează-ți definiția fericirii, am mai spus-o, fericirea egal să dai și să primești dragoste. Deci ai
transcendența, ai familia, ai grupul pe care, știu eu, îl slujești. Și un al patrulea lucru extraordinar în acest tabel de patru obiceiuri ale fericirii, munca. Auzi? Dar nu munca să trag la șaibă, să scot banii și să merg pe urmă cu banii ăștia, fie să-i bag la jocuri, fie la știu eu, camătă sau... Nu. Munca nu se referă la produsul muncii, ci la slujire. Să am bucuria să fac gesturi bune. Uite, citeam despre doi oameni bătrâni, dacă vrei, care au spus, mai avem câțiva ani de viață, hai ce să facem? Hai să slujim. Hai să mergem pe la spital, pe la bătrâni, să facem vizite, să discutăm cu tinerii. Și dând dragoste, primind dragoste, erau fericiți. I-am cunoscut personal. Ia uite un gând final pe care îl afirmă Solomon, că de el vorbim noi. Adu-ți aminte, transcendența, de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Teme-te Dumnezeu și păzește poruncile, iar porunca lui este să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și vezi, aceasta este toată partea omului său. De ce spune acum amărâtul Solomon? De ce spune acum John Clifton, marele CEO al grupului Gallup? De ce spune că e fericire puțină? Că oamenii sunt tot mai închiși, încruntați, mai nefericiți și răi? Pentru că stăruie în performanțele lui Solomon, și anume banii, puterea militară sau puterea și femeile. Ori tocmai aceasta este zona în care societatea noastră de consum se cufundă. Îți dai seama? Am vorbit de înțelepciunea de sus și cea de jos într-un alt episod. Înțelepciunea omenească este egocentrică, n-are imaginea de ansamblu, e pe termen scurt și consecințele sunt neașteptate. Pe când înțelepciunea de sus e întotdeauna luminoasă și te scoate din moment ca să ai tabloul de ansamblu. Solomon știa că nu e voie. Știa că drumul pe care mergea, uite, în cartea Deuteronom, a cincea carte a Bibliei, capitolul 17 cu 17, scrie, ușor de ținut minte, împăratul să nu strângă mari grămezi de aur și argint, ori tocmai asta a făcut și de aceea este nenorocit. Am o poveste. Nu știu dacă știi ce a fost Persia. Persia a fost o împărăție mare. În secolul 19, în secolul 20, era încă o țară bogată, avea petrol, o țară cultă, luminată, cu facultăți, cu, mă rog, o societate foarte modernă. Și a venit la tron Mohammad Reza Pahlavi. Era moștenitor din neam în neam. Omul acesta, cred că era inteligent, dar avea o înțelepciune cam pământească. Și, sigur, dacă era șah, era fudul, era mândru. Și acum a dat o coroană și imaginează-ți că această coroană pe care și-a comandat-o avea 3380 de diamante. Când el a vrut să-și facă un palat, a vrut să-și construiască dintr-un anumit lemn. Și lemnul trebuia adus din altă parte. A dat poruncă să se scoată toate fotolele dintr-un avion uriaș și să le care. Și avionul acela, după aia, n-a mai fost bun de nimic. El era super om. Într-adevăr, înțelept. Rezultatul, în 1979, oamenii nemulțumiți de risipa lui au pornit o revoluție, iar acum știi ce este Iranul? O țară de ev mediu, în care oamenii n-au voie să citească, facultatea e doar islamică. Sigur, sunt și oameni buni între ei, categoric, dar sunt chinuiți, nenorociți și porniți pe gândul genocidului evreilor. Păcat. Dacă omul ăsta, Pahlavi, ar fi fost înțelept, probabil că
astăzi era o țară luminoasă,

ultimul din dinastia 21. Și acolo a cunoscut-o pe fata lui. Nu cred că a cunoscut-o, că erau cu văl. Dar a spus, hai să fac o afacere bună. Hai să ne încuscrim. Sigur, politica este esențială pentru un împărat care vrea să aibă un imperiu stabil. Să fie împăcat cu celelalte imperii, să fie legături de, știu, de căsătorie între ei. Știi că acest Susenes, socrul lui, a fost dat jos în anul 943 înainte de Hristos și a venit Șișac, care tocmai a descoperit, n-a venit din cer, a stat acolo, pe lângă Susenes, a văzut, o, Solomon are bogății și este cel care va veni să ia bogățiile. Planul pe termen scurt, planuri care nu merg pe termen lung. Și ultimul lucru pe care el și l-a dorit, în Egipt a întâlnit o altă societate, cum am mai spus, și a descoperit că există o cultură mai elegantă, mai de lux, mai potrivită unui împărat. Și acesta, Egiptul, din cauza încuscririi, care a venit din cauza cailor, care a venit din cauza politicii, Egiptul a devenit polul de influență care a ajuns să strice moravurile, mentalitatea și obiceiurile spirituale ale lui Israel. Și în același Deuteronom 17 cu 17 spune să n-aibă un număr mare de neveste ca să nu-i abată inima. Aș vrea să nu merg mai departe, pentru că timpul mă strânge, dar aș vrea să rămânem la ideea poligamiei, pentru că deși Dumnezeu l-a luat pe om așa cum e, în cultura lui, acceptându-l, a spus să nu aibă multe neveste. E, data viitoare vreau să continui, dar până atunci, cu ce rămân? Trăiești într-o lume materialistă, senzualistă, care nu te conduce decât la viața de animal, de patruped, când tu ești om, după chipul lui Dumnezeu, ieși din această mreajă, din acest magnetism. Caută transcendența și vei fi fericit. Numai bine.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună, dragi prieteni, fie că ne urmăriți pe Speranța TV, fie că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă sunt recunoscător și cred că Duhul Sfânt este Cel care v-a îndemnat pe dumneavoastră să ne fiți alături și, de asemenea, același Spirit Sfânt este Cel care vă motivează să studiați Scriptura astfel încât să o înțelegeți mai bine. Aceasta este și dorința fiecăruia dintre noi, cei care suntem aici. Nu avem pretenția că am cunoaște Scriptura în toate detaliile ei, dar cu credință, cu smerenie și cu studiu sârguincios ne dorim să îl recunoaștem mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum s-a lăsat El revelat pentru noi în această carte sfântă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în această ediție Taine din Scriptură. Iar dacă dumneavoastră nu aveți acasă Biblia, vă rog să ne scrieți, să ne spuneți lucrul acesta. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Spuneți-ne și noi vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că aseară am primit un telefon din partea unei doamne care a primit o Biblie de la noi, în urma solicitării, spunându-mi că este de confesiune ortodoxă și că nu a ținut niciodată o Biblie în mână, dându-i lacrimile în momentul în care mi-a mărturisit lucrul acesta, fiind impresionată de faptul că poate să aibă acces la Sfânta Scriptură în momentul în care a primit-o. Este măgulitoare o astfel de mărturie și sunt convins că Dumnezeu este Cel care ne cercetează inimile fiecăruia dintre noi. În ediția aceasta, alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația.
2: Bine v-am găsit!
1: Mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, vorbim despre întrebarea ta. Am primit din partea domnului Dumitru State întrebarea următoare. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, a citat dumnealui din Coloseni 2 cu 16 și 17. Întrebarea sună așa, mai este sabatul sau sâmbăta ziua de închinare pentru creștini?
2: Răspunsul foarte scurt este acesta, da. Rămâne sabatul ca o zi de închinare pentru creștini sau ziua de sâmbătă, pentru ca să fiu mai clar. Poate ar fi bine ca să facem această diferențiere și anume în Biblie și mai ales în Vechiul Testament se vorbește despre sabatul sâmbăta săptămânală sau sabatul săptămânal și se vorbește despre cele 7 sărbători în care era interzis să se muncească și chiar sunt numite ca o zi de sabat. Sunt sabatele ceremoniale. Iar aici Apostolul Pavel vorbește despre aceste sabate ceremoniale, începând cu ziua sărbătoarea Paștelor, cinzecimii, azimilor și cele din corturilor din toamnă, Yom Kippur și așa mai departe. Da? La ele se referă aici Apostolul Pavel, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Cu alte cuvinte, sunt aceste sărbători care arătau spre realitatea Iisus Hristos. Da.
1: Atunci când vorbim astăzi despre sâmbătă, sabat, are aceeași semnificație spirituală cum avea pentru evrei. Începe la apus, se termină la apus, așa cum se întâmpla în perioada Vechiului Testament și în prima parte a Noului Testament sau s-au schimbat puțin lucrurile?
2: Bineînțeles că sâmbăta rămâne așa cum ea a fost stabilită de la început de Bunul Dumnezeu. Iar în Leviticul se vorbește despre momentul în care începe sabatul sau ziua de închinare, vineri seara și până sâmbătă seara. Da, este ziua sfântă a lui Dumnezeu.
1: Adică de la apus la apus.
2: De la apus la apus, da.
1: Vă mulțumesc tare mult, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră, ne străduim să dăm răspunsul acestora în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Vă apreciem, așteptăm și opinia față de ceea ce discutăm noi aici în această ediție. Vă invit să urmărim momentul acesta de prim pas pentru dezbatere, prin a urmări rubrica Argument pregătită de colegii de la Hope Discovery.

0: Când cineva vorbește despre păcatul de neiertat, ne gândim la cele mai odioase lucruri cu putință. Pedofilie, genocid, ucidere și torturare de copii, bătrâni și alte fapte odioase asemănătoare. Ne este greu să înțelegem cum poate Dumnezeu să ierte astfel de oameni, pe care chiar și noi, chiar dacă avem fiecare păcatele noastre, i-am trimite direct în iazul cu foc, spre nimicire veșnică. Totuși, avem nu doar consemnate în istorie, dar și astăzi multe cazuri de oameni care au comis cele mai detestabile atrocități și totuși au experimentat iertarea lui Dumnezeu și au fost transformați în oameni de cea mai înaltă ținută morală. Chiar Biblia ne relatează cazuri de acest fel. Unul dintre ei este cel al lui Manase, regele iudeu care a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt până la celălalt, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. După zeci de ani de crime oribile și de decadență greu de imaginat, mai mare ca a cananiților pe care îi cuceriseră, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei nu au vrut să asculte. Domnul a trimis împotriva lui pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi în Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Un alt caz este cel al apostolului Pavel, pe atunci numit Saul, care făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Îndârjirea lui Saul fusese atât de mare încât, după convertire, ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Este important de remarcat că atât Manase cât și Saul, viitorul apostol Pavel, nu doar că făceau cele mai detestabile crime, dar le făceau împotriva lui Dumnezeu, împotriva poporului său, împotriva bisericii sale. Însă în bunătatea lui, care este greu de înțeles pentru noi, Dumnezeu le dă o șansă să se căiască.
1: Am urmărit o secvență din clipul realizat de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube aferent colegilor noștri, acolo unde puteți găsi seria Biblia pe înțelesul tău, care este păcatul pe care Dumnezeu nu îl iartă. Aceasta este și tema discuției noastre, având în vedere ceea ce ni s-a amintit de către Otilo Eli, cel care a realizat materialul acesta, și încercăm cu ajutorul Scripturii să decriptăm această dilemă. Ce păcat nu iartă Dumnezeu? Am pornit de la niște exemple biblice pe care le-am văzut împreună. Cum stau lucrurile la capitolul acesta? Și aș dori să pornesc de la un verset care spune așa, sunt cuvintele Mântuitorului din Matei 12:31, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Ce înseamnă mai concret această frază, hula împotriva Duhului Sfânt?
2: Hula sau blasfemia, așa cum o mai numim nou, pur și simplu este incriminată chiar și în Vechiul Testament, atunci când cineva îl insulta pe Dumnezeu. Desigur, în Noul Testament lucrurile apar cu mult mai clar. Chiar și pentru evrei se vede că ei l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos de hulă sau de blasfemie, atunci când el a rostit iertarea păcatelor, pentru că el pur și simplu era Dumnezeu, iar Iisus Hristos a fost acuzat că își asumă atributele lui Dumnezeu. Da, ce să vă mai spun, când a fost judecat de către marele preot împreună cu Sinedriu, hulește pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, se consideră Dumnezeu. Deci, pur și simplu, acest lucru înseamnă a huli împotriva lui Dumnezeu, a-l insulta pe Dumnezeu. Aici se vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Da, Domnul Iisus Hristos spune că orice păcat poate să fie iertat, dar hulas sau blasfemia, am putea să ne exprimăm așa, împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată.
1: Ce ar putea să însemne în mod concret? Cu ce se deosebește față de alte păcate amintite chiar mai devreme materialul pe care l-am urmărit?
2: Deci aș vrea să fim foarte clar la capitolul acesta. Nu există un păcat care să nu poată să fie iertat. Nu există așa ceva. Dar, pur și simplu, aici Domnul Iisus Hristos se referă la următorul aspect, și anume, Duhul Sfânt este cel care, pur și simplu, aduce în viața noastră și regretul, și pocăința, și mărturisirea păcatelor. El ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu. Iar atunci când noi persistăm într-un anume păcat, oricare ar fi el, în mod voit, și nu vrem să ascultăm de aceste chemări, de aceste îndemnuri, de aceste avertizări ale Duhului Sfânt, pur și simplu Duhul Sfânt în cele din urmă este obligat, este nevoit să se retragă sau să-și încetinească sau să-și oprească lucrarea la inima omului. Deci la acest aspect se referă Domnul Iisus Hristos.
1: Spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu ne promite că ne va ierta, așa cum spuneați dumneavoastră, orice păcat mărturisit. De ce există totuși un păcat despre care Iisus spune că nu poate fi iertat? Adică cu ce deosebește păcatul acesta față de alte păcate?
2: Cred că Domnul Iisus Hristos, așa după cum vă spuneam, se referă la această lucrare a Duhului Sfânt la inima omului. De fapt, El a spus, Duhul Sfânt va fi cu voi, va fi în voi. El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, singura legătură dintre om și Dumnezeu. Iar dacă noi rupem această legătură, noi nu mai avem posibilitatea să ne întoarcem, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu.
1: Sunt câteva exemple în Scriptură care totuși au primit iertare și au făcut păcate complicate, foarte dure. Adică, ce au făcut ele, personajele acestea, astfel încât să poată totuși să reintre într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu? Da? Și mă refer la David, de exemplu. Da, David, cu bunăvoie, cu mâna ridicată, a vrut să-și împlinească o poftă trupească și l-a trimis pe soțul femeii pe care și-o dorea la luptă în prima linie ca să moară. Și cu toate acestea, Dumnezeu îl numește la un moment dat prietenul meu. Zic bine?
2: Da, așa este.
1: Mai fost Duhul Sfânt acolo cu David când a luat o astfel de decizie?
2: Duhul Sfânt s-a luptat cu inima sau cu conștiința lui David. Iar lucrul acesta este atât de evident atunci când citim Psalmul 51, care este Psalmul Pocăinței, în care el își cere iertare de la Dumnezeu, în care îl imploră pe Dumnezeu să nu retragă Duhul Sfânt de la el. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, pentru că am pierdut-o de când eu pur și simplu am păcătuit împotriva ta. Dar în comparație, de exemplu, cu Saul, Saul n-a făcut așa ceva.
1: Nu.
2: Și cu toate acestea, e tragică viața, modul în care se încheie viața lui Saul.
1: Unde a fost diferența?
2: Pentru că nicăieri în Biblie despre Saul nu se spune că s-a smerit și s-a pocăit cu adevărat. Pur și simplu, omul acesta a mers înainte și de multe ori era oprit, da, de către David. Am lucrat ca un nebun, dar se vede că din nou o relua de la început. Pur și simplu, nicăieri în Biblie nu se spune că i-a părut rău și s-a pocăit cu adevărat. Da.
1: Ceea ce spuneți dumneavoastră este că Duhul Sfânt poate să lucreze la inima noastră atâta timp cât îi dăm voie să facă lucrurile.
2: Absolut.
1: Sigur, indiferent de păcatele pe care le
2: săvârșim. Dumnezeu niciodată nu forțează voința noastră.
1: Un ateu săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt?
2: Eu n-aș putea să spun lucrul acesta. Cine anume săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt? Pentru că avem atât de multe exemple de oameni atei care au devenit pur și simplu niște apologeți extraordinari pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui Dumnezeu, C.S. Lewis și așa mai departe. Deci, pur și simplu, oamenii aceștia, tocmai în căutarea lor, în lupta aceasta de a arăta că Dumnezeu nu există, au descoperit că Dumnezeu există.
1: Paradoxul este că poți săvârși păcatul împotriva Duhului Sfânt, inclusiv creștinii?
2: Oricine poate să ajungă în situația aceasta. Gândiți-vă la unul dintre cei 12 ucenici, care 3 ani și jumătate a fost atât de aproape de Iisus Hristos și Petru l-a tăgăduit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu este prea mare diferență între ceea ce a făcut Petru și ceea ce a făcut Iuda. Da. Și vedem cum pur și simplu în viața lui Petru se întâmplă acea părere de rău, acea pocăință, acea întoarcere, iar Iuda în cele din urmă se pierde. Deși foarte interesant, Biblia spune că și Iuda s-a căit, dar știți unde s-a căit el? În fața preoților. S-a dus și a spus: am vândut sângele nevinovat. Iar această căință despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, pur și simplu a fost determinată mai degrabă de frica și teama repercusiunilor și a consecințelor omenești.
1: Spune Deuteronomul așa, 30:19, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Cum arată în viața de zi cu zi aceasta alegere în a-L primi sau a-L respinge pe Dumnezeu?
2: Cred că contextul acestui verset ne ajută foarte mult ca să înțelegem ce a însemnat atunci și ce însemnează și astăzi această alegere. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta și nu moartea sau blestemul. Pur și simplu, cartea aceasta Deuteronomului este extraordinară. Cineva spunea că, de fapt, primele 4 cărți ne introduc în ceea ce am putea numi noi inima Evangheliei din Vechiul Testament. Și apoi urmează acest capitol, și anume Cartea Deuteronomului, care nu este altceva decât o chemare la reconsacrare. Atunci când Moise cheamă întregul popor să-și reînnoiască legământul față de Bunul Dumnezeu, iar reînnoirea legământului și consacrarea aceasta nu constă în altceva decât a-L alege pe Dumnezeu. Și anume cum? Spune el, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, mă refer la versetul 16, și să umbli în căile lui, inima ta să fie cu totul pentru Dumnezeul tău. Sau versetul 20, iubindu-L pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și așa mai departe. Deci cu alte cuvinte, noi putem să alegem viața pur și simplu alegând să Îl ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că iubirea se manifestă prin ascultare,
1: da.
2: Și să umblăm călăuziți de Bunul Dumnezeu. Iar de lucrul acesta să știți că avem nevoie în fiecare zi. Nu putem spune că ieri a fost o zi în care am umblat cu Dumnezeu și astăzi pot să fiu mai lejer la capitolul acesta. Noi în fiecare zi avem de luptat cu firea noastră pământească, cu ispitele care stau în fața noastră și să alegem să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim și pur și simplu El să devină loialitatea supremă în viața noastră.
1: De asemenea, această dragoste are de-a face inclusiv cu semenii noștri și cu a studia Sfânta Scriptură pentru a afla de ce să ascultăm, apropo de ceea ce spunea Sfânta
2: Voastră. Așa este. De fapt, Ioan este cel care ne deschide ochii și spune că, de fapt, noi Îl iubim pe Dumnezeu iubind pe semenii noștri, iar iubirea față de semeni arată că noi Îl iubim pe Dumnezeu.
1: Merg și spre ceea ce găsim în Ioan, capitolul 16, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. De ce refuzul de a asculta vocea Duhului Sfânt este un lucru atât de grav?
2: Da, Evanghelia lui Ioan este extrem de profundă, dar în același timp cred că este una dintre cele mai frumoase din cele 4 evanghelii. Fiecare își alege Evanghelia de suflet, dar Evanghelia lui Ioan este extraordinară. De 11 ori sau 11 pasaje mai largi, mai puțin extinse, întâlnim în Evanghelia lui Ioan cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În prima parte sunt 5. În ultimele capitole încă o dată Iisus Hristos, chiar și după înviere, vorbește, luați Duhul Sfânt, aveți nevoie de lucrul acesta, îi conștientizează de nevoia lor cea mai mare. Iar, pur și simplu, capitolele 14, 15 și 16, de 5 ori, în capitolul acestea, Iisus Hristos vorbește despre ceea ce va face. Spune, eu trebuie să plec, dar nu vă întristați, trimit pe altcineva, e ca și mine. El este mângâietorul așa cum și eu am fost mângâietor pentru voi. Iar aici, în aceste versete, aceste trei versete, vorbește despre lucrarea specială pe care o aduce la îndeplinire Duhul Sfânt, despre rolul său, și anume spunându-le ucenicilor, e mai bine să plec, pentru că eu nu pot să fiu datorită faptului că mi-am asumat trupul omenesc. Duhul Sfânt este cu voi tot timpul și când El va veni, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
1: Alte cuvinte, Duhul Sfânt este martor al felului în care noi reacționăm, noi acționăm. Absolut. Tot prin El găsim și soluția păcatelor noastre.
2: Așa este. Pur și simplu, singura persoană din universul acesta care ne poate convinge, ne deschide ochii, pur și simplu, să vedem cine suntem în realitate, ne conștientizează cu privire la viața noastră, cu privire la păcatul nostru, este Duhul lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată. Pur și simplu, vinovăția aceasta vine din partea Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt nu vine doar cu vinovăția, vine și cu soluția.
1: Și cu soluția, cu iertarea.
2: Da, cu neprihănirea și, bineînțeles, ne face conștienți de faptul că urmează judecata. Dar foarte interesant, judecata despre care vorbește aici în contextul imediat, nu este judecata de apoi. Pentru că spune, eu mă întorc la Tatăl. Ioan vorbește despre judecata care a avut loc la Golgota.
1: Atunci este momentul crucii.
2: Deci sigur că dacă Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatul nostru și a fost judecat în locul nostru, iar Duhul Sfânt ne amintește, El aduce certitudinea mântuirii în viața noastră și a iertării.
1: Merg și spre ultimul verset, dar înainte de a le aminti celor care ne urmăresc, numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300, așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile față de ceea ce discutăm noi aici. Suntem aproape de finalul acestei ediții, vă reamintesc, dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, scrieți-ne și vom face tot posibilul pentru ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Matei 24:13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce rol are perseverența în credința pentru păstrarea unei inimi deschise față de Duhul Sfânt?
2: Desigur că și acest verset trebuie să-l privim în contextul acestei predici și în mod deosebit în contextul versetelor precedente, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că dragostea se va răci a celor mai mulți, că mulți vor cădea. Dar cine va răbda? Îmi place foarte mult sensul original. Spune, cine nu-și va pierde echilibru, cine rămâne în picioare și rămâne consecvent, acela va fi mântuit, spune. În ceea ce privește iubirea, în ceea ce privește credința, în ceea ce privește speranța pe care o avem în revenirea lui Iisus Hristos.
1: Mântuirea vine ca urmare a faptelor și alegerilor noastre?
2: Mântuirea, sigur că da, mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar noi, în acest proces al mântuirii, avem un rol foarte important, și anume, noi trebuie să acceptăm această mântuire, iar mântuirea aceasta, bineînțeles, că aduce și schimbare în viața noastră.
1: Vă mulțumesc tare mult, mergem spre partea de final a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă rog, domnule pastor, să alegeți pe unul dintre cele două cufere.
2: E mai aproape de mine, doi.
1: Doi, vă rog, deschideți-l și acolo v-am pregătit o întrebare. Vă rog să o rostiți și să ne și răspundeți.
2: Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă ai comis păcatul de neiertat? Sincer să vă spun, nu m-am confruntat încă, pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, încă îmi vorbește, încă mă conștientizează de multe greșeli pe care le fac și aceasta este dovada cea mai puternică că Dumnezeu nu m-a părăsit și Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inima mea și n-am săvârșit acest păcat de neiertat.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta de a fi împreună, pentru sinceritatea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze în tot ce faceți. Alături de mine a fost pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de emisiunea Taine din Scripturi. Am să fac un rezumat al acestei discuții citând ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei 4:16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Studiați Scriptura, apropiați-vă de Mântuitorul Iisus Hristos, cerând Duh Sfânt în viața dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă reamintesc, harul Domnului Hristos să rămână peste fiecare dintre noi.

0: Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută. Astăzi ne întâlnim cu o familie de la Centrul de Influență, un loc al eliberării. Este un centru de influență din județul Mureș. I-am ascultat povestea, i-am văzut pe oamenii care au avut ideea, sau mai exact, cărora Dumnezeu le-a dat ideea de a-și transforma casa într-un centru de influență. E bine, astăzi vom cunoaște o familie care face parte din echipa de slujire, pentru că așa le place lor să se numească. Nu au titulaturi, nu sunt șefi, sunt colegi, împreună lucrători pentru Dumnezeu. Le place foarte mult să folosească cuvântul slujire. Este vorba despre familia Iftimescu, despre Lucian și Violeta Iftimescu. Bine ați venit la Jurnal de Credință. Mă bucur din tot sufletul că vă pot vedea și vă pot saluta și vă putem afla povestea.
2: Și noi ne bucurăm pentru această oportunitate.
1: Așadar, sunteți într-un centru de influență unde încercați să influențați pe alții, pentru că voi înși vă v-ați lăsat influențați de Dumnezeu. Și ceea ce face, că așa se întâmplă lucrurile, când îți face ție ceva bine, nu poți să taci, începi să faci să funcționeze lucrurile în direcția în care vezi că ție ți-a făcut bine și spui, mă, poate că experiența mea va ajuta și pe alții. Și dacă îi ajută și pe alții, pur și simplu bucuria lor se întoarce la voi. Însă noi avem, înainte de toate, un titlu, aș spune, provocator. E vorba despre faptul că boala copiilor voștri v-au așezat față în față cu realitatea divină. Exact așa este și titlul nostru și povestea voastră. Câți copii aveți?
2: Avem 6 copilași.
1: 6 copilași și avem și pe ecran imediat, pentru că avem câteva imagini cu ei într-un cadru, așa cum ne-am obișnuit, într-un cadru frumos. 6 copii frumoși. Doamne, câți băieți și câte fete?
2: Multe fete și un băiat.
1: Multe fete și un băiat, îl și vedem acolo. Aici e cadrul natural frumos în care voi vă plimbați, vă desfășurați activitatea la centru de influență. Înțeleg că realitatea divină a venit cumva și v-ați apropiat de Dumnezeu într-o manieră aparte în momentul în care s-a întâmplat ceva cu copiii voștri. Povestiți-ne. Ce s-a întâmplat?
2: Am să mă dau un picuț în spate. Noi suntem bucovineni, amândoi. Și la începutul căsniciei noastre am fost o perioadă de timp în Spania, pentru câțiva ani, unde s-a și născut prima noastră fetiță. Și ne bucuram pe vremea aceea de o familie frumoasă până am ajuns în România și la vârsta de 6 luni, fetița a fost diagnosticată cu un astm și de acolo înainte boli respiratorii diferite, mai grave, dar mereu plămânul încărcat, așa că ne-am transformat propria casă într-un centru de sănătate. Controlam multe lucruri, temperatura, umiditatea, și încercam prin metode naturiste să restabilim ceea ce am văzut că este nevoit. Da. Am ajuns deseori, în multe ocazii, în care a trebuit să apelăm la serviciu medical, farmaceutic, spitale, au început drumurile du-te-vină. Disperarea, speranța câteodată pusă în anumiți medici, pediatri privați, care ne-ar fi încurajat, dar după un timp de a se ocupa de micuța noastră, tot acolo ajungeam, unde îmi spunea că nu se poate, iau acasă, nu se poate, nu-și revine, nu. Și mai profundă și mai adâncă a fost disperarea în momentul în care a venit a doua fetiță, și la 6 luni a primit același diagnostic și de acolo eu m-am cam pierdut un picuț, pentru că am fost un om al reformelor. Și cam tot ce am găsit, am aplicat în familia noastră. Pe plan nutrițional duceam o viață...
3: Desăvârșită.
1: Desăvârșită, nu?
2: Chiar...
3: Aveam 5 nutriționiști, după care ne alegeam dieta. Okay. Trebuia să vedem ce combină, ce nu combină, ce mâncăm, ce nu mâncăm, mereu diversitate, produsele cele mai bio, dar copiii noștri erau cei mai bolnavi din tot grupul, din toată biserica și era ceva neconcordanță, cum cei care mănâncă sănătos au copiii cei mai bolnavi, atunci dă-i și tu niște carne, dă-i și tu niște brânză, dă-i și tu niște alte lucruri care noi atunci spuneam că sunt nesănătoase și nu trebuie băgate în gură. Și a fost, cum să spun, cumplit, pentru că era o traumă pentru noi să vezi cum ceilalți te reneagă. Spun, nu-i bine ce faci și totuși noi ne bazam pe ceva ce stă scris. Și nu știam de ce, nu știam unde e problema. Era...
1: Și
3: groaznic.
1: Cum ați descoperit. Așadar, erați foarte strict în dietă. Voi de ce luaseți această decizie de a fi strict în dietă?
2: Dintr-o disperare a inimii, după curat, perfecțiune, desăvârșit. Doream foarte mult să-i fac pe plac lui Dumnezeu și vedeam că am posibilitatea aceasta. Dar mă vedeam foarte capabilă să mă abțin, să mă disciplinez, da? Și uite, acolo am ajuns să îmi dau seama că tot ce făceam nu aducea rezultatul dorit. Și în felul acesta am deschis o carte influentă asupra mea, în care spunea o frază care mi este pecetluită pe inimă, mi-e gravată, și spunea foarte simplu, zicea, uite, mama care va fi mulțumită, fericită și veselă, va fi răsplătită prin bunăstarea fizică și morală a copiilor ei. Și în primă fază am zis, bunăstare fizică? Pe asta sună a sănătate, nu? Mama mulțumită, veselă și fericită, eu nu mă vedeam așa, atât cât mă deranja situația copiilor. Însă am zis că dacă se rezolvă situația copiilor, eu... direct proporțional voi fi. Da? Am lăsat citatul jos și am rămas acolo. Până când, dacă el vrea să povestească în continuare ce s-a întâmplat...
3: Aș începe puțin mai în urmă. Noi, înainte să se nască primul copil, soția a renunțat cu totul la zahăr, cu totul la orice aliment. Asta ținând cont că în Spania lucram la o înghețată unde erau 54 de feluri de înghețată,
1: wow,
3: unde vindeai. Și atunci a renunțat, a zis, vrem să trăim o viață sănătoasă, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. N-am început căsătoria cu drag pentru Dumnezeu, ci pentru că am început-o ca orice oameni, dorind ca ea să mă facă fericit, eu să o fac fericită, și am zis, așa va merge. Și văzând că lucrurile nu funcționează foarte bine în casă, am zis, hai să ne apropiem de Dumnezeu. Era o nevoie a inimii, am zis, nu o să găsim bucurie decât dacă ne apropiem, dar viața care am avut-o înainte nu mă făcea să mă apropii de Dumnezeu care l-am cunoscut în copilărie. Pentru că în jurul meu n-am văzut oameni fericiți în familie, n-am văzut că este un Dumnezeu util în viața de zi cu zi. Și asta m-a îndepărtat foarte mult de biserică. M-a făcut să nu-mi doresc chiar deloc să ajung la biserică. Și acolo în Spania am găsit o familie care mi-a schimbat viața, în care am văzut că deschideau Biblia și cum găseau, așa făceau. Și i-am întrebat, ai întrebat pe pastor? Nu. Pe prezbiter? Nu. Păi cum? Păi așa, între mine și Dumnezeu. Și de atunci mie mi-a intrat în cap un lucru. Poți să iei pe Dumnezeu așa cum îl înțelegi tu și să-l pui în practică, fără să mai întrebi pe nimeni. A fost momentul decisiv în viața noastră și de atunci am hotărât ca în casa noastră să nu mai aibă nicio influență nimeni, cel puțin conștient. Mm. Și acum am ajuns în țară, copiii bolnavi, și mi-aduc aminte că am fost la un spital și la primul spital mi-a spus 15 zile și poate scapă.
2: De internare.
3: La doilea spital spuneau 10 zile și nu se știe. Am fost la doctor privat, ne-a trimis acasă de acolo, a zis că copilul nu-i deținut acasă, dar eu pe răspundere proprie l-am luat acasă. Am început cu tratamente naturale, am sunat la doctor competenți care să-mi dea și nimic. Și a fost șocant să vezi cum copilul de 2 ani și jumătate nu-și mai putea ține capul, cădea capul jos, adică trebuie era ca un bebeluș nou născut. Astmul nu lăsa, mai avea și rachitis pe deasupra și pneumonie interstițială astmatiformă și încă 2 nume. Și neștiind ce să mai facem, ne rugam, dar nu era soluție. Și soția are o verișoară, o soră, și sora auzi de undeva că cineva a spus că ar fi vina mamei. Și așa de tare m-am indignat, pentru că în casă deja era suferință și cineva spune, vezi că mama e vinovată. Și am zis, dăm numărul să-l sunăm.
2: Pentru boala respectivă.
3: Pentru boala. Mama a făcut ea ceva. Și în momentul în care a făcut, eu care eram un spiritul lui Petru, care mereu bătăuș, mereu gata să sar la orice luptă, am zis, dăm numărul ca să-i arăt, să-l aranjez eu. Numai că de la capătul firului, eu n-am reușit să-l sun pentru că eram prea cu adrenalina prea mare și am dat la soție, soția e mai calmă din fire. Și soția când a sunat a zis, cum poți să spui așa ceva? Nu-i destulă povara că mor copiii? Tu spui că e și vina mea. Cumva să-l cerți. Dar de la capătul celălalt al firului se aude o voce liniștită care spune, da ce a pățit copilașul? Și parcă te-ai prins așa de ultima speranță și am început să-i spunem ce a pățit. La care omul spune, da tu ce ai pe inimă? Ce-i cu tine? De ce ai inima împovărată? Și mi-aduc aminte cum soția stăteam lângă ea și ascultam și ea spunea, eu nu am nimic. Eu singurul meu consilier e Dumnezeu. Eu nu vorbesc cu nimeni în afară de Dumnezeu. Ok, foarte bine. Atunci dacă vrei ca cei micuți să se facă bine, singur lucru trebuie să faci. Fii 3 zile bucuroasă și copiii se fac bine. Acum, e simplu, dacă nu ai nicio problemă pe inimă, dacă totul e bine în jurul tău și tu te conciliezi singură cu Domnul, înseamnă că ai rezolvare la orice și foarte ușor să fii 3 zile bucuroasă. Mi-aduc aminte că soția a luat un angajament, eu zic, printr-o minune
1: ce cum a sunat treaba asta, urechile tale?
2: Era ultima speranță, știi? Și n-am, deși mi s-a părut o nebunie lucrul acesta.
1: Nici nu-ți dai seama că ar putea să folosească la ceva asemenea.
2: Da, pentru că tu cu atâta efort, cu atâta știință în spate, cu atâta cu toate circumstanțele care le-ai dat să trăiască, n-ai reușit și acum pe o simplă schimbare de atmosferă interioară să rezolvi ceea ce ani de zile nu s-a rezolvat. Nu, eu când am pus telefonul jos, am zis, ăsta e ultimul nebun. Dar nu-mi rămânea alta, știi? Eram...
1: variantă.
2: Da.
1: Și ce ați făcut? Ce ai făcut?
2: Păi atunci a fost o rugăciune simplă care am spus-o în seara aceea și am zis, uite, Doamne, copilașii aceștia oricum s-ai tăi, ai dreptul de viață sau de moarte asupra lor, nu trebuie să-mi dai nicio explicație, însă am o singură rugăminte. Aș vrea să nu-mi iei lent, pentru că nu ceva din instinctul matern nu mă susținea în direcția aceasta. Și m-am culcat. A doua zi m-am trezit mai liniștită, parcă am scăpat de o povară. Pe după amiază am observat că sunetul astmatic pe care îl auzeam de la fetiță dispăruse. Și am zis, poate să fie o mică coincidență, însă mi-am continuat viața până a sosit seara și seara soțul vine la mine cu o informație și îmi spune așa, Vio, vreau să mă duc la volei cu băieții. Și în momentul acela mie mi s-a tăiat firul, am văzut că starea mea interioară se schimbă, din liniștită am devenit neliniștită, nu mi-a convenit deloc, am început procesele critice din mintea mea, cum eu cu doi copii acasă bolnavi, tu te duci la volei cu băieții și mă lași pe mine singur aici, dar știu și eu să joc volei, în tinerețe jucam împreună, ce înseamnă asta? Și când am început să mă socotesc cu el în mintea mea, pentru că eu, știi, eu dădeam asta ca o paranteză, eu am fost educată să dau foarte bine pe din afară, eu cu gura închisă te scanez, îți pronunț și sentința, te și execut, dar eu sunt acolo foarte drăguță, un dezavantaj pe undeva, dar Dumnezeu m-a cercetat așa pe dinăuntru, prin copii, și eu atunci, în momentul acela, am zis, Doamne, i-am zis la omul respectiv că voi fi 3 zile fericită și fără nicio problemă. Dar mi-am dat seama că nu am nici o șansă în direcția aceasta și am cerut un ajutor extern mie pentru prima oară în viață. Am conștientizat, eu această stare o avusesem de multe ori, dar nu era conștientizată. Și de această dată mi-a venit un gând care nu l-am mai gândit niciodată și gândul era așa. Lasă-l să se ducă singur și tu rămâi fericită cu mine acasă. Vrei? Și am spus amin. Da, vreau. Și în momentul în care am spus amin, mi-am deschis gura și el aștepta în ușă, reacția care probabil o știa de altă dată, dar eu când mi-am deschis gura am zis, ai vrea să-ți fac un sandwich? Vă dați seama la că era ceva nou și pentru el și pentru mine, parcă nu am vorbit eu. Și nu aș putea să vă zic cât a durat refacerea copilului, n-am urmărit-o. Însă s-au făcut bine.
4: S-au făcut bine fără tratament.
2: S-au făcut bine.
3: Eu mi-aduc aminte că în 3 zile copilașii erau bine. Eu așa mi-aduc eu aminte, amintirea de atunci. Și de atunci evenimentele s-au repetat de multe ori, ori de câte ori apărea acea nemulțumire.
2: Cronică.
3: Copiii se îmbolnăveau. Ori de câte ori se rezolva nemulțumirea, adică rezolva interiorul ca să ai pace, copiii se vindecau. Lucrul acesta nu s-a repetat odată sau de 2 ori ca să fie, ci s-a repetat de sute de ori. Am văzut cum funcționează, am început să ne punem problema, am început să citim Divina Vindecare, să o studiem, să o învățăm pe de rost, dacă se poate, și să învățăm cum funcționează relațiile noastre. Și de aici a venit dorința de a ajuta și pe alții. Exact cum spuneați la început, cum poți să ții ceva când toți caută sănătate, toți caută bucurie, toți caută ceva frumos. Și acum acel ceva nu doar face sănătos copilul, ci să ai o soție care este bucuroasă în casă, mulțumitoare. Păi ca un soare, cine nu-și dorește o soție bucuroasă? Și acum acel ceva întregește casa. Include și reformele, include și mâncatul, include și celelalte, dar le include ca ceva frumos care leagă cu totul la oaltă, tot frumosul, nu doar o parte, nu doar sănătatea. Că ce faci cu sănătatea? Omul este sănătos și totuși se duce să bea. Și atunci am zis, hai să includem ca să se înțeleagă ce înseamnă sănătatea.
4: Ați mai fost la medic după... Mă rog, după cele 3 zile sau o săptămână sau...
2: Nu, dar
4: adică aș trecut așa, e vorba de un astm grav.
2: Absolut, da. Deci copiii au fost au fost verificați, da? Exact. Însă eu am văzut cam cum cam cât de repede se ridică sau se oprește o inflamație pe medicamente, pe antibiotic. Se oprește, pentru că antibioticul e puternic. Însă am văzut și cum îl reface Dumnezeu. Și este un proces vizibil de liniște în care copilul își potolește tusa convulsivă. Eu nu știu, probabil din cauza că copilul trăiește cu interiorul mamei. Și aceasta a fost un lucru ca o revelație pentru mine, că nu zâmbetul meu exterior întreținea viața în copil, nu diplomația aceasta despre care v-am spus, care mi-a fost dezavantaj de multe ori, pentru că eram așa un tip de fariseu rece, care credeam că dacă nu deschid gura, e-s ok, da? Dar nu. Am văzut că copilul trăiește din interiorul meu, mă știe foarte bine și atunci am zis, atunci eu trebuie să nu doar să pregătesc exteriorul frumos, ci să mă pregătesc pe mine însumi să fiu o hrană bună și sănătoasă pentru copil în interior. Da.
1: E greu de făcut lucrul acesta. Wow, ce mărturii valoroasă și specială și le prețuiesc în momentul acesta și sunt convinsă că și acasă fiecare cuvânt e prețuit. Trebuie doar să înțelegem, pentru că e greu de înțeles. Voi veniți cu o logică pe care o găsim în Biblie, pe care o vedem la scritorii care susțin învățăturile biblice, nu e ca și când nu am fi auzit. Numai că ceea ce este foarte diferit astăzi este că vedem niște oameni care și-au spus, hai să și trăim ce am citit din cărțile Ellenei White, din Biblie, dar și Dumnezeu v-a îngăduit lucrul acesta și v-a chemat să faceți asta, pentru că pare un proces între voi și Dumnezeu de cunoaștere în care voi să înțelegeți ceva specific care vine pentru voi de la Dumnezeu. Ce este acel lucru specific care trebuia înțeles? Pentru că nu tuturor parcă ni se descoperă Dumnezeu în felul acesta. Sau poate că da. Până la urmă, toți trebuie să fim liniștiți, bucuroși și fericiți. Nu e ca și când n-am ști treaba asta. Dar că voi ați conștientizat-o și ați și verbalizat-o cu curaj în emisiunea asta.
2: Da, pentru mine a fost foarte important să înțeleg să nu mai merg doar pe tratarea unor efecte, ci să mă duc înspre o cauză, pentru că orice tratament și terapie care aș fi făcut îmi prelungea viața în copii. Și eu am fost datoare înaintea lui Dumnezeu, înaintea statului, să aplic acel tratament. Însă când am văzut că nu funcționează nici unul, nici altul, am văzut că sistemul medical renunță, eu am zis că, Doamne, eu nu trebuie. Am cerut multe, multe explicații la Dumnezeu. Vă dați seama că în anii aceștia au fost suficiente discuții cu Domnul, însă așa de plăcut și statornic mi-a fost redirecționată privirea spre o cauză a lucrurilor.
1: Care era cauza lucrurilor?
2: Inima mamei.
1: Inima mamei.
2: Da, care și ea, la rândul ei, este o inimă înșelată, este o inimă confuză, care, așa cum a zis Lucian, caută dragoste, stabilitate, mângâiere, dar în partener. Și partenerul este foarte interesant, că și el are nevoie de aceleași lucruri și le caută la mine și eu le caut la el și uite așa ducem viața de căsnicie. Și nu cred că suntem singurul model de căsnicie.
3: Relațiile de căsătorie încep toate în roz și termină așa spre doliu, pentru că se termină acea dragoste de la început, se duce încetul cu încetul, tot se împuținează, se împuținează, se împuținează și când vezi că nu mai ai, intri într-un colaps în casă, spui, mă, ceva, trebuie să fac ceva. Și atunci faci un copil, de unde să vină din nou dragostea sau trebuie făcut ceva ca să refaci relația. Și ceea ce noi am descoperit, că nu am descoperit ceva nou, ci doar am dezgropat ceva care era dintotdeauna acolo și am găsit că în căsătorie, în relație, eu care sunt preot în casă și aparent sunt mai mare, așa spune lumea că n-ai voie, dar eram mai mare doar pentru ca eu să mă duc la Dumnezeu și să aduc resurse și să le aduc, să le pun pe masă și să zic, luați și mâncați. Uite aici ce dragoste cerească. Soția, la rândul ei, se ducă la Dumnezeu și să ia resurse și să pună pe masă la copii mai departe. Uite copii, exact. Luați și mâncați. Și acum, pentru că în casa noastră sunt resurse suficiente, cum ar fi dragoste, înțelegere, bunătate, tot ceea ce este libertate, să vă dați seama câtă nevoie de libertate au copiii. Și acum eu să mă duc să le tai toată libertatea.
1: Cum ați lucrat la lucruri, la toate acestea? aspecte. Cum ați lucrat?
3: Am avut.
1: Cum ați început să vă dați seama că, de fapt, bine, e adevărat că ați fost și încurajați de reacția celor doi copii bolnavi care au început să se simtă mai bine, așa ne-ai spus, în momentul în care tu chiar ai putut să ai pacea aia și liniștea în tine și să, nu știu, să te...
2: Eu cred că e de comun, se cunoaște foarte bine ideea că cea mai mare nevoie a copilului este ca mama să-l iubească pe tata și tata să o iubească pe mama. Acum cât copiii sunt mici, eu zic că e suficient dacă mama înțelege pe tata. Da? Pentru mama contează dacă tata o iubește. Da? Dar dacă mama are o privire înțelegătoare asupra tatălui, copilul primește o informație corectă. Toate sunt sub control. Și el de asta are nevoie, de siguranță. Da? Nu greșim dacă spunem că prima nevoie a copilului, a omului, este nevoia de dragoste. Da? Numai că întrebarea vine cum ți-o satisfaci.
1: Exact. Cum? Cum ați făcut voi?
3: Suntem încă într-o mișcare, un continuu proces de a crește și drept răsplată, pentru că mi-am dat seama că niciodată nu o să ajungem noi la o desăvârșire și din acea desăvârșire să-i putem ajuta pe alții, am zis că, uite, în timp ce noi învățăm, vrem să ajutăm și pe alții.
1: Așa, și ce decizie ați luat?
3: Prima dată am făcut din casa noastră, am făcut un loc în care să poată veni oameni. Am zis, Doamne, uite, noi avem copii, Tu ne-ai dat copiii ca să învățăm de la ei, nu noi să învățăm, ci să învățăm de la ei, pentru că orice copil îți amplifică greșelile tale. Îți ia greșeala și e ca o oglindă cu lupă care îți arată cum ești, care e fața ta. Exact greșeala care eu am, el o ia și zice, tata, dacă tu țipi, să vezi cum țip eu. Dacă tu ești nerăbdător și dai cu pumnul masă, să vezi cum dau eu. Și atunci, vrând să mă învăț pe mine răbdare,

0: Și la un moment dat ne-am întâlnit într-un loc unde am lucrat împreună, ne-am întâlnit cu Tiunde, cu Belo, și ei au zis, măi, interesant ce faceți voi. Și au venit și au zis, uite, avem un teren, vrem să facem ceva pentru familie, așa am început proiectul. Și am zis, uite, ne întâlnim, ne rugăm și vedem dacă o să fie, dacă e voia lui Dumnezeu, cine poate opri. Am venit și ne-am băgat în acel proiect ca să înaintăm cu toată inima, să fim cu totul un ajutor pentru ceilalți. Și acum, cât este de greu să poți ține o familie împreună, adică mamă, tată și un copil, doi, acum avem 6, acum ne mai unim cu alte familii, mai multe familii, și acum vrem să fim cu toții uniți, mai multe familii. Așa ceva e imposibil, din punct de vedere omenesc.
1: O să-i rog pe colegi să ne arate și imaginile unde acum, practic, sunteți voi. Le-am văzut și săptămâna trecută, e vorba de centrul de influență în local eliberării. Pe Tiunde și pe Belo i-am cunoscut și le-am cunoscut atât povestea de viață cât și povestea felului în care a debutat acest proiect. Nou în emisiunea asta este că avem posibilitatea să cunoaștem parte din această echipă care slujește în acel loc, în care nu este doar o natură ce te duce cu gândul la divin, ci și oameni care au luat decizia, așa cum i-am ascultat și în săptămânile anterioare pe Belo și pe Tiunde, să trăiască cu Dumnezeu. Astăzi și pe voi vă găsim. Sigur, toți cei care vin la Jurnal de Credință au povestea lor cu Dumnezeu, povestea a chemării lui Dumnezeu, a înțelegerii lui Dumnezeu și a intra într-o practică și o trăire aparte. Cei care au experiențe cu Dumnezeu, cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu, sunt spuse aici la Jurnal. Astăzi este despre voi. Este despre felul în care voi ați înțeles voia lui Dumnezeu și ați început să o aplicați. Îmi place foarte mult în cazul vostru faptul că povestea începe în propria voastră familie. Nu începe, să spunem, în a vă chema să fiți misionar, ci mai întâi de toate, el vă spune în familia voastră. Iar voi sunteți așa de sinceri și deschiși și povestiți felul în care ați început să lucrați în voi și prin copiii voștri, cu voi, cu toți ca familie. Ce a fost cel mai greu? Ce e cel mai greu?
0: Cel mai complicat lucru este...
1: În fiecare zi, ce e cel mai complicat când iei decizia să te uiți în copilul tău și să-l înveți ceea ce tu nu, ție nu ți-e atât de bine, să zicem?
0: Cel mai complicat lucru, deci când ne-am unit, am crezut cu toții, ne-am văzut așa cumva o parte din slăbiciune, o parte din lucrurile tari și am zis că ok, suntem dispuși să facem echipă.
1: Echipă pentru centru de sănătate.
0: Echipă centru pentru de centru influență. De sănătate. Noi trăim cu toții de obște, cu toate lucrurile, ne-am implicat 100%, fiecare a venit cu tot ce a avut, ne-am implicat 100% și acum lucrăm 100% pentru ceilalți, fără bani și fără plată.
1: Deci nu vă luați un salariu, practic.
0: Nu.
1: Dar tot ceea ce câștigați prin acest centru de influență este pus, înțeleg, la oaltă. Centrul de influență este deschis de un an de zile și săptămânal, de joi până duminică, la prânz, așa, sunt oameni care caută ceea ce caută până la urmă toată lumea. Echilibru, eliberare, pacea sufletului. Și când vin acolo, se întâmplă lucruri. Ce se întâmplă, am auzit și săptămâna trecută de la invitații noștri, Belo și Tiunde, dar aș vrea să văd și prin ochii voștri. E adevărat cum lucrează Dumnezeu? În câteva zile, vineri, sâmbătă, duminică și omul pleacă eliberat?
0: Eliberat este puțin spus. Pentru că noi avem cea mai grea meserie. Sau chemare, nu meserie, că meserie deja este doar un job. Vine omul, vine bucuros sau vine trist, nu contează cum vine și eu trebuie să-i arăt inima lui. Trebuie să conlucrez acolo cu Duhul Sfânt și să zic, Doamne, cum fac ca la omul acesta, fiecare om are o istorie diferită și aici la Jurnal de Credință se cunoaște lucrul acesta, fiecare poveste este diferită. Și acum eu trebuie să-i arăt ce este în inima lui. Care e motivația? Pentru că omul vine, nu contează cum vine, dar când pleacă, trebuie să plece pe gânduri.

0: ce am de gând să fac cu viața mea în continuare. Pentru că în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu și-a făcut totul 100%. Treaba lui e făcută total. Și acum mai trebuie o mică parte a mea care trebuie făcută tot 100%.
1: Ce faceți mai exact voi în centrul de influență? De ce sunteți responsabili?
2: Fiecare ne-am preluat niște răspunderi. Unii că vrem, unii că trebuie preluate pentru ca să funcționeze, să funcționeze treaba, dar cu toții suntem cu toată inima pe răspundere și cerem putere și capacitate și înțelepciune de la Dumnezeu să o facem. Nu știu dacă Belu și Tiunde a povestit departamentele, dar noi suntem acolo, Lucian este pe partea de seminare și consilieri și eu doar consilieri din poziția mea de mămică.
1: Am văzut pe masă mâncăruri deosebite și cumva aș vrea să revin pentru că acel capitol a rămas deschis fără să-l închidem. La un moment dat, Violeta, tu ai spus că erați exigenți în alimentație. Țineați un regim vegan, vegetarian, ca la carte. Și vă uitați la cei mai buni nutriționiști și dietetieni ca să aveți cea mai bună variantă. Și totuși copiii voștri erau bolnavi. Care este concluzia pe care voi ați tras-o? Ați renunțat la stilul acela de viață? Nu mai mâncați în felul acesta? Nu mai aveți o dietă așa cum era înainte, vegetarian? Sau cum, ce s-a întâmplat în zona aceasta?
0: Dacă aș pune în față două farfurii, două platouri, unul cu mâncare sănătoasă, cea mai sănătoasă salată și lângă cea mai nesănătoasă friptură, pe care dintre cele două să o mănânc ca să mă duc să-mi cer iertare de la cel care i-am greșit? Care dintre ele îmi va schimba inima?
1: Nu știu să răspund la întrebarea asta, aș spune nu spun eu ca și Beatrice Lăspa, ci dacă n-aș ști spre ce vrei să spui, aș zice chiar nu te înțeleg. Aș zice, măi, eu nu te înțeleg ce spui acolo, eu mănânc o friptură sănătoasă,
0: sigur, o mănânci,
1: iar salatele o să-ți vină o grămadă de oameni care o să spună, știi cât de chimicale au, ce zici tu acolo de mâncarea sănătoasă. De aceea, cumva, eu joc dublu la realizator, dar și ca interpret al posibilor gânduri și întrebări pe care le-ar avea publicul nostru.
0: Absolut, foarte bine. Vine omul, a venit cineva la noi care ne-a spus, uite, am mâncat foarte prost în trecut. Beam oricând, mâncam oricând și am pus o întrebare. Pentru cine mâncai? Și a spus, păi pentru mine, că îmi plăcea. Ok, acum mănânc foarte sănătos. Numai la dietă totul. Și am întrebat, pentru cine mănânci? Și a spus, pentru mine, ca să fiu sănătos. Și a zis, și ce ai schimbat între cele două? Înainte mâncai pentru tine și acum mănânci tot pentru tine. Mâncatul sănătos n-a fost făcut ca să mănânc pentru mine. Am nevoie să mănânc sănătos ca să pot lucra, să mă împlinesc misiunea care o am de făcut. Eu trebuie să fiu sănătos pentru că am o misiune de dus mai departe. Am niște oameni de ajutat. Cum o să-i ajut dacă eu mănânc oricând, oricum și orice? Reforma sănătății are loc cu ei. Dar dacă o pun înainte, vine omul care are probleme de relație. De exemplu, vine cineva care a murit mama. Și acum, dorința aceea ca mama să fie din nou lângă el, îi golește inima, îl secătuiește de toate puterile. Și drept răsplată se refugiază în mâncare. Și se duce și mănâncă. La 7 seara, la 2 dimineața, nu contează când, se duce și mănâncă. Singura lui bucurie este mâncarea. Nu contează ce mănâncă acum, dar mănâncă când nu trebuie. Și acum eu mă duc și iau singura bucurie. Mă voi împreteni, voi ajunge la inima lui. Acolo este treaba noastră, ca întâi să ajutăm ca inima să se despovăreze. Eliberarea de care noi vorbim include toate reformele. Reformele nu include eliberarea. Aici este diferența. Adică, dacă le-am pune pe cântare, Iisus spune, curăță izvorul. Și apoi izvorul va curăța tot restul. până la capăt, până la mădulare. Dar dacă eu curăț întâi mădularele, voi crede că restul e curat, pentru că eu pot vedea doar mâinile, dar nu văd inima. Dar curățând inima, se curăță totul. Aici abordăm omul, abordăm la inimă, la locul de unde începe.
1: Am înțeles. Deci, în continuare sunteți și salutați dietele sănătoase.
2: Absolut, da.
1: Doar că ați câștigat înțelepciunea, ca să spun, de a spune și altora, fără a le tăia plăcerea de a, la momentul respectiv, dacă nu sunt pregătiți, de a le tăia plăcerea pe care o au, să spunem, pentru mâncare care nu se încadrează în stilul vostru, de exemplu. Am înțeles corect?
2: Da, ei dacă își dau seama de problema inimii lor, ei singuri vor renunța la ce este nesănătos. Singuri se vor îmbrăca, singuri vor face anumite schimbări care eu le-am făcut înainte vrând să dau bine lui Dumnezeu.
1: Am înțeles. Deci a fost o perioadă când ai făcut aceste schimbări doar ca să dai bine înaintea lui Dumnezeu?
2: Eu aveam nevoie de favoare și de siguranța iubirii divine. Și eu vroiam să mi-o câștig, să nu zic să mi-o cumpăr. Dar nu aveam intenții rele, să știi, cu cele
1: de
2: mai bune intenții.
1: De unde venea tradiția asta și gândirea aceasta de a cumpăra pe Dumnezeu?
2: Vreau să mă asigur că am toate creditele să mă asculte când îi cer ceva. Vreau siguranță, într-un cuvânt. Da? Nu, omul nu este rău intenționat când face anumite schimbări sau nu le face, ci doar este o foame spirituală, o neliniște a inimii care îl împinge în diferite extreme, abuzuri care și le face, da?
1: Și acum cum este? Ce s-a schimbat? Inima, clar.
2: Acum, știi cum e, Beatrice? Acum, eu ca să vin aici la emisiune, a trebuit să-mi aleg o rochie drăguță. Și stăteam și mă uitam printre ce aveam pe umeraș și am zis, Doamne, pentru cine mi-aleg rochia? Eu am zis, pentru tine, nu? Eu vreau să arăt cât mai corect cum arată Domnul de frumos, da? Când îmi aleg parfumul, când îmi aleg platoul de mâncare, eu toate le fac într-un interes divin, da? Ca să ajung cât mai ușor, să am cea mai mare eficiență pentru a ajunge la inimile oamenilor. Și acum, cine nu-i vine a crede, să probeze. E una să-ți încarci stomacul cu fel și fel de preparate și mâncăruri care le mănânci din cauza că cetezi poftei, și alta este să iei o decizie rațională, Doamne, mănânc că-mi trebuie și că e ora mesei, sau mănânc că nu am alegere. Da? Deci, toate sunt bune, dar sunt mijloace prin care noi să înfăptuim o lucrare. Da?
1: Însă schimbarea voastră nu, și mă rog, mesajul și trăirile voastre nu sunt doar cele legate de stilul alimentar. L-ați povestit despre relația de cuplu și relația cu proprii voștri copii și aici tare savuros este și n-ar plăcea să ne mai povestiți din experiențele pe care le-ați învățat în relație cu ei și cu Dumnezeu. Și desigur, acum puteți fi sinceri și dați și altora mai departe.
3: Am așa ca un gând în viață, ca un moto. Dacă vreau să fiu liber, trebuie să dau libertate. Lucrul acesta este un puțin împotriva inimii noastre, pentru că noi vrem să controlăm copiii, vrem să controlăm nevestele, soții, banii. Vrem control la toate lucrurile. Vrem ca totul să iasă perfect. Dar atâta timp cât eu vreau să controlez pe celălalt, libertatea mea este în mâna cui? Și atunci am zis, Doamne, Tu nu ne-ai creat ca libertatea mea, ca fericirea mea să fie în mâna soției. Așa ceva nu cred că ai făcut Tu. Și când am găsit lucrul acesta că Dumnezeu poate să mă facă fericit, indiferent de cum sunt cei de lângă mine, că eu trebuie să mă duc la El și să zic, Doamne, am nevoie de dragoste, am nevoie de iubire, am nevoie de înțelegere, de apreciere, ca să le-o dau celorlalți. Nu pentru mine. Când am înțeles lucrurile acestea și când am înțeles că eu nu mai trebuie să am nicio așteptare din jurul meu ca ceilalți să mă respecte, să mă iubească, să mă înțeleagă, ci eu am o
0: o datorie față de ei, în care eu să dau apreciere, eu să dau respect, eu să iubesc, eu să fac dreptate. Pentru că Iisus, când stătea și scria, de ce nu le-a spus? Tu ai făcut aia, tu ai făcut aia. El stătea și scria pentru că îi respecta. Nu pentru că ei meritau, ci pentru că el era fiul tatălui și el lua respectul de la tata și îl dădea mai departe. Am zis că vreau și eu să fiu unul dintre acești copii ai cerului care iubește și nu pe cine merită, ci pe cine nu merită. Pentru că unde este dovada că avem dragoste? Când poți iubi pe cel care merită sau pe cel toxic? Și am zis, vreau să-l pot iubi pe cel care nu merită. Nu reușim tot timpul. Sunt ocazii în care cădem. Dar căderea noastră de acolo, de la centru, chiar ne bucurăm când pacienții văd și căderea, văd că suntem oameni, nu suntem îngeri, suntem oameni, am căzut. Și în momentul în care am căzut, le spun uneori și înainte, spun, mai așteptați puțin, că ne vom ridica și vom continua. Căderea nu este că ai făcut un pas înainte și trei înapoi, ci ai căzut, te-ai ridicat și continuăm mai departe. Următorul pas, următorul pas.
1: Ce a fost cel mai greu pentru tine, Violeta, în tot acest proces care a început undeva în Spania cu boala copilului, copiilor și iată, astăzi sunteți la un centru de influență, aveți 6 copii și vi-ți toți sănătoși.
2: Da. Să știi că primesc acum boala ca o avertizare și ca un mijloc de a-mi umili un picuț inima, care să știi că nu vreau conștient controlul, ce e undeva acolo ascuns, bine ascuns în subconștient. Ce mi-a fost cel mai greu? Mândria inimii mele. Ea mi-a îngreunat foarte mult procesul, m-a oprit de multe ori din creștere. Pentru că, vezi, eu ziceam, jucam rolul acesta de victimă și de multe ori ziceam, dacă eu nu am conștient nimic care să mă acuze, păi eu sunt curată. Da? Și acolo era în stânga, în dreapta, oameni cu care colaboram și îmi spunea, Vio, deci, haide, mai analizează-te un pic. Nu, eu nu mă văd greșită nicăieri. Da? Și nu eram așa, adică nu puneam deloc la îndoială conștient partea mea rațională și aia nu trebuie să o punem la îndoială, însă nu aveam cunoștință practică că izvorul tuturor acțiunilor mele este undeva în subconștient, într-o inimă pe care Biblia zice că e înșelată rău de tot, desnădăjduit și nu o cunoaștem, nu? Cine poate să o cunoască? Și asta a fost revelația și așa parcă mi s-a dus o povară de pe umeri și m-a lăsat să merg înainte când am văzut că cu toții suntem înșelați de această inimă. N-am de ce să-mi iau apărarea pentru că deja este plătit prețul răscumpărării și eu doar trebuie să intru în ceva care Iisus deja a pregătit pentru mine și să nu mai încerc să fac faptele astea care toată viața m-am străduit să le fac și să le plătesc, da? Și trebuie să intru într-o viață nouă și să știu că viața aceasta nouă, eu la cu cine stau de vorbă fac 3 litere, fac un T pentru trecut, un P pentru prezent și un V pentru viitor. Și spun, uite, trecutul la cruce îți este șters. Tu ești un om nou în prezent și fac o inimă pe P, da? Ai o viață nouă. Sunt Violeta de 38 de ani care n-a mai greșit niciodată pentru că totul a fost șters. Însă, de multe ori mă opream aici și ceea ce Dumnezeu mi-a atras atenția este că Vio, tu ești făcută nouă și curată doar pentru un viitor în care tu să-ți împlinești scopul. Uite, te-am așezat într-o stare. Acum tu beneficiezi de o gândire care te face în stare să-ți duci scopul care ți l-am dat inițial. Și care e scopul acela?
1: Care e scopul acela?
3: Răsplată am pus două legi la baza grupului nostru care să facă imposibilă dezbinarea. Prima lege spune așa că suntem ființe create, drept dovadă suntem datori ca fiecare să meargă și să aibă o relație cu Dumnezeu, adică să meargă la Dumnezeu și să se alimenteze, adică să zică: Doamne, ce am de făcut azi? Vreau planul de la Tine pentru că vreau să-L fac cu toată inima. Adică nu merge de capul tău. Aceasta înseamnă prima lege. Și a doua lege este că dacă ai fost creat, Dumnezeu nu te-a creat pentru tine, ci te-a creat pentru ceilalți.
1: Dragii mei, mai avem doar un minut la dispoziție și nici nu știu cum să-l folosesc mai bine acest minut decât că mi-aș dori ca tot pe voi să vă las și să vă las cu o întrebare și poate și primesc răspunsul: ce vă doriți cel mai mult să transmiteți copiilor voștri?
2: Eu am deja răspunsul pe fir. Aș vrea să înțeleagă procesul, pentru că cel care înțelege procesul îl va termina.
1: Procesul iubirii lui Dumnezeu, a da. Înțelegerii, a trăirii cu El, proces la ce proces?
2: Procesul în care inima noastră ne este revelată, la fel cum au văzut în viața mea, ei mi-au văzut suișurile și pogorușurile, au văzut că am devenit un om nou din zi în zi și acest lucru să îi încurajeze și pe ei să meargă pe calea credinței în continuare.
1: Iar tatăl ce-și dorește?
3: Eu îmi doresc ca fiecare dintre ei să fie un misionar, ceea ce înseamnă că încep de pe acum cu ei, ca oriunde merg să se uite în jur la fețele oamenilor și care îl vede mai trist, acela e de ataca primul. Să meargă, să-i dea o îmbrățișare, să-i dea o încurajare și să poată aduce pace în inimile oamenilor, dacă se poate, să poate să dea și o evanghelie. Nu doar o îmbrățișare, să dea mai mult, ceva în care inima omului să fie eliberată.
1: Iar unul de la celălalt, parteneri?
2: Care e așteptarea noastră de la el?
1: Da, și, și de la tine. Și de la celălalt și de la tine în același timp.
2: Eu aștept ca zilnic să iau o informație, adică să fiu convinsă că am nevoie de o informație care să-l pot iubi așa cum este, fără să-i schimb hotărârile.
1: Iese treaba asta? Iese.
2: Să știi că da.
1: Să știi că da.
2: Când încep corect, se termină corect. Și n-ar fi nicio problemă, nici căderea, nici greșeala care aș face-o de peste zi, pentru că știu, am înțeles mersul și unde este sursa.
1: Ce trebuie să faci? Iar da. Soțul?
3: Eu vreau ca să înțeleg nevoia mea de Dumnezeu zilnic și atunci când eu voi fi plin, nu voi mai aștepta nimic de la ea, ci atunci când o voi vedea pe ea căzută, doar voi întinde o mână și zic: hai sus, este ajutor și pentru tine.
1: Dragii mei dragi, mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc. Aș vrea să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ați fost aici și cu blândețea, cu răbdarea voastră și cu tot ceea ce ați dobândit în anii aceștia. Ne-ați explicat felul în care trăiți în fiecare zi cu Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru copiii voștri, pentru voi și mai ales felul în care v-a inspirat să luați decizii și să vă transformați întreaga viață și să o puneți la dispoziția Lui și a oamenilor care calcă pragul centrului de influență. Mult succes în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar cei care doresc să ajungă la centrul de influență, un loc al eliberării, notați-vă un număr de telefon: 0752 580 611, 0752 580 611. Și dacă ai nevoie de echilibru, pace, liniște și o viziune care se aliniază la viziunea Bibliei, căci ei despre asta ne-au vorbit, despre Dumnezeul Bibliei, despre o reformă a sănătății pe care au înțeles cum să o aplice și cum să o dea mai departe, numai lucruri bune. Așadar, centrul de influență, un loc al eliberării, este pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care îl căutăm pe Dumnezeu, căutăm pace, liniște și niște oameni cărora le place să-și deschidă ușa și să-i primească pe musafiri. Aș vrea să fiu musafirul vostru și sper cât de curând să ajung acolo. Toate bune vă dorim!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Trăim într-o vreme în care aproape orice problemă a tinerilor este explicată exclusiv prin termeni psihologici, emoționali sau chiar medicali. Și de multe ori soluțiile se opresc aici. Biblia însă vorbește despre o realitate mai amplă, una în care omul nu este doar trup și minte, ci și ființă spirituală, aflată într-o luptă care nu este mereu vizibilă. Vorbește despre influențe care nu se văd, dar care pot modela gândirea, alegerile și direcția unei vieți. Într-o lume în care tinerii sunt expuși, atât informațional, cât și emoțional și spiritual, mai mult ca oricând, am putea spune, apare o întrebare incomodă. Mai putem vorbi astăzi despre influențe demonice ca o realitate activă sau le-am redus la un limbaj al trecutului? Cum se împacă în viața unui tânăr ce spune Biblia despre lupta spirituală, ce explică psihologia și ce trăiește el concret în fiecare zi? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție nu mi-am propus să vorbim nici despre frică, nici despre extreme, ci despre discernământ, despre influențe spirituale reale, despre ce spune Scriptura, despre porțile prin care tinerii devin vulnerabili și despre mijloacele de apărare, despre cum se întărește imunitatea în fața răului. Alături de mine, în această ocazie, se află pastorul Felix Mușat. Bun venit la Viața de Familie!
1: Bun găsit, Ana! Mulțumesc pentru invitație!
0: Este un subiect sensibil, cumva, pentru că nu prea mai vorbim astăzi despre asta, deși știm că în Biblie se amintesc foarte multe cazuri de demonizați, dar astăzi am putea spune că poate o vizită la un psihiatru, un tratament potrivit, luat cu rigurozitate, ar rezolva problema aceasta. Este doar asta cauza? Deci sunt doar bolii de natură psihică? Mai putem vorbi de demoni? Mai sunt ei reali și în viața tinerilor de astăzi? Sau este așa doar, cum spuneam, un limbaj al trecutului?
1: Vreau să spun că întrebarea aceasta mi-a fost adresată chiar de tineri, cei care citesc Biblia și întâlnesc episoadele acestea pe care le-a evocat, și pun întrebarea, ceea ce se întâmplă astăzi, sunt chestiuni care țin doar de psihic sau sunt chestiuni care merg și pe tărâmul spiritual? Și ceea ce aș putea să spun este că avem o dilemă, o dilemă care ne poate împărți în două tabere, să spun. Pe de o parte, dacă spunem că nu mai avem probleme cu demonii astăzi, Satana nu există și a luat concediu. Avem o problemă cu trecutul. Ar trebui să găsim explicații pentru anumite pasaje biblice. Și adevărul este că sunt...
0: Suntem noi privilegiați astăzi? Au greșit cu ceva înaintașii noștri?
1: Exact. Pare că lucrurile nu mai sunt chiar atât de vizibile. Dilema ar fi, ceea ce am citit este real, biblic, sau sunt niște afecțiuni psihiatrice pe care oamenii le-au tradus în felul acesta și au pus pe seama unor demoni comportamente care pot primi o explicație științifică foarte lejeră astăzi. Sau ceea ce se întâmplă astăzi a căpătat o altă formă, vorbind de o adaptare, iar explicația pe care am descoperit-o și pe care o înțeleg este că forțele răului au existat și există întotdeauna. Eu cred Scriptura ca fiind foarte reală și autentică. Din moment ce Dumnezeu există și este viu și activ în viața noastră, la fel există și partea răului. A nega lucrul acesta este un prim pas spre a te înșela. Însă, dacă este să vorbim de o schimbare de strategie, este ceva ce se întâmplă și este vizibil. Forțele răului nu mai sunt atât de dornice de a manifesta așa cum s-a întâmplat în trecut. Efectele erau în felul acela pentru că, pur și simplu, impactul asupra mulțimilor era mult mai important și mult mai mare. Astăzi, demonii sunt suficient de liniștiți să pună stăpânire pe anumite comportamente, pe anumite minți umane, fără să fie nevoie să mai facă show de demonizare. Într-un alt fel,
0: lucrează tacit, dar
1: exact,
0: sigur.

0: făcând o anumită paralelă, nu este ca un președinte actual care vrea neapărat o țară să o aibă pe deplin al lui, ci se bucură să aibă doar o bază undeva. E suficient dacă mi-am instalat un virus în mintea unui om, pentru că efectul este același. Până la urmă, ce-ți dorești? Nu e mai frumos să fii un spion sub acoperire și nimeni să nu te bănuiască că a existat chiar? Cea mai frumoasă chestie pe care o poți trăi din perspectiva răului este ca oamenii nici să nu creadă că mai ești. Nici să nu creadă că ai vreo intenție să faci ceva. Toate lucrurile sunt puse pe seama psihicului uman, puse pe seama hazardului și alte explicații.
1: Și se întreabă și dacă ai fi existat vreodată.
0: Și chiar dacă ai fi existat vreodată. Pentru că sunt și ipoteze care spun că răul suntem noi. Iadul este ceea ce trăim noi. Eu sunt diavolul, eu sunt satana, firea mea. Însă avem suficient de multe argumente și biblice și actuale chiar, care ne fac să înțelegem că lumea în care trăim chiar este o lume a unui război spiritual. Și cea mai importantă poziție pe care ar trebui să o găsim este acel echilibru între știință, care astăzi vine și a adus multe explicații și dă o mulțime de aha-uri. Acum înțeleg lucrul acesta.
1: Deci voiam să ajung. Unde s-a produs ruptura aceasta dintre ceea ce spune Biblia și ceea ce crede societatea de astăzi? De ce nu mai considerăm ca fiind neapărat un episod foarte real sau credibil acesta posedării unei persoane de către diavol? Tocmai pentru că am găsit explicațiile astea și căutăm explicații pentru orice?
0: Existat...
1: Sau pentru că nu mai sunt manifestările astea atât de vizibile, poate?
0: A existat o tendință de a explica tot ce înseamnă miracol pe paginile Scripturii. Este o teologie istorico-critică, aceea de a aduce explicații științifice la tot. Și miracolul nu există, sunt doar fenomene pe care noi încă nu le explicăm suficient sau a căror cauză o putem descoperi treptat. Această strategie de a explica tot miracolul din Biblie este interesantă, dar foarte păguboasă. Pentru că scoate din ecuație și pe Dumnezeu și pe Satana. Până la urmă, tot ceea ce se întâmplă acolo sunt doar fenomene naturale, conform acestei interpretări. Însă, dacă este să privim real în lumea noastră, sunt încă zone unde demonii se manifestă mai vizibil decât în alte zone. Și probabil că unii vor spune, păi ține de credință, pentru că dacă vorbim de Africa neagră, dacă vorbim de vraci,
1: de cultură,
0: dacă vorbim de oameni care, da, magie neagră, chestiuni de genul, ok, e pentru ei acolo. Însă marea parte a lumii nu mai e în zona aceasta. Am ieșit din astfel de taburi, ne-am descătușat cumva și știința este la rang de superioritate față de astfel de practici. Într-un anumit sens, lucrurile stau așa. Demonii nu mai vor neapărat să se manifeste așa cum poate au făcut-o sau ori face-o într-un mediu în care efectele ar fi acestea și pur și simplu e suficient de bine pentru strategia aceasta a răului să-și mute ambasada la nivelul gândului unui om fără să-l și posede.
1: Pentru asta că... arată că au și o capacitate de a se adapta și culturii în zonele respective unde ei sunt deschiși către astfel de semne și urmăresc tot felul de manifestări de genul ăsta, sunt foarte atenți și interpretează foarte mult, da, se și manifestă, adică le și dă apă la moară.
0: Exact. Tocmai pentru a confirma anumiți oameni care au puteri speciale, pentru a confirma anumite puteri pe care le posedă și pe care le au. Și dacă pot să câștige o lume prin teroare, prin frică, o fac. În societatea noastră, mult mai axată pe știință și pe explicații la tot, teroarea nu mai este neapărat o rețetă de succes. Este suficient să virusezi mintea cuiva și atunci lucrurile stau bine.
1: Unde este granița dintre o luptă spirituală reală și tendința de a arunca responsabilitatea în zona asta și de a te priva cumva pe tine de orice responsabilitate și arunci efectiv în curtea altuia ceea ce ar trebui să-ți asumi?
0: Este clar că sunt și religii care pun totul pe seama răului și a demonilor. Până la urmă, omul nu mai are nimic ca responsabilitate, pentru că tot ce se întâmplă este un demon, este o lucrare demonică. Se fac anumite exorcizări sau se încearcă să dea explicații la toate lucrurile în direcția aceasta. Adevărul este că ar trebui să vorbim de o completare. Până la urmă, noi ca oameni suntem ființe, avem și liber arbitru. În cele din urmă, ceea ce putem observa este că slăbiciunile mele pe care le am în mod natural și pe care le observ uneori la mine sunt speculate de astfel de forțe ale răului. Nu neapărat punând totul pe seama lor sau pe seama mea, ci este, dacă vrei, un mix între cele două. Se creează oportunitatea, se creează contextul potrivit și atunci slăbiciunile mele...
1: Greșa respectivă este speculată la maxim.
0: Exact, puse în fața unei ispite abil proiectată. Nici nu te gândeai că în acel moment, în cadrul special, ceea ce pentru tine slăbiciune maximă aceea se întâmplă. Tocmai pentru că lucrurile trebuie să se alinieze într-un mod de genul acesta. Și dacă e să vorbim așa, nu putem vorbi neapărat de demonizare astăzi, pentru că sunt mai multe stadii. Demonizarea este forma finală. Ceea ce citim pe paginile Scripturii cu demonizați care erau legați în lanțuri, stăteau prin cimitire, oameni care, având forțe speciale, făceau anumite lucruri sau vorbeau într-un anumit fel, da, e forma finală de posedare, să o zicem, din perspectiva aceasta spirituală a demonilor. Însă vorbim de mult mai multe alte stadii. Vorbim de o influență simplă și de mici semnale care sunt trimise. Vorbim de ispite după ce, ca niște buni psihologi, s-a creat un profil, știe care sunt slăbiciunile, planul de bătaie este exact în direcția aceasta. Nu venim cu ispite care n-au de-a face cu slăbiciunile lui.
1: Sunt personalizate toate.
0: Exact. Este un plan de bătaie gândit în așa fel încât vulnerabilitățile lui Felix să fie exploatate la maxim. Îmi place tare mult o idee pe care profesorul nostru Lucian Cristescu o folosea încă din timpul studenției. Pe mine satana nu mă ispitește cu o pală de fân. Nu este ispita pentru mine aceasta. La o vacă, da. Dar la mine, după ce mă cunoaște și îmi știe tendințele și vede unde rezonez și vede unde aș pofti anumite lucruri, exact acolo se creează contextul și ispita capătă sens. Dar după ce vorbim de ispite, vorbim de o altă stare în care pur și simplu cedez ceva din mintea mea anumitor influențe. Pentru că pur și simplu, deși nu are acces direct la mintea noastră, demonul sau satana în mod direct, sunt oameni care treptat se lasă manipulați printr-un gând, printr-o idee, printr-o strategie. Deja vorbim mult mai mult decât de o simplă ispită.
1: E ca atunci când un virus îți intră în computer și îți pune stăpânire pe anumite comenzi.
0: Și nu știi de ce, nu înțelegi cum. Îți dă eroare, dar nu-ți dai seama de unde și cum. Iar dacă lucrul acesta se întâmplă să fie cât mai discret, cât mai liniștit, încât să nu bată la ochi, lucrurile sunt grozave. Un gând sau o chestiune pe care o am în mintea mea poate să-l servească în direcția aceasta a răului. Bineînțeles, după aceea vorbim de o predare treptată a controlului, care vine prin anumite practici oculte, prin anumite chestiuni. Este ca și când eu treptat îmi cedez din autonomia mea, din dreptul meu de a mă conduce, de a mă guverna, de a mă raporta la Dumnezeu liber, și treptat astfel de forțe intră pe tărâmul meu și încep să stăpânească ființa mea cu tot ce înseamnă impulsuri și așa mai departe. De-abia la final de tot, când nu mai este nimic de făcut și pur și simplu vorbim de situații grave, putem vorbi de demonizare, când omul nu mai are putere. Nu mai poate să se opună sub nicio formă. Dacă
1: este
0: în stadiile anterioare te poți lupta cu gânduri, te poți opune ispitelor, poți să încerci să te zbați, la partea finală e deja o chestiune gravă.
1: Sunt tinerii mai vulnerabili spiritual decât alte categorii de vârstă?
0: Da, ai pus o întrebare excepțional de bună. Sunt mai vulnerabili.
1: Și care este cauza? Vârsta, lipsa experienței de viață, lipsa informațiilor, curiozitatea?
0: Cred că răspunsul la această întrebare se duce în două direcții. Pe de o parte, vârsta. Pentru că nu avem discernământul suficient. Un om matur poate să-și dea seama mai clar de anumite consecințe ale unei decizii sau unui comportament. Știu că lucrul acesta poate să ducă undeva greșit. La vârsta aceasta adolescenței, furtuna hormonală te face la un moment dat să nu ai un mod foarte rațional de a te conduce. Și în momentul în care impulsurile, emoțiile sunt cele care te guvernează, poți să ajungi într-un mod foarte vulnerabil. De asemenea, este dorința de experimentare, de cunoaștere. Eu știu că zic părinții, îmi spun oamenii la biserică, pastori, că nu e în regulă, că e periculos să merg sau să fac asta. Dar până nu văd eu și până nu mă conving, parcă nu e la fel, nu e simplu. Dar răspunsul merge și în cealaltă parte. Pentru că e periculos pentru tinerii aceștia, deoarece s-au diversificat și mai mult porțile de intrare ale influențelor demonice.
1: Și care sunt câteva dintre porțile acestea? Pentru că nu cred că le putem menționa pe toate.
0: Nu le putem menționa pe toate, dar
1: câteva dintre cele mai frecvente.
0: Cele mai frecvente și cele mai comune. Putem vorbi de folosirea tehnologiei, internetul, care funcționează la un moment dat ca un medium. Sunt tineri care sunt pasionați de filme de groază. Ba chiar sunt fascinați de ideea aceasta a forțelor manifestate, demonice.
1: Bun, dar eu privesc acest film de groază ca pe un act artistic și mă interesează și oricum
0: nu
1: eu
0: cred.
1: Studiez Biblia, nu cred în ce rău poate să-mi facă. Adică, na, am imunitate cumva.
0: Da, e adevărat că poți să spui că ai avea imunitate. Însă expunerea pe termen lung la anumite lucruri nu te scutește. Este ca o radiație care poate să străbată anumite chestiuni. Pur și simplu...
1: Deci chiar dacă te-ai uitat odată și nu s-a întâmplat nimic...
0: Nu înseamnă că nu e totuși periculos. Poate nu s-a întâmplat nimic acum și poate nu se va întâmpla nimic nici mai târziu, nici a doua oară, nici a treia oară, dar nu știi dacă odată nu ești prins cu garda jos, dacă imunitatea ta spirituală nu a scăzut. Și problema cu expunerile la astfel de chestiuni e o problematică pentru că scade gradul de vigilență. Și nu mai e nimic anormal după un timp. Prima dată când plec din lumea aceasta spirituală cu Dumnezeu și mă îndrept spre ceva ce mi-oferă partea răului, mi se pare foarte inconfortabil, foarte ciudat. Și ceea ce văd, și ceea ce aud, și ceea ce consum din alte perspective. Însă, din...
1: Un film după de groază ți se va părea de groază doar când îl vezi prima dată.
0: Da, prima dată. După aceea începi să te obișnuiești, începi să te gândești la tehnici, începi să te gândești la anumite chestiuni. Însă, treptat, toate lucrurile acestea pot să pună stăpânire pe anumite chestiuni din viața noastră. Gândește-te că totul a început și în grădina Eden, cu un dialog. Satana e foarte priceput la comunica. Și nu se oprește doar la comunica verbal. Comunică vizual, Eva a văzut că pomul era așa și argumentele i-a plăcut, comunică auditiv, comunică în toate felurile, toate simțurile sunt prinse într-o astfel de chestiune, cu singurul scop, ca omul respectiv să intre într-o influență. Și e suficient atât. Poate nu pleci de acolo demonizat, strigând și urlând și făcând spume și cu siguranță că nu se întâmplă lucrurile așa acum. Însă nimeni nu are garanția că mai are același discernământ, nimeni nu mai are garanția că poate să numească foarte clar albul alb și negrul negru, nimeni nu mai are liniștea și pacea pe care o avea înainte, lângă Dumnezeu. De unde spun lucrul acesta? Se întâmplă ceva chimic la un moment dat, după un film de groază, că tot am mers pe varianta aceasta, poți să spui că ai liniște și poți să te duci să te rogi sau poți să ai o chestiune, de-abia așteptam să vorbesc cu Dumnezeu, să cânt ceva, e o chestiune am trecut de la una la alta. Nu! Ai nevoie de mult timp până se liniștește din nou mintea ta, partea ta emoțională care a fost bombardată.
1: Ești din starea respectivă, da.
0: Exact. Abia apoi poți să te întorci din nou spre a comunica cu Dumnezeu.
1: Bun, deci ar fi tehnologia, ar fi filmele acestea, alte porți?
0: Ar fi acaporți, putem vorbi despre părți oculte pe care un tânăr le poate accesa, pornind de la ideea de zodii, să crezi anumite lucruri, până la consulta oameni specialiști care pot să-ți prezică anumite lucruri. Putem vorbi de anumite porți prin care forțele răului ar putea să intre, nu neapărat prin tine, ci prin cei care au fost înaintea ta, părinți, bunici, care poate s-au îndeletnicit cu anumite lucruri și au lăsat niște portițe deschise acolo. Nu e de joacă. În momentele în care realizăm ce se întâmplă pe tărâmul acesta al comunicării cu spiritele, realizăm că lucrul acesta nu afectează doar pe omul care face lucrul acesta, ci și pe cei din jurul lui. Și uneori se transmite din generație în generație o astfel de, să o numesc, vulnerabilitate spirituală. Când poate părinții sau bunicii au avut anumite compromisuri la un anumit capitol, iar copiii au de suferit pentru că lucrurile nu au fost rezolvate la momentul potrivit. Este, dacă vrei, cum e o poveste de când eram noi mai mici, cuiul lui Pepelea. E adevărat, e casa mea, dar în același timp undeva forțele răului au un acces. E zona lor. Oricând vor să vină, pot să vină să-și revendice locul și teritoriul.
1: Există contexte, poate anumite medii sau anumite practici la care tinerii nu ar trebui să se expună?
0: Cu siguranță. Nu mai vorbim neapărat de zona gri. Multe din cele pe care le discutăm sunt zona gri. Cele din zona neagră, foarte clar, pășești pe un tărâm minat al spiritismului. În astfel de locuri...
1: Și dacă eu sunt o persoană credincioasă, dar vreau să văd și eu cum se desfășoară lucrurile și curiozitatea mă împinge într-acolo încât să testez și... Dar nu cred. Și nici, cum spune vorba românească, de cine nu crede, nici nu se lipește. Deci, cum ar putea să mă afecteze pe mine ca tânăr dacă mă duc să într-un astfel de mediu?
0: E același principiu ca atunci când văd o travă și mă gândesc, dacă eu doar puțină mă poate afecta, că eu nu cred că mă poate otrăvi, nu mă poate... Eu sunt ok, am imunitate puternică. Nu, n-am nicio
1: chestie. Nu sunt alergic la
0: substanța aceasta. E, când realizez că, de fapt, puțin rău luat intenționat, cu conștiință și deliberat, eu vreau să iau partea aceasta, mă pune din start pe tărâmul periculos.
1: Păi și Dumnezeu pe mine mă părăsește la intrare și nu mai merge cu mine, nu mă mai păzește și acolo?
0: Asta e o chestiune foarte interesantă. Dacă, de exemplu, alegi să mergi la un vrăjitor, sunt și unii amatori care doar merg pe anumite chestiuni, încearcă să spună una alta și îți dai seama că de fapt doar excroci care încearcă să stoarcă bani. Sunt însă alte persoane destul de puternice din zona aceasta care chiar lucrează cu forțe. Eu n-aș îndrăzni să merg și să confrunt o astfel de persoană pentru că eu sunt bine cu Dumnezeu și de mine nu se atinge nimic. De ce să provoci pe cineva care totuși e o ființă destul de puternică, mai puternică decât tine? Demonii, Satana, Lucifer, e o persoană puternică, de ce să te încumeți și să provoci astfel de ființe doar pentru că eu sunt ok, n-am nicio problemă, nu se leagă nimic de mine? De asta, tot ce înseamnă parte neagră, oficial, de la ghicit, magie, chestiuni care țin de... comunicat cu diverse alte forțe. Zona aceasta din start este extrem de periculoasă. Aici n-ai cum să explici și n-ai cum să dai anumite explicații. Dacă vorbim doar de artiști care scriu anumite chestiuni sub influențe, nici nu știu ce au scris sau nici nu știu cum au compus o anumită chestiune. Și sunt tot felul de studii și de mărturii care spun că altcineva din spate mă inspiră să fac anumite lucruri sau să fac anumite lucruri. Problema cu generația noastră de tineri o avem cu zona gri, unde știu clar că nu e nici alb, nu e cu Dumnezeu, dar parcă n-ar fi nici neapărat atât de grav și atât de periculos să zic, băi, ce se întâmplă aici direct din lumea demonilor, a diavolului.
1: Nu e o extremă.
0: Nu e o extremă, e o chestiune destul de elegantă. Și de aceea spun că nu mai avem atât de multe cazuri, mai ales pentru că zona gri e foarte fructuoasă pentru lumea spiritelor. De aici își iau multe victorii pe tărâmul luptelor spirituale între bine și rău. Și este ca acea idee de a mă duce cât pot de mult spre prăpastie, că sigur nu o să cad, o să fiu ok. Și dacă am căzut, mă ridic, că nu se întâmplă absolut nimic. Este o imagine cu regele care a rămas fără vizitiu și dă un anunț în întreaga împărăție, se caută vizitiu pentru rege. Testul a fost unul singur. Cât aproape poți să mergi de prăpastie să nu pățească nimic regele? Primul a venit la un metru, la o jumătate de metru. Celălalt, ultimul, care din fericire a fost și angajat, spune, mă voi feri cât de tare pot de prăpastie, de tot ceea ce pare periculos, doar pentru că nu vreau să pun în pericol viața regelui. Iar principiul biblic îl găsesc la capitolul acesta în Evanghelie, în Pavel, care spune, feriți-vă de tot ceea ce pare rău. Nu sunt sigur că este bine, nu sunt sigur că este ceva bun. Atunci ferește-te de lucrul acela. Este o zonă care mă poate afecta. Cel mai sigur, dacă vrei să stai liniștit, spune nu unei astfel de ispite.
1: Tot ceea ce îți ridică un semn de întrebare și acolo unde exact conștiința ta lucrează și îți spune că s-ar putea să nu fie în regulă, mai bine te ferești. Însă, ce facem cu curiozitatea tinerilor și cu tot ceea ce societatea de astăzi promovează și anume să încerci orice experiență, să testezi cât mai multe și să vezi ce îți place și să păstrezi ceea ce îți place, ce nu e ok, e în regulă să fie așa. Cum le împăcăm? Dacă eu mă țin departe de tot...
0: Nu te mai bucur de viață, parcă.
1: Da.
0: Da. Cunosc această partitură cântată de unii tineri și care spun...
1: Am dreptul să încerc.
0: Am dreptul să verific. Am dreptul să văd pe pielea mea cum sunt toate lucrurile acestea. Și până la un punct înțeleg. Da, chiar vrei să verifici cum sunt anumite lucruri. Și fiul risipitor n-a fost ținut cu lanțul acasă. A primit la un moment dat bilet de voie să plece. Dacă asta vrei cu orice preț, du-te să experimentezi tot ceea ce vrei tu. Însă n-am putea să spunem că experiența de viață pe care a avut-o acest tânăr în tot ce a însemnat încălcarea principiilor pe care le avea cu Dumnezeu și cu Tatăl Său a fost ceva bun. N-a fost o experiență bună. Până la urmă, în spatele tuturor acestor ispite care par atât de atractive, nu e altceva decât dezamăgire. O turmă de porci, o șansă ratată, regrete, pentru că, de fapt, tot ceea ce ți se pare ție foarte curios și vrei să vezi pe propria piele cum se simte treaba asta, nu va avea promisiunea. Nu se împlinește exact ceea ce ți s-a promis. De fapt, factura de final este mult mai scumpă și mult mai gravă. Pentru că nu plătești cu nimic altceva decât cu tine, cu sufletul tău. Iar lucrul acesta e prea scump pentru oricine. Ce ai spune unui tânăr care este foarte curios să experimenteze sau să treacă pe zona aceasta? Ok, dacă nu poți înțelege din viața celor care au trecut pe acolo și ți-au spus că totul este o deșertăciune și nu e nimic bun acolo, încearcă. Dar realizează că e posibil să-ți pierzi busola morală și să nu te mai întorci niciodată spre Dumnezeu. Realizează că e posibil să predai volanul vieții tale cuiva care nu-ți vrea binele. Și realizează că este posibil să ratezi niște oportunități care îți vor face viața să nu mai fie la potențialul ei maxim cândva. Pentru că dacă Dumnezeu îți deschide anumite oportunități, mai ales la vârsta aceasta a tinereții, să faci ceva, să întâlnești anumiți oameni, să te dezvolți, să faci lucruri superbe, în același timp și din partea cealaltă se deschid oportunități. Și în momentul în care intri pe ușă care este greșită, una a răului, ratezi oportunități fantastice în viață. Te poți întoarce, poate, și bătrân te poți întoarce, dar nu mai e șansa să retrăiești anii pe care ai pierdut.
1: Și chiar s-ar putea să pierzi și aceste oportunități pe care viața ți le oferă, dar s-ar putea să pierzi chiar și perspectiva veșniciei.
0: Aici este marele preț, pentru că, de fapt, până la urmă, toată discuția noastră se învârte în această idee a mântuirii. Cui dai tu biruința ta, lui Dumnezeu sau celui rău? Teoretic, eu nu prea am găsit nici tineri, nici oameni care să-și dorească din start să fie ai celui rău. N-am găsit oameni care să vină să spună, știi, uite, eu vreau să mă închin la satana, vreau să fac magie neagră, vreau din start să aparțin lui, să nu mai întrebe Dumnezeu, să dezamăgit.
1: Sunt cazuri, dar sunt
0: cazuri extreme, excepționale, da. Cel puțin în mediul în care mă învârt, nu găsesc astfel de tineri. Dar găsesc tineri care vin și spun în felul următor, ok, eu știu că nu sunt bine cu Dumnezeu, eu știu că nu-mi place tot ce-mi cere Dumnezeu, eu știu că nu mă regăsesc nici în biserică, nici pe paginile Scripturii și vreau să trăiesc într-o zonă gri. Dar în momentul în care realizează, de fapt, cine se află în spatele acestei zone, și acum îți dau un citat spus într-un mod atât de franc de un tânăr foarte drag sufletului meu, care a trăit o astfel de experiență, descoperind că în spatele deciziilor lui se afla exact forțele, se aflau demonii. Și mi-a spus: Felix, eu știam că nu sunt bine cu Dumnezeu, dar nu credeam că demonii îmi conduc viața. Acum am realizat. Pentru că zona gri nu este zona lui Dumnezeu, este zona celui rău.
1: Prezența în biserică și o viață activă pe planul acesta te ferește cumva de... ești cumva protejat spiritual? Este un spațiu de siguranță acesta? Doar pentru că sunt un om care frecventează și ai putea spune așa că ești foarte riguros în ceea ce respecti.
0: Faptul că ai un cod moral și ai anumite reguli și ai anumite interdicții pe care ți le pui singur și ai o anumită identitate religioasă și participi regulat la o biserică, toate lucrurile astea îți aduc multe beneficii și sunt bune. Dar nu ți oferă garanția că nu vei avea niciodată un asalt din partea cealaltă. Nu. Din păcate, uneori se întâmplă chiar și în biserică. Amintește-ți, în Evanghelie îl găsim pe Domnul Iisus vindecând un demonizat chiar în sinagogă. Acesta este un personaj care nu seamănă deloc cu ce alți demonizați găsim pe paginile Scripturii, pe cel din Gadara sau pe cei cu porcii. Nu arată la fel. Cel mai probabil este un om liniștit pe acolo, participă regulat, însă apartenența la o biserică, faptul că ești botezat, faptul că mergi regulat acolo, nu-ți garantează că tu ești bine cu Dumnezeu. Și, de fapt, iluzia aceasta poate este cea mai plăcută pentru forțele răului. Să crezi că ești foarte ok, că ți-ai rezolvat toată treaba aceasta, că ești membru într-o biserică, că
1: ești,
0: tu
1: în siguranță,
0: te rogi lui Dumnezeu, ești ok, fără să știi că, de fapt, viața ta este condusă ca un păpușar din alte părți.
1: Dacă ai stat de vorbă cu un astfel de tânăr care are astfel de lupte spirituale, ai putea identifica, se produc anumite schimbări în gândire, în comportament, în relația lui cu Dumnezeu?
0: Da, sunt chestiuni și ce îmi place este că unii tineri chiar identifică ei lucrul acesta. Ei vin și spun: am niște probleme cu forțele răului. Pe lângă situațiile excepționale pe care nu le mai întâlnim atât de des, dar mai sunt, de mișcări supranaturale, de sunete ciudate în viață, de senzația tot timpul de luptă cu satana care vrea să-ți facă un rău fizic sau ceva, sunt chestiuni pe care tinerii le observă și le spun. De exemplu, cea mai ciudată chestiune pe care am realizat-o a fost reacția unui tânăr care s-a jucat cu anumite zone, anumite chestiuni aproape de zona neagră și acum vine și spune: uite, eu aș vrea să mai îmi placă din nou de Dumnezeu, aș vrea să mai îmi placă biserica, aș vrea să îmi placă să citesc din Biblie, dar nu mai pot, nu-mi place, nu mai vreau. Și îmi dau seama că mi-am pierdut busola. Și cea mai puternică rugăciune pe care am făcut a fost cu un tânăr care să spună exact asta: Doamne, nu mi mai place de tine, a început să-mi placă partea asta la altă, nu te mai iubesc, dar aș vrea să te iubesc, nu mă atragi, dar aș vrea să mă atragi.
1: E clar un blocaj pe zona
0: asta. E un blocaj mai mult decât un simplu blocaj. Pentru că am găsit în câteva citate în cărți inspirate care spun că în spatele unor astfel de chestiuni, poate nu e o demonizare, dar este cineva care speculează în mod special această slăbiciune și o alimentează din umbră. Fie cu context, fie cu ispitele potrivite, în așa fel încât lanțul să fie foarte bine strâns. Adicțiile e o lănțuire periculoasă pentru orice om, pentru psihicul, pentru personalitatea lui. În același timp însă aș face din toate lucrurile acestea și din luptele acestea și o luptă spirituală. Ca psiholog aș spune și aș da explicații și aș găsi strategiile și multe chestiuni care vin din partea aceasta a psihoterapiei, a obiceiilor pe care să le schimbe, anumitor strategii de schimbare cognitivă. Minunat! Dar pentru un tânăr care înțelege că în spate pot fi și alte influențe, aduce lucrul acesta pe un tărâm spiritual și a-L lua pe Dumnezeu să-ți fie de partea ta, e un lucru minunat. Poate chiar să te rogi exact lucrul acesta: uite, am adicția aceasta, am nenorocirea aceasta în gânduri, nu scap de lucrul acesta, mă chinui și tot timpul vine acolo, Doamne, vreau să scap, nu mai pot, fă-o Tu. Și vestea bună este că nu a existat și încă nu există nicio forță a răului care să stea în picioare în fața lui Dumnezeu atunci când un copil îi cere lucrul acesta.
1: Există și un punct fără întoarcere?
0: E greu de răspuns la întrebarea aceasta. Cel mai frumos aș spune că nu există punct fără întoarcere. Întotdeauna este loc de întoarcere. Chiar și din cea mai adâncă demonizare. Pentru că găsesc pe paginile Scripturii lucrul acesta. În același timp însă nu vreau să creăm o senzație de liniște pentru cei care analizează subiectul și se gândesc, a, e ok, oricând mă pot întoarce. Pentru că la un moment dat, dacă ar fi să vorbim de un context în care sunt, pot să ajung într-o situație în care îmi va fi greu să mă mai întorc. Poate doar o minune, un miracol. Imaginează-ți că merg pe un râu sau sunt într-un ocean și valurile mă trag sau un râu urmează o cascadă. Eu mă tot duc, mă depărtez de țări, mă duc departe și am senzația că oricând mă pot întoarce. Curenții pot deveni însă atât de puternici la un moment dat încât să ajung într-un punct greu. Doar un miracol să mă salveze de acolo. De aceea aș spune...
1: Și atunci când Duhul Sfânt nu poate să mai acceseze niciun fel conștiința ta, s-ar putea să fie punctul acesta fără întoarcere.
0: Acesta ar fi punctul fără întoarcere, însă dacă cineva realizează că se află într-un punct fără întoarcere și strigă după ajutor, acela nu mai e punct fără întoarcere, ci poate să fie punct de salvare chiar din acel hău în care am ajuns. Dar nenorocirea este că odată ce ajung acolo, este foarte posibil ca mintea mea să nu mai perceapă răul, să-i se pare normal ceea ce trăiesc și să-și dorească să rămână în acel punct. Și din perspectivă spirituală, da, acela este păcatul de neiertat, să spun, punctul de neîntoarcere în care nu mai am nevoie de Dumnezeu deloc.
1: Și practic toată ființa mea, voința, conștiința și tot sunt în stăpânirea celui rău.
0: Exact. Tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce fac, se duce într-o zonă a răului. Chiar dacă poate eu în ființa mea aș fi un om bun, dar degeaba mă adorm că sunt un om bun, pentru că dacă nu sunt și în armata binelui, degeaba sunt un om bun. Este ca și când port uniforma care trebuie. Nu doar să vreau să fiu bun. Pentru că dacă într-o luptă aceasta între bine și rău nu port uniforma binelui și nu sunt de partea binelui, degeaba m-aș bucura, să câștige Dumnezeu, să bucură, nu ajută cu nimic treaba asta.
1: Care sunt aliații de nădejde în lupta unui tânăr cu aceste forțe ale răului?
0: În primul rând, Dumnezeu este cel mai mare aliat, care înțelege cel mai bine, care vede întotdeauna aceste asalturi spirituale pe care nu le vedem. Și poate că e foarte bine că nu le vedem. Este cel care știe să ofere ajutor atunci când îi este cerut și oferă eliberare din orice influență demonică, doar să vrei. Deci, în primul rând, Dumnezeu este aliatul și resursa numărul unu în lupta spirituală. 2. Aș vorbi despre anumite practici și comportamente pe care tu le poți avea sau le poți evita. Dacă sunt lucruri bune care te pot zidi, sunt chestiuni care te ajută. Dacă sunt lucruri rele pe care tu le identifici, că te pot duce pe un tărâm periculos și te expui unor influențe demonice, oprește-te din a merge în zona aceea. Autocontrolul este o chestiune atât de sănătoasă încât să poți spune nu. Nu vreau să fac lucrul acesta tocmai pentru că m-aș expune. Din păcate, societatea...
1: Nu este o slăbiciune.
0: Societatea exact asta spune, că de fapt dacă înseamnă că ai doar interdicție, ai o biserică grea, tot felul de nu-uri.
1: Ți-e frică.
0: Nu fac asta tocmai pentru că vreau să fiu liber, vreau să fiu sănătos. Din partea cealaltă se spune, tocmai de asta înseamnă că nu ești liber. E o răstălmăcire, dacă vrei, a întregii valori. Autocontrolul este o disciplină. 3. Acele chestiuni care țin de resurse spirituale. Rugăciune. Post. Studiul Bibliei. Participarea alături de alți oameni la anumite locuri cu toată inima. Toate aceste practici spirituale sunt chestiuni care întăresc un tânăr. În momentul în care eu mă rog, simt anumite frânghii care mă trag în toate părțile în viața mea și mă rog serios cu treaba aceasta și îmi iau și un timp de post sau îmi iau o chestiune în care eu vreau să vorbesc doar cu Dumnezeu, meditez la o anumită chestiune, lucrul acesta poate funcționa fantastic pentru un tânăr.
1: Implicarea în activități sănătoase.
0: Implicare.
1: De foarte multe ori mult timp liber te poate duce în zona aceasta și cineva sigur îți acaparează timpul acesta și îți dă de lucru.
0: De asemenea, anturajul pe care l-am, prietenii pe care i-am, îmi pot oferi porți spre lumea răului. Ca să explic doar puțin cum stă treaba asta. Gândește-te că la Sfânta Cină, unde Iisus cu ucenicii iau cina pentru prima dată în istorie, un singur om vine cu un demon. Iuda. Și acolo era Iisus prezent. Și tocmai pentru, și Scriptura spune foarte clar și identifică problema din perspectivă și spirituală, că avea un drac, adică avea, era sub o influență demonică comportamentului, care e adevărat după aceea se termină în sinucidere, pentru că aici se vede clar ce vrea de fapt Satana să facă, nu să te bucuri și să realizezi ceva în viață, ci doar să te ruinezi. După ce vezi că ai ruinat ceva, regretul să fie atât de mare încât să-ți dai seama că nu mai are rost să trăiești. Și atunci e perfect. Dar spuneam, porțile acestea ale răului pot să vină prin cineva apropiat mie. Ioan, Petru, Filip, niciunul din aceilalți nu a fost o influență, n-au adus o influență demonică la acea masă. Unul singur a făcut-o. Și e suficient ca între prietenii mei să am unul singur care se joacă într-un mod voit și conștient cu cel rău. Ca astfel de influențe după aceea să fie active și pentru viața mea. Poarta lui deschisă este poarta mea la un moment dat. Iar lucrul acesta ar trebui să fie foarte clar pentru noi, părinți față de copii, prieteni față de prietene, soț față de soție uneori. Nu suntem conștienți de lupta aceasta spirituală și ne dăm seama că, de fapt, lupta mea la un moment dat poate să-l afecteze și pe celălalt.
1: Îl expun și pe el.
0: Exact. Și aici lucrurile sunt puțin alarmante. În momentul în care deschid ochii și înțeleg cum stau lucrurile, probabil că voi face foarte mare selecție în toate ființele care sunt semnificative pentru mine. Ok, acesta este anturajul meu. De câte ori sunt lângă acești băieți, poate îmi pierd direcția. Fac doar ceea ce nu vreau. Pentru binele meu.
1: Și asta
0: mă depărtez.
1: Nu te duce în zona cealaltă în care să fii foarte sceptic vis-a-vis de oricine?
0: Nu neapărat, pentru că nu ajungem acum într-o reacție paranoică. De fiecare dată stau să mă gândesc la anumite chestii și să văd. Nu, cultivăm relațiile într-un mod sănătos, dar în același timp având mereu un ochi deschis pe partea aceasta. Mă crește sau mă coboară? Mă duce spre Dumnezeu sau mă depărtează de Dumnezeu? Timpul pe care îl petrec mă face să fiu mai bun? Urc? Mă dezvolt? Sau, din potrivă, mă ruinez? Pentru că dacă voi gândi lucrurile din perspectiva aceasta, voi ști să-mi fac selecție.
1: Vorbeai puțin mai înainte despre libertate, despre ceea ce înțelegem noi prin libertate, despre ceea ce înțelege societatea. Care crezi că este cea mai mare minciună despre libertate pe care societatea de astăzi o vehiculează așa în rândul tinerilor?
0: Este ispita de veacuri, dar poate este pusă un pic altfel acum. Și anume, să crezi că ești liber și să fii rob. Să crezi că tot ceea ce faci tu, pentru că îți permiți să faci orice, înseamnă că ești liber. Și de fapt să nu vezi că
1: ești
0: invizibil,
1: actor într-un film invizibil, regizat.
0: Exact. Ești pur și simplu manipulat ca o păpușă și faci ceea ce altcineva vrea. Și de asemenea, iluzia este și în oglindă a nu face anumite lucruri, a nu te duce în anumite locuri, a nu te expune la anumite chestiuni, să fie perceput ca o lipsă de libertate, când de fapt acolo este adevărata libertate. De fapt, dacă e să vorbesc deschis, Satana se bucură ca eu să fiu ascultător când nu ar trebui să fiu ascultător, obedient când nu ar trebui să fiu obedient, să fiu consecvent cu anumite chestiuni, dar din perspectivă greșită, să nu-mi iau cuvântul înapoi când l-am dat spre paguba mea, dar de fapt când mă duc spre ruinare. Am zis că mergem. Îmi spune conștiința, nu e bine, nu te duci acolo. Mai am zis că mă duc. E strategia aceasta...
1: Sunt om de cuvânt.
0: E strategia de a te răsturna și de a te atrage. Iluzia cea mai mare... Să crezi că ești liber, dar să nu fii liber.
1: Ce ai spune unui tânăr care simte că se confruntă cu ceva ce nu înțelege și efectiv îl depășește?
0: El spune că e foarte bine că simte lucrul acesta și vede. E un prim pas bun să realizezi că în viața ta sunt lucruri pe care te depășesc și nu le poți controla. e foarte bine să realizezi la un moment dat că parcă ceva exterior ție te duce într-o anumită zonă fără să vrei. Și primul pas este acesta. Al doilea, i-aș recomanda tare mult să studieze tot ce se poate, și biblic, și din toată literatura care există în societatea aceasta, dar să facă o anumită selecție, să înțeleagă ce se întâmplă în spate. Să încerci să înțelegi cam cum lucrează forțele acestea ale răului și să înțelegi ce poți să faci tu ca tânăr. Și în al treilea rând, ea spune, nu trebuie să te temi, pentru că Dumnezeu este alături de tine dacă tu vrei lucrul acesta. Nu există niciun pericol pentru cineva care îl vrea pe Dumnezeu de partea lui. Nu există asigurare de viață mai puternică decât aceasta. Poate să vină asupra mea legiuni de demoni, să încerce să mă ispite, să-mi aducă ispite cum nu mi-am imaginat eu vreodată. Să încerce să-mi planteze tot felul de gânduri sau să pună stăpâni. Nu există. Atâta vreme cât eu sunt în mâna lui Dumnezeu.
1: Ce poate face un părinte care observă că se dau niște lupte în copilul lui, că are anumite influențe pe zona aceasta, însă nici nu vrea să exagereze, poate nu e chiar așa, dar nu vrea nici să ignore problema, copilul poate nu sesizează că are o problemă, deci atunci n-a făcut pasul acesta spre rezolvare.
0: Pentru părinți e foarte important să fie tot timpul cu ochii deschiși și să se gândească din perspectiva aceasta la copiilor. Nu este suficient doar să le oferim bunurile materiale și să le dăm să aibă resurse, o casă, haine, bani și așa mai departe, ci să mă gândesc la moștenirea lor spirituală, în ce zonă vor merge. Iar ca părinte, din perspectiva aceasta a influențelor celui rău, aș fi foarte atent și aș căuta la o vârstă mai fragedă să văd copilul meu spre ce se îndreaptă, ce începe să-i placă, care sunt tendințele lui. S-ar putea pentru copii foarte mici să fie foarte seductive desenele animate, foarte violente, foarte ne la locul lor. Întotdeauna se întâmplă ceva rău acolo, întotdeauna cineva e rănit. Să caut să nu-i pun copilului meu astfel de lucruri în fața ochilor, tocmai pentru ca să nu-i pervertez mintea. Poate la o vârstă ceva mai mare, spre adolescență, în timpul adolescenței, să stau de vorbă cu copilul meu ce consumă din perspectiva aceasta media. Personal recomand un control parental pentru copii până la o vârstă a responsabilității, pentru că degeaba îi spune înainte, nu fă asta, nu te du acolo, nu viziona asta, nu fă treaba aceasta, pentru că ispita este atât de mare, încât s-ar putea chiar interdicția mea să funcționeze împotriva mea și atunci să se ducă și mai mult din curiozitate să vadă despre ce e vorba acolo. Aș instala un control parental, iar după aceea aș verifica din când în când, stând de vorbă asumat cu copiii, uite, te uiți la serialul acesta, la Lucifer. E interesant. Ce-ți spune treaba asta? Ce-ți place la el? De ce?
1: Pentru că umanizează foarte tare răul.
0: E fascinant. Și am stat de vorbă cu adolescenți care au spus, la finalul acestui serial pe care l-am văzut pe Nerăsuflate, l-am îndrăgit. Și este o strategie fantastică, din perspectiva aceasta, să vezi rebranduirea răului în bine.
1: Poate că asta ar fi o metodă care ne-ar fi foarte la îndemână, să comentăm tot ceea ce consumă copiii noștri, chiar dacă este ceva ce nu ne-am dorit să consume, se întâmplă în viața lor și mai bine îi luăm la o discuție și punem pe hârtie și toate perspectivele, astfel încât să le aprindem și lor anumite beculețe, pentru că interdicția, așa cum spuneai, nu are rezultatul pe care ni-l dorim.
0: Interdicția fără explicații nu are sens, mai ales pentru generația aceasta atât de deschisă la a înțelege lucruri. Dacă îi spui nu asculta muzica aceasta, de ce? Că nu-ți place ție, dar îmi place mie. Dacă îi spui nu te îmbrăca așa, de ce? Că nu-ți place ție, eu vreau, uite, îmi place cum... Dacă îi spui să nu te prind...
1: Va continua să o facă, dar tu nu vei mai ști.
0: Exact, nu vei mai ști, se va ascunde. Dacă pun toate lucrurile acestea într-un context mult mai amplu și mai profund și mă rog ca părinte, deschide-i, Doamne, ochii copilului meu să vadă și el cum văd eu lucrurile. Ajută-l să înțeleagă ce se află în spate, că este ceva mai mult. Atunci, cu siguranță, avem toți de câștigat. Și noi ca părinți și copiii noștri. Și atunci vor înțelege de fapt că tata și mama nu vor răul, că nu sunt niște tirani care înrăpesc toate bucuriile din lumea aceasta pentru că stie niște creștini habotnici și așa i-a învățat la ei la biserică. Atunci voi înțelege că de fapt părinții mei chiar îmi vor binele și vor să mă ferească de o lume care nu are nimic bun.
1: Și nici Dumnezeul lor nu este un Dumnezeu al interdicțiilor.
0: Exact. Are o mulțime de lucruri superbe, frumoase pe care le oferă.
1: Felix, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi. Sunt lucruri valoroase și cred că trebuie să avem un ochi vigilent atât asupra propriei persoane, cât și asupra celor care ne înconjoară și, mai mult decât atât, relația cu Dumnezeu să fie una autentică, reală și să-i dăm voie să fie stăpân pe viața noastră.
0: Mulțumesc mult pentru invitație, felicitări pentru curajul de a aborda acest subiect. Mi se pare atât de real și de util, încât aș spune că ar trebui toți la un moment dat să avem discuții pe subiectul acesta și cu tineri și cu adolescenți și cu părinți, ca să conștientizăm de fapt ce se află în spate. Mulțumesc!
1: Discuția de astăzi ne amintește de un lucru esențial. De cele mai multe ori, răul nu începe cu lucruri spectaculoase, ci cu pași mici, cu compromisuri aparent nevinovate, cu zone în care discernământul slăbește și adevărul devine relativ. Tocmai de aceea, protecția reală a tinerilor nu stă în frică, în control sau în izolare, ci în relații sănătoase, în adevăr spus cu responsabilitate și într-o credință trăită, nu doar declarată. Pentru tineri, lupta nu este una pur teoretică. Este o luptă pentru identitate, pentru minte, pentru libertate autentică. Iar pentru părinți, este o chemare la veghere, la rugăciune și la discernământ, fără panică, dar nici cu indiferență. Biblia nu ne promite o viață lipsită de confruntări, dar ne promite putere și lumină. Și ne mai oferă o veste bună. Restaurarea este posibilă prin adevăr, prin har și printr-o relație vie cu Dumnezeu. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă îndemn să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și astăzi ne vom opri din nou la aspectul acesta profetic despre importanța profetului în Vechiul Testament, rolul lui în Vechiul Testament, dar mai ales elementul tipologic care face ca profetul Vechiului Testament să fie un prototip al profetului Noului Testament. Așa încât vom încerca să facem o distinție clară între ceea ce înseamnă tipologie și ceea ce înseamnă simbol. Data trecută am vorbit despre Moise, am spus că a fost cel mai mare profet prin faptul că i-a eliberat din Egipt, i-a condus prin pustiu până la hotarul Canaanului și le-a oferit legea. Dumnezeu spunea că va ridica un profet asemenea lui. Profetul care a fost asemenea lui îi va elibera din robia păcatului, îi va conduce la hotarul Canaanului ceresc și va spiritualiza legea. Va face să o înțelegem în profunzimea ei lăuntrică. Iată deci aceleași lucrări pe două nivele. Aceleași lucrări la două dimensiuni. Prima dimensiune este una omenească, firească, profetul Moise, și a doua este una spirituală, divină, veșnică, marele profet Iisus. Așa încât Moise este un tip al lui Iisus. Iisus este profetul autentic, adevăratul profet, iar Moise este un tip al lui Iisus. Din acest motiv, Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, unde vorbește foarte mult și compară, spune așa: Iisus Hristos este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Oglinda slavei. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. A fost cea mai clară descoperire. Una este să mă duc și să duc o scrisoare, să duc un pachet, să duc câteva lucruri de la tata către fiu și să spun: uite, te iubește și îți trimite aceste lucruri. Și alta este ca să deschid portiera mașinii și să spun: uite, l-am adus pe tata, vrea să vină să te vadă. E o diferență. Domnul Hristos este cel care vine și ne-l prezintă pe tata. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tata. Acesta este reprezentarea tipologică. Moise, un profet mai mic, iar Iisus Hristos, profetul autentic, adevăratul profet. În acest motiv, Apostolul Pavel spunea următoarele: Iisus este mai mare decât Moise. Iisus este mai mare decât Moise. Vedeți, noi avem nevoie să citim Biblia cu atenție, să o studiem și să înțelegem aceste elemente tipologice.

specifice. Ele au lucruri comune, fiecare face așa ceva, mielul. Mielul este animalul de jertfă, animalul principal de jertfă de la sanctuar. Folosit și la Paștele inițial din Egipt și apoi până la moartea Domnului Hristos folosit ca miel la jertfa de Paști. Deci Iisus Hristos este tot un miel. În ce sens? În sensul că și El este o jertfă. După cum mielul înjunghiat în Egipt și aplicat de-a sângelui pe ușă i-a salvat pe copii de la moarte, Iisus înjunghiat pe cruce, a cărui sânge este aplicat pe sufletul nostru, înțelege, ne doare, ne încrede în acesta, ne salvează de la moartea veșnică. Deci, iată, elemente asemănătoare. Și unul și altul sunt miel. Unul este mielul nostru, pământesc, altul este mielul lui Dumnezeu. Element tipologic. Element tipologic. Însă, de data aceasta vom vorbi despre simboluri. Simboluri care ne-l prezintă pe Domnul Hristos și care au constituit elemente foarte puternice, foarte importante în studiul Bibliei și mai ales în studiul înțelegerii lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că, după cum am mai spus, tot Vechiul Testament era de fapt o prevedere în viitor. Era de fapt un binoclu prin care încercai să vezi, uite, situația în care ne găsim astăzi, problemele care le avem. Tot timpul au avut probleme. S-au confruntat în primul rând cu filistenii și cu cananiții până când s-au stabilit bine în țară. Apoi toate popoarele din jur îi atacau din când în când. Apoi au venit asirienii, au dus o parte în robie, au venit babilonieni, au dus restul în robie, au venit romanii, au desfințat complet. Toate aceste probleme politice, economice, militare, care i-a afectat, aveau o soluție, doar una singură. Când va veni Mesia? Când va veni Mesia, vom scăpa de toate acestea. Mesia este viteazul, Mesia este avocatul, Mesia este persoana iubită care va face pentru noi totul. Și atunci, Vechiul Testament era așa o carte a speranței, era o hartă cu o mulțime de evenimente de-a lungul drumului pe care, urmărindu-le și studiindu-le, te întăreai și te pregăteai pentru momentul final când Mesia va veni și vei avea parte de această eliberare. Asta era lucrarea Vechiului Testament. Să vedem prin ce simboluri Dumnezeu i-a eliberat pe evrei. După cum am mai spus, principalele probleme care le-au avut pe drumul exodului a fost existența, hrana și apă. O altă problemă, dușmanii care îi urmăreau și au vrut să-i distrugă. Mai întâi, egiptenii i-au ajuns la Marea Roșie, erau prinși acolo într-un unghi închis și urma să-i măcelărească acolo. O problemă. A doua problemă, amaleciții au venit pe la spate. Oamenii care erau obosiți, care erau mai bătrâni, a început să-i omoare și de acolo continua nimicirea poporului. Și apoi au mai fost și alte popoare care s-au ridicat împotriva lor. Deci, problema supraviețuirii, a ocrotirii era prima, problema existenței hrană și apă era a doua. Atunci, cum a intervenit Dumnezeu? Dumnezeu a intervenit prin câteva lucruri foarte simple. Mai întâi, un nor. Un nor care i-a condus. Și când a ajuns în momentul critic, s-a așezat între evrei și egipteni. Era noapte. Pentru evrei, norul era luminos, ca un far care le arăta drumul.
pentru egipteni era întunecos și nu vedeau pe unde să meargă. Acesta a fost norul de la început. Apoi 40 de ani. Norul a fost alături de ei tot timpul, se uitau unde e norul, e aici, bun, ne oprim aici. Norul a plecat, trebuie să plecăm. Era călăuza lor, norul. Aceasta a fost călăuză și în același timp și ocrotire. Gândiți-vă că lumină și întuneric pentru cele două tabere erau lucruri foarte importante pentru timp de noapte ca să poți să fugi și să te adăpostești. Pe urmă a venit problema apei. Am vorbit de multe ori de subiectul acesta al apei. Moise lovește stânca, curge apă și iau apă. Însă, dacă în fiecare zi ai la fel, la fel, la fel, la fel, domne, e normal. Asta e natura, astea sunt legile naturii. E normal să fie. Iarnă, e primăvară, vară, diferențele de la un anotimp la altul, dar așa merge lucrurile. Așa merg lucrurile. Până când, într-o zi, nu mai curge apă. Au mai avut ei câte ceva pe acolo, n-au zis nimic, a doua zi nu mai curge apă. Rezervele s-au terminat. Oamenii strigă, apă, apă! Nu mai curge apă. Și vin la Moise, Moise, Moise, Moise! Și bietul Moise se duce și spune, Doamne, ce mă fac? Uite, sunt într-o situație teribilă, sunt gata să mă omoare. Dumnezeu îi spune, Moise, du-te, preună cu fratele tău, Aron, înaintea poporului, cheamă-i aici, lângă stânca aceea, și vorbește stâncii. Stâncă, dă-ne apă. Și Moise face. Oamenii îl urmăresc, erau foarte însetați, aveau mare nevoie. Vin sute de mii de oameni să vadă. Și Moise, după 40 de ani, bătrân, obosit, plictisit, sătul de atâtea tracasări pe care le-au făcut oamenii, s-a desfăcut, răzvrătiților, tot timpul mi-ați făcut și ca tot timpul v-ați legat, n-ați văzut cum Dumnezeu v-a ajutat, n-aveți niciun pic de credință, ia să vedem, vă putem da apă. Și-a lovit stânca și a curs apă. A avut apă, a băut. Dar Dumnezeu îl cheamă pe Moise, ce ai făcut? Ți-am spus să vorbești. De ce ai lovit-o? Ai lovit-o odată, la început. Acum ai lovit-o a doua oară. De ce? Și acum observați dumneavoastră. Vreau să vă citez paragraful foarte clar, extraordinar de clar, din 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Pentru că nu vreau, fraților, să fiți neștiutori că părinții noștri toți erau sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare, toți au mâncat aceeași hrană spirituală, toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă spirituală care îi urmărea și stânca era Hristos. Ce avem aici? Un simbol. Simbol. Un simbol al lui Hristos. De ce este un simbol? Stânca a fost lovită. Și prin lovirea stâncii a curs apă. Iisus a fost lovit, biciuit, crucificat. Și din trupul lui a curs sânge. Și Domnul Hristos a spus, beți, acesta este sângele meu, legământul cel nou, care vă dă viață. Stânca cu apa, Iisus Hristos cu sângele, sunt simbolurile.
După cum apa ne dă viața fizică, sângele ne dă viața spirituală. Iar Moise aici a făcut marea greșeală. Trebuia să lovească o singură dată stânga și a lovit-o o singură dată la începutul drumului, la Refidim. Iisus Hristos a murit o singură dată pentru noi. Nu a suferit de două ori. Lucrarea lui a fost perfectă. Prin faptul că Moise a lovit stânga a doua oară, simbolul crucii a fost stricat. Nu mai corespundea. În felul acesta, Domnul Hristos nu a putut folosi simbolul crucii, simbolul pietrei lovite, aplicându-se la moartea lui, fiindcă Moise l-a stricat. A fost un lucru atât de grav, încât Moise și-a pierdut dreptul să intre în mod fizic, odată cu poporul, în țara Canaanului. Mult și-a dorit, mult a plâns, mult a regretat, Dumnezeu l-a iertat, l-a mântuit, l-a înviat și l-a ridicat la cer, dar plata a avut-o. Fizic n-a putut intra în Canaan. Vedeți cât de grav este să strici un simbol, ceva ce reprezintă un lucru sfânt pe Iisus Hristos. Iar noi avem cel mai sfânt și cel mai important simbol care îl trăim din când în când, din trei în trei luni, simbolul Sfintei Cini. Simbolul Sfintei Cini care are pâine azimă și must dulce nefermentat, care reprezintă trupul fără păcat și sângele fără păcat al Domnului Hristos. Acest simbol trebuie să-l păstrăm cu sfințenie. Trebuie să ne comportăm într-un mod foarte, foarte atent și corect. Trebuie să îl prețuim pentru că reprezintă pe Iisus Hristos, Mesia. Iată o lecție foarte frumoasă pe care ne oferă poporul Israel, Moise, în drumul lor prin pustie, prin simbolul stâncii lovite. Și acum, urmează să aprofundăm acest element. Am vorbit de tipologie, acum vorbim de simbolistică, simbolistica în Biblie, și când vorbim de simbolistica în Biblie, trebuie să înțelegem că viața religioasă nu este doar un ritual. Vin la biserică, mă închin, cânt, mă rog, ascult, plec, fac, ofer ceva. Acesta este ritualul. Ritualul a fost specific romanilor păgâni. A fost preluat de Roma religioasă, catolică, unde elementul principal și la Roma veche și la Roma nouă, păgână sau creștină, elementul principal este ritualul. Nu-ți cere să spun te iubesc, fac, ce? Respectă ritualul. Pleacă-te, închină-te, sărută, făcutare sau nu făcutare, ritualul. Însă, Dumnezeu ne cere ritualul. Dumnezeu ne cere să înțelegem valoarea simbolului. Dacă mănâncă cineva trupul meu și bea sângele meu, va avea viață împreună cu mine. Foarte interesant. Foarte interesant. La ultimul Paște petrecut de Domnul Hristos cu ucenicii în camera de sus, toți cei 12, serviciul Paștului era foarte clar, foarte bine cunoscut și astăzi există Haggada de Pesa, o carte care este un program, fiecare citat biblic, fiecare povestire, fiecare cântare, rugăciune, toate sunt trecute acolo. După fiecare se spune, acum mâncăm supă, acum mâncăm cutare, acum bem un pahar, mai bem încă unul. Totul este perfect. Și ei aveau în față acest program, îl respectau,
l-au terminat și au spus, oh, a trecut încă un Paști, ne-am bucurat, Dumnezeu fie lăudat. Și când a terminat toate acestea, Domnul Hristos se ridică din nou, mai ia o bucată de pâine care a rămas acolo, azima de Paști, a ridicat în picioare și a binecuvântat-o, spunând, acesta este trupul meu. Luați, mâncați. Probabil că dacă eram eu, stai, Doamne, că am terminat Paștele, ce mai e asta? Probabil că mulți dintre noi, dumneavoastră, ați fi vocifrat, dar de unde e asta? S-a terminat Hagada, s-a terminat Sederul, s-a terminat tot slujba de Paște, gata, ce mai? Dar ucenicii n-au obiectat absolut nimic. Absolut nimic. Au rămas uimiți, foarte atenți ce se întâmplă, pentru că aveau ceva. Aveau o atitudine de respect pentru învățătorul lor. De a-l asculta pe învățătorul lor. De a face ce le cere învățătorul lor, chiar dacă nu înțelegeau lucrul. Și asta a fost marea binecuvântare. Asta a însemnat că ei au luat Paștele, cu o excepție. În timpul acela, nu vă pot spune exact momentul așa de timp, Domnul Hristos spune că este unul dintre voi care mă vinde. Cum? Cine? Discuții. Și spune, cel căruia îi voi da bucățica. Și probabil, Domnul Hristos a ridicat și a dus pâinea care reprezenta trupul său, simbolul trupului său, prima bucățică i-a dat-o lui Iuda. Ce ar trebui să faci? Să pleci capul în pământ, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru harul care ți-l acordă, să o mănânci. Adică să accepți jertfa lui Hristos. Ce-a făcut Iuda? Imediat a ieșit afară. Și Biblia spune, era întuneric. Vedeți? Iuda a întrerupt simbolul. Nu l-a folosit. N-a folosit trupul Domnului Hristos ca să intre în legământ cu el. L-a luat, poate l-a aruncat afară și a plecat. Aceasta însemnează profanare. Profanarea lucrurilor sfinte. Însemnează dezinteres. Însemnează stricarea simbolului. A dispărut. Foarte interesant. Apostolul Pavel. În a doua Timotei, capitolul 4. Versete 2, 3, 4. Spune așa. În zilele din urmă, oamenii vor fi foarte ciudați. Prin ce sunt ciudați? Prin faptul că nu suportă învățătura sănătoasă. Care este învățătura sănătoasă? Stânca din care a curs apă reprezintă pe Hristos. Pâinea azimă reprezintă trupul lui Hristos. Sângele sau mustul care îl bem reprezintă sângele lui Iisus Hristos. Aceasta este învățătura sănătoasă, simbolistica elementelor care se îndreaptă spre Hristos. Așa cum avem semnele de circulație. Îți spune înainte, la dreapta și toate celelalte indicații. Simbolistică. Și trebuie să le asculți. În zilele din urmă, oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Dar nu vor fi nereligioși. Își dau învățători după poftele lor. Să duc să asculte o predică unde le place. De la cel care vorbește pe gustul lor, cu vorbe specifice lor, cu teorii specifice lor. Acolo se duc. Și când ascultă o predică bună, autentică, scripturistică, documentată, cu argumente foarte clare,
spun, vorbirea asta e prea de tot. Prieteni, trăim zilele din urmă. Vedeți în jurul dumneavoastră atâția oameni care nu mai suportă învățătura sănătoasă. Absolut nimic. Dacă doctorul îi spune să facă ceva, nu suportă. Dacă profesorul îi spune fă așa, nu suportă. Dacă tata îi spune fii cu minte, nu suportă. Dacă pastorul spune ceva, nu suportă. Trăim într-o lume revoltată împotriva oricăror reguli, împotriva celor mai sfinte și mai nobile simboluri. Aș dori să nu fii între ei. Aș dori să îți pleci capul în umilință și să spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai fost lovit și din sângele Tău, din trupul Tău, ne-ai dat hrană și băutură pentru viața mea spirituală. Aș dori că atunci când auzi o predică, să te rogi, Doamne, dă-mi înțelepciunea să o înțeleg. Când citești o carte sau Biblia, să te rogi, Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt să-mi lumineze ochii, să înțeleg profunzimea acestor lucruri. Da, Dumnezeu ne-a vorbit prin simboluri și prin tipuri, ca să ne-l prezinte pe Mesia, Iisus Hristos. Domnul să-ți dea înțelepciunea, să le înțelegi și să te bucuri și să strigi de bucurie. Noi am găsit pe Mesia, haideți să-l vedeți. Așa să salute Dumnezeu. Până data viitoare, îți doresc ție și tuturor care ne ascultă numai bine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. O nouă ediție ne stă în față, o nouă ediție în care încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. De aceea vă încurajăm încă de la început ca din frământările dumneavoastră, din studiul personal, să scoateți în evidență și să ne trimiteți în ocazia aceasta întrebările dumneavoastră, astfel încât noi să le putem oferi un răspuns. 0753 400 200 este numărul de contact unde ne puteți scrie. Așadar, așteptăm pe parcursul emisiunii întrebări din partea dumneavoastră, întrebările la care de data aceasta ne va oferi un răspuns pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
2: Bine, ne reîntâlnim. Beneficiez de lipsa motivată a titularului. Da.
1: Da, e o bucurie oricum de fiecare dată, nu de alta, dar să știți că atunci când primim feedback și impresiile ascultătorilor, sunt tot felul de preferințe și afinități și diversitatea face bine în fiecare context și în fiecare emisiune, inclusiv în cea de față.
2: Asta întotdeauna și e normal să fie așa.
1: Așa că vă mulțumim mult că sunteți astăzi alături de noi. Începem cu o primă întrebare la care am rămas dator data trecută. Cum ar trebui să reacționeze un creștin la nedreptate și persecuție? Și se aduce în discuție textul din Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.
2: Păi răspunsul e gata și dincolo de răspunsul ăsta pe care îl dă Mântuitorul, n-avem ce să inventăm. Totuși sunt niște nuanțe care trebuie menționate. Niciodată creștinul nu trebuie să accepte nedreptatea ca idee și ca manifestare. Asta nu înseamnă că va porni o revoluție împotriva nedreptății ori de câte ori aceasta se manifestă, pentru că situațiile sunt extrem de diverse. Atitudinea aceasta de a suporta efectele nedreptății, a injustiției, face parte din învățătura paradoxală a Mântuitorului și definește profilul unui creștin adevărat. Repet însă, a-ți cere drepturile este legitim, a milita pentru dreptate este legitim. A-i ajuta mai ales pe cei care suportă nedreptatea este de dorit. Însă, niciodată Mântuitorul n-a propovăduit revoluția sau implicarea politică în intenția de a îndrepta ceea ce este nedrept. Pentru că el spunea un lucru care este definitor. Vine stăpânitorul veacului acestuia și ceea ce face diferența între un creștin și altcineva este ceea ce continua să spună Mântuitorul. Dar în mine, acest stăpânitor al veacului acestuia, care este Satana, nu găsește nimic. Adică dacă el este nedrept, în mine nu găsește nedreptate. Dacă el este răzbunător, în mine nu găsește răzbunare. Linie clară trasată de Mântuitorul între regulile și cetățenia împărăției lui Dumnezeu, despre care el spunea că a și venit, și regulile și cetățenia împărăției veacului acestuia, așa cum o definește Scriptura.
3: În continuare, un ascultător ne întreabă dacă minunile făcute de apostoli mai sunt valabile și astăzi.
2: Ce anume?
3: Minunile apostolilor.
2: Ele sunt valabile pentru că s-au întâmplat. Probabil că întrebarea vrea să spună dacă astăzi se mai pot petrece minuni așa cum au fost cele făptuite de apostoli. Și răspunsul este da, întotdeauna Dumnezeu are aceeași putere, pentru că minunea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a unuia prin care se înfăptuiește acea minune. Când Mântuitorul i-a trimis pe ucenici în lume, le-a spus, vă dau putere să vindecați boli, să înviați morți, să scoateți demoni. Nu era puterea lor, nu le aparținea, n-avea să le aparțină niciodată. Nu era parte intrinsecă din natura lor, ci era un dar primit din partea lui Dumnezeu pentru a fi folosit așa cum știm. Puterea aceasta există, e puterea lui Dumnezeu. Și El o folosește când consideră că este benefic și prin cine socotește El că o poate folosi cel mai bine. Pentru că este o mare problemă, știți, și ucenicii când se întorc, revin la istoria asta cu ucenicii, sunt foarte bucuroși, spun: Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Mântuitorul le spune ceva: nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, alte lucruri sunt esențiale. Că ați făcut un lucru pentru care eu v-am dat putere să faceți, foarte bine. Dar nu uitați că lucrul cel mai important este ceea ce deveniți voi înșivă și ceea ce ajutați pe oameni să devină.
1: Ne întoarcem puțin în Evanghelia după Matei cu următoarea întrebare. De data aceasta e vorba de capitolul 25, versetul 46. Cineva ne întreabă dacă iadul este un loc literal sau unul simbolic.
2: Biblia vorbește despre sfârșitul vieții oamenilor, despre moarte, ca fiind sfârșitul definitiv, adică ruperea definitivă de realitate. Și apoi vorbește despre înviere. Între acestea două, Biblia nu spune că ar exista o stare intermediară, implicit niște locuri intermediare unde eventualele suflete, despre care Biblia spune că nu există, ca niște entități separate, să meargă. Deci, nu există iad în sensul unui loc care acum și de-a lungul timpului ar funcționa pentru ceea ce cultura populară spune, că acolo păcătoșii sunt trimeși și se chine. De foarte interesant că acolo merg duhurile păcătoșilor, dar cazanele cu smoală sunt foarte palpabile în mitologia populară. Deci nu există un iad. Există o distrugere totală a păcatului și a păcătoșilor, despre care Biblia vorbește, despre moartea a doua, așa este numită, dar aceea nu are o durată veșnică, ci este un moment când se pune capăt păcatului.
3: Uh-huh. Altcineva ne întreabă dacă Dumnezeu a creat totul foarte bun, de unde a apărut răul, de unde a apărut păcatul?
2: E, dacă știu eu asta, aș fi cel mai deștept om de pe lumea asta. Dar e o taină și Dumnezeu nu ne-a descoperit-o. În Scriptură doar ni se descrie apariția răului, mai întâi în ceruri, când Lucifer s-a răzvrătit, și apoi pe pământ, când Eva și Adam n-au ascultat, și apoi păcatul s-a extins. Nu ni se explică nicăieri și nici cum de a apărut în niște creaturi perfecte, fiindcă așa au fost făcute creaturile lui Dumnezeu, dacă vorbim de îngeri sau de oameni, același lucru. E o taină. Așa cum taina bunătății și iubirii lui Dumnezeu nu poate fi explicată, cum un Dumnezeu drept poate fi atât de iubitor încât El însuși să-și dea viața pentru păcătoși. Și spun, și o să repet mereu, noi oamenii trebuie să avem, cum să spun, buna cuviință de a ne accepta limitele și de a ști că nu știm totul. Și doar când vorbim despre Dumnezeu și despre lucrurile esențiale ale existenței, cunoaștem doar atât cât Dumnezeu ne-a făcut cunoscut, adică ceea ce găsim în Scriptură.
1: Și trebuie să acceptăm și să fim mulțumiți cu nivelul acesta. Continuăm cu o întrebare foarte interesantă. Cineva ne spune așa: cum explicăm existența dinozaurilor din perspectivă biblică? Și aici sunt multe lucruri de nuanțat, dacă vorbim de câteva mii sau câteva milioane de ani, dacă vorbim de o existență reală a acestor animale și multe altele.
2: Știu că există în America un institut adventist de geoștiință care se ocupă cu răspunsul la acest gen de întrebări. Nefiind o specialist în zona asta, pot să spun doar atât. Că este un cataclism universal pe care Biblia îl descrie, potopul, care a rupt continuitatea vieții pe pământ și a modificat-o fundamental. Atunci când generația potopului a fost distrusă, asta însemnând oameni și viețuitoare, evident cele marine nu, că ele au dus-o bine, este posibil și este credibil, dar încă o dată, nu sunt specialist ca să dau elemente științifice, este posibil și credibil că o serie de specii de animale au pierit odată cu potopul și nu au mai avut continuitate după potop. descrierea biblică, așa simplă cum pare că Dumnezeu a spus noi să facă o corabie și că la terminarea corabiei au venit animalele perechi-perechi și au intrat în corabie, ținând cont de dimensiunea respectivei corabii, este evident că în acea corabie n-au putut intra animale de dimensiunile presupuse ale dinozaurilor. Spun presupuse fiindcă și aici este o zonă foarte cețoasă așa și foarte neclară. Circulă o mulțime de glume cu suport adevărat despre cum dintr-un osicior se face un ditaie animal și pornul se constată că osul ăla a fost greșit datat și că nu se potrivește și așa mai departe. Dar încă o dată, asta e zona specialiștilor.
3: Pentru că tot vorbim despre Noe, cineva chiar ne scrie dacă chivotul lui Noe este doar o poveste simbolică sau un eveniment istoric real.
2: În Biblie se operează cu următoarele tipuri de narațiuni. Narațiuni istorice care descriu evenimente, fapte, oameni, biografii. Narațiuni profetice care operează în general cu simboluri, care arată către niște realități și este și zona de poezie și cea de înțelepciune sapiențială. Cam astea sunt genurile literare din Biblie. Relatarea despre potop este narațiune istorică. Atenție! Nu orice narațiune istorică dă și amănuntele tehnico-științifice referitoare la întâmplările, obiectele, evenimentele timpului. Adică nu ni se explică cum deodată s-a pornit ploaia și cum deodată s-au deschis, așa cum e exprimarea biblică, izvoarele adâncului și a ieșit apă și din pământ. Pur și simplu e ca și cum naratorul stă, se uită și consemnează. Sigur că el nu e contemporan cu potopul, e Moise cel care a scris cărțile astea și le-a scris prin inspirație, dar asta îi se descoperă, asta povestește. Simbolistica corabiei sau arcei sau a chivotului, cum mai este numită corabia lui Noe, este evidentă, e un mijloc de salvare dintr-o catastrofă universală și irreversibilă, că asta a fost potopul, și este folosită legitim pentru a vorbi despre posibilitatea salvării în orice generație, inclusiv în generația noastră, și de multe ori biserica, de exemplu, este comparată cu arca lui Noe, ca un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit, pentru ca prin intermediul ei lumea să fie salvată. Atenție! Corabia lui Noe n-avea nimic mistic, te atingeai de lemnul corabiei și erai salvat. Era pur și simplu un mijloc, la fel cum biserica n-are nimic mistic, ci este pur și simplu un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru a apropia pe oameni de Dumnezeu.
1: E un detaliu important și mă bucur că intrăm în profunzimea lucrurilor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite în continuare pe parcursul emisiunii întrebări la 0753 400 200, cu orice frământare pe care o aveți, cu orice nelămurire sau orice pasaj biblic care vă dă de furcă.
3: Cineva insistă cu Noe și vrea să afle mai multe informații despre acesta, pentru că ne întreabă cum de a reușit Noe să rămână credincios într-o lume complet coruptă.
2: Asta este o întrebare foarte importantă, nu atât pentru Noe, care a rămas credincios și a rămas și ca exemplu, cât pentru noi. E și foarte apropiat ca sunet, Noe și noi, doar o vocală diferită. Pentru noi cei care trăim într-o vreme la fel de tulbure ca și cea lui Noe, de altfel Mântuitorul însuși spunea cum era pe vremea lui Noe, că oamenii făceau, drăgeau și avem toată istoria acolo. Apropo, într-o mică paranteză, raportul despre lumea lui Noe este unul copy-paste cu ceea ce ar putea fi descrierea lumii noastre. Zice așa că întocmirile gândurilor, inimilor, preocupările erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta e rezumatul rezumatului care descrie societatea de dinainte de potop. Exact ce se întâmplă astăzi. Cum putem noi să rămânem credincioși, așa cum a rămas noi pe vremuri? mă gândeam odată, domnule, cum e să construiești 120 de ani o corabie fără să uiți de ce construiești corabia aia? Că intri într-o oarecare rutină, nu? Te scoli, te duci, mai dai niște lemne, mai le fasonezi, mai le pui la locul lor, ai planul corabiei ce l-a dat Dumnezeu și zi de zi și copiii și 120 de ani.
1: Dezvolți automatism.
2: Cum să faci să nu devină un automatism, să nu devină o formalitate, să nu devină o rutină care să te facă să pierzi din vedere scopul. De ce faci corabia aia? E, lucrul ăsta se poate realiza numai rămânând în legătură cu Dumnezeu și asta a făcut și Noe. Numai vorbind cu Dumnezeu și asta a făcut Noe. Cum să vorbești cu Dumnezeu? Simplu, prin rugăciune, cercetând Scriptura și împlinind voia Lui. Ne pierzând din vedere scopul pentru care planul acela de salvare ți-a fost dat.
1: Continuăm cu întrebările și frământările celor care ne ascultă în aceste momente. O ascultătoare, doamnă din Apeicu, ne spune așa: bună ziua, referitor la plăgile care vor veni peste cei nelegiuiți, am nevoie de o clarificare. Pe cei credincioși îi va afecta? Știu că plaga a șaptea nu îi va atinge, dar celelalte doresc o lămurire. Noi avem făgăduința din Psalmul 91. 1000 să cadă lângă tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge. Pentru că a spus cineva că și cei credincioși vor trece prin cele 6 plăgi. Doresc o lămurire. Mulțumesc.
2: Dacă ne uităm spre comparațiile al plăgilor din Egipt, avem un răspuns acolo. Că poporul Israel a fost protejat de plăgi, dar a trecut prin cele 10 plăgi de atunci. Adică niște consecințe i-au afectat, dar ei au fost ocrotiți și au trecut cu bine perioada plăgilor. Același lucru se va întâmpla la sfârșit. Niște consecințe îi vor afecta și pe cei credincioși, dar ei vor străbate cu bine perioada aceasta și vor ieși nevătămați la capătul celălalt. Asta e rezumatul răspunsului pe care îl găsim în Scriptură.
3: Chiar acum, doamna Elena ne întreabă: de unde au luat evreii piele de vițel de mare pentru cort?
1: Din mare.
2: Pe vremea aceea, să nu credeți că în pustiul pe care îl străbăteau evreii nu mai trecea nimeni. Comerțul își vedea de drumul lui. Gândiți-vă, 40 de ani. Pe de o parte Egiptul, în partea cealaltă Canaanul și toate țările și tot Orientul îndepărtat, și pe acolo trec încă și astăzi niște drumuri comerciale. Așa că e de crezut, deși nu este menționat undeva, dar se dă de înțeles că au existat posibilități de felul acesta de aprovizionare cu astfel de, cum să spun, obiecte de lux, de firmă. Da. Pâinea și apa le-a asigurat tot Dumnezeu, că a fost vorba de cantități imense pe care nimeni n-ar fi putut să le transporte pentru 2 milioane de oameni. Dar când e vorba de lucruri de felul ăsta, pot să cred, ținând cont de realitățile timpului, că era posibil să se facă rost. Contracost, bănuiesc.
1: Sigur. Știm că sunt afacerești bune evrei.
2: Da.
3: Un alt mesaj, cineva ne scrie și ne întreabă: de ce în Vechiul Testament Dumnezeu pare mai aspru, iar în Noul Testament pare mai blând?
2: Păi, aș spune ascultătorului nostru că singur a menționat răspunsul în cuprinsul întrebării. Cuvântul cheie este pare. Biblia ne spune că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Adică Dumnezeu nu se schimbă și când se spune că nu se schimbă, e vorba de caracterul său, de manifestările sale, de ceea ce este El. Așa cum menționează Ioan că Dumnezeu este dragoste, așa cum ni se arată că Dumnezeu este dreptate și așa cum Mântuitorul se denumește pe sine însuși, calea, adevărul, viața și așa mai departe, lumina lumii și multe metafore folosite. Ceea ce vedem în Vechiul Testament, pentru noi, oamenii moderni, pare oarecum șocant, pentru că e vorba de executarea unor sentințe pe care numai Dumnezeu le poate da cu privire la cei care și-au epuizat toate șansele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru salvare. Și atunci când omul ajunge în starea asta, și asta va fi și soarta de la sfârșit a omenirii, Dumnezeu execută sentința pe care a dat-o de mult, și anume că plata păcatului este moartea. E drept că formele alea uneori violente de aplicare a pedepsei șochează, pentru că e vorba de un număr mare. Dar uite că pe noi nu ne mai șochează azi, că mor atâția în fiecare zi, ba în război nu știu care, ba executați pentru tot felul de crime, de infracțiuni și așa mai departe. E vorba doar de o percepție. Dumnezeu este același și dacă ne uităm și citim, luând o mică distanță față de sensibilitățile noastre, vom observa acest caracter uniform al lui Dumnezeu.
1: Continuăm studiul Scripturii, ajungem în cartea Apocalipsa, ultima din Biblie. O ascultătoare ne spune că are o întrebare legată de capitolul 3 din Apocalipsa, mai exact versetul 10 din acest capitol, și îl citesc chiar acum. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. La ce face referire?
2: Aici este o parte din scrisoarea adresată bisericii din Filadelfia, după o interpretare care este credibilă a Apocalipsei acestei biserici, dincolo de faptul că au existat ca niște biserici locale reale în timpul lui Ioan, sunt și simbol pentru perioade ale istoriei creștinismului. Deci, e vorba de o parte din mesajul adresat bisericii din Filadelfia, care este una lăudată. Este poate cea mai apreciată dintre cele șapte. Și o făgăduință din partea lui Dumnezeu, o făgăduință de reciprocitate, am putea să-i spunem. Cum se zice acum în America neasca românească, win-win. Adică trebuie să câștige ambele părți. Și Dumnezeu chiar așa se exprimă aici. Fiindcă tu ai făcut, ai păzit cuvântul răbdării mele, adică ai ascultat de mine, despre asta e vorba, și eu o să te păzesc de necazurile care vor veni, de încercările care vor veni peste lumea aceasta. Așa că ideea de bază, trecând dincolo de Filadelfia, dincolo de perioada istorică pe care o reprezintă. Ideea este că ai numai de câștigat, poate părea egoist așa sau egocentric să mă exprim astfel, dar ai de câștigat ascultându-L pe Dumnezeu. În general noi zicem, aoleu, ce mai vrea Dumnezeu, și pe aia să o fac și pe alea altă să nu o fac, și aoleu, și să ții și postul, apropo că e perioada,
1: da,
2: postului pentru mulți creștini, și să fac și aia, e prea greu, Domnule, eu nu pot asta. E o prostie, evident, pentru că ceea ce ne cere Dumnezeu nu e să facem ceva pentru El, să facem ceva pentru noi, și anume să ne așezăm sub ocrotirea Sa. Să ne așezăm, așa cum poetic se exprimă Biblia, sub aripile lui ocrotitoare, ca să putem fi protejați de toate nenorocirile care oricum vin și care vor veni din ce în ce mai mult.
3: În continuare le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite întrebările pe care le au, 0753 400 200. Doamna Lili ne scrie și ar vrea să știe ce simbol are numărul 40 în Biblie, pentru că sunt 40 de zile și nopții de ploaie la potop, 40 de zile a stat Moise pe munte, 40 de zile de post ale Domnului Iisus, 40 de ani de peregrinaj al poporului în deșert, 40 de zile ale Domnului Iisus pe acest pământ înainte să se înalțe la cer. Dacă apare de mai mult de 100 de ori menționat, ar avea o semnificație importantă, dar eu nu știu ce simbol ar avea numărul 40.
2: Simbolistica este mai extinsă decât doar un singur lucru, și dacă ar fi să adunăm așa, să facem un soi de rezumat al mențiunilor referitoare la cifra asta 40, am putea observa că cele mai multe dintre ele se referă la perioade de încercare, la perioade speciale, Chiar și perioada când Domnul Hristos a fost aici pe pământ a fost o perioadă de încercare, de, nu doar de cele 40 de zile din pustie când a fost ispitit de Satana. Dar nu se poate găsi o semnificație și doar una referitoare la această perioadă. Și foarte bine, așa că după aia ne-am apucat să adăugăm tot felul de idei referitoare la, dacă vrei să se întâmple așa, atunci 40 de secunde, zile, ani, trebuie să faci nu știu ce. Nu avem astfel de referire în Biblie.
1: Mai avem întrebări, lumea ne scrie și asta ne bucură, dar ne și responsabilizează totodată și sperăm să avem timp să răspundem la toate întrebările care vor veni.
2: Eu zic să nu ne grăbim, că și săptămâna viitoare.
1: Sigur că
2: și
1: da.
2: În continuare.
1: Următoarea întrebare face referire la Neemia capitolul 8, versetul 3. Și în contextul acestui verset vine întrebarea: ce se întâmplă, de exemplu, cu persoanele diagnosticate cu sindrom Down, care nu înțeleg legea? Vor fi mântuiți și ei sau nu? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat.
2: Mântuirea este darul lui Dumnezeu în totalitate, oferit ca urmare a acceptării acestui dar de către ființe responsabile. Cineva care suferă de o boală de genul acesta nu are responsabilitate morală, pentru că nu are capacitatea unei alegeri morale. Din ceea ce se amintește foarte puțin, extrem de puțin în Biblie, cu semnificație cu semnificație pentru această întrebare, putem trage concluzia că Dumnezeu nu va considera că persoane care suferă de o afecțiune de tipul acesta au greșit cu ceva pentru că n-au făcut alegerea pe care persoane pe deplin responsabile au făcut. Pentru că n-au avut capacitatea asta. Și din ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, mai pomenește despre faptul copiii, pruncii, vor fi mântuiți datorită mamelor, părinților, putem trage concluzia că Dumnezeu va oferi darul său și acestora, care dacă ar fi fost, și asta numai Dumnezeu știe, dar El știe, dacă ar fi fost într-o stare de sănătate normală, ar fi făcut alegerea corectă.
1: Continuăm cu întrebările, care nu sunt neapărat din ce în ce mai ușoare, ci poate din contră. Ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Vorbim de aspecte fizice, vorbim de aspecte morale, intelectuale sau de altă natură?
2: Cât privește aspectul fizic, îmi este greu să mă pronunț, pentru că nu avem descoperiri în Scriptură. Ni se vorbește foarte puțin despre cum arată Dumnezeu. Da, Domnul Hristos, devenind om, știm. Dar cum arată Dumnezeu? Ceea ce văd profeții în diverse viziuni sunt niște imagini simbolice. Și când se vorbește de un îmbătrânit de zile, și când se vorbește despre cel care stătea pe tronul de domnie și așa mai departe, sunt mai degrabă imagini simbolice adaptate înțelegerii timpului și a oamenilor. Azi cred că s-ar vorbi, dacă un profet ar primi o astfel de descoperire despre un președinte, despre... Limbajul este adaptat capacității de înțelegere. Așadar, dacă omul a fost creat și fizic după chipul lui Dumnezeu, nu știu să răspund. În orice caz, natura fizică a omului este limitată. Da? Noi nu putem să ne deplasăm oricum, nu putem să fim în două locuri deodată și o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le are. În privința capacităților intelectuale, iarăși este o diferență de calitate între ceea ce este Dumnezeu și

0: Ridicat într-o dată Duhului Sfânt și pe care le găsim enumerate în epistolele sale. Mai mult de atât, vom descoperi când vom fi împreună cu El. Adică cei mântuiți vor avea ocazia să vadă ce și cum.
1: Într-o ediție anterioară am mai vorbit despre Sodoma și Gomora, dar mai devreme a venit din nou o întrebare despre Sodoma. De ce a fost păcatul Sodomei atât de grav încât cetatea a fost distrusă?
0: Pentru că în conformitate cu normele lui Dumnezeu, ca să vorbesc așa în limbaj juridic, infracțiunile săvârșite de cetate, adică respectiv de cetățenii de acolo, erau condamnabile cu pedeapsa la moarte. Și asta a și făcut Dumnezeu. Extinzând răspunsul și ieșind din limbajul ăsta juridic, atunci când oamenii păcătuiesc și nu contează ce păcate sunt adunate acolo, când oamenii păcătuiesc, când sunt avertizați de Dumnezeu, când ni se dă timp de îndreptare, când sunt mustrați, când sunt din nou rugați. Aduceți-vă aminte de Iona care îi trimis la Ninive și du-te și zile. 40 de zile încă le mai dau har. Și aia s-au pocăit. Ăștia din Sodoma și Gomora nicicum. Atunci Dumnezeu va rosti sentința definitivă și o va și executa când și cum găsește El cu cale.
2: Și pentru că tot am deschis subiectul acesta, cineva mai plusează cu o întrebare în același context, ne întreabă cum ar trebui să-L înțelegem, să-L privim pe Dumnezeu și ce ne spune despre caracterul Său momentul în care Avram negociază cu Dumnezeu pentru această cetate Sodoma.
0: Din partea lui Dumnezeu, discuția asta cu Avram este o manifestare drăgăstoasă de condescendență. Dumnezeul Universului îi permite lui Avram să se târguie cu el, evident nu la modul egoist, Avram nu cer nimic pentru el, ci pentru locuitorii de acolo. Și Dumnezeu ține cont de capacitățile noastre și se coboară să vorbească prelimba noastră în așa fel încât să nu avem așa vreun fel de reticență și să spunem, dacă m-ar fi lăsat să spun și eu ceva, dacă mi-ar fi dat și mie voie să mijlocesc, poate că s-ar fi răzgândit. Primul rând că Dumnezeu nu se răzgândește, deși El schimbă deciziile sale, pentru că multe dintre ele sunt condiționate. Iar aici ai îngăduri lui Avram să-și manifeste bunăvoința și împreună simțire cu cei din cetățile condamnate la moarte, vrând să-i arate prin aceasta și lui Avram că așa procedează și el, Dumnezeu. Doar că atunci când se atinge o limită de netrecut,
2: acolo se opresc lucrurile.
0: Acolo trebuie executată sentința.
1: Și cum împăcăm ideea unui Dumnezeu al iubirii cu poruncile de nimicire a unor popoare, ne întreabă cineva?
0: Dumnezeul iubirii este un Dumnezeu al dreptății. Iar poruncile de nimicire ale acelor popoare și pentru mine când aud întrebarea aceasta, întotdeauna gândul mă duce bine, de acord, nimicirea acelor popoare, dar de ce nu întrebăm cum va fi cu nimicirea finală, că nu un popor sau un trib sau nu știu cât, ci întreaga omenire care n-a răspuns chemării lui Dumnezeu va fi nimicită. Aia nu întrebăm? Ambele sunt caracteristici ale lui Dumnezeu, pentru că iubirea nu poate fi iubire fără dreptate. Iar dreptatea nu poate fi dreptate fără iubire. Și astea două numai în Dumnezeu se încemănează perfect. Noi oameni avem mari dificultăți să le așezăm una lângă alta și să le lăsăm să funcționeze după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
2: Cineva ne scrie, apropo de Avram, de ce a cerut Dumnezeu să-l aducă jertfă pe Isaac?
0: Tocmai pentru că Dumnezeu avea de gând să nu ia viața lui Isaac. Și tocmai pentru că Avram avea nevoie de această experiență, nu Dumnezeu, că Dumnezeu știe înainte ce avea să se întâmple. Avram însuși avea nevoie de această experiență a ascultării depline de Dumnezeu, pentru că această ascultare deplină de Dumnezeu să-i întărească credința în Dumnezeu și să nu mai fie nevoit Avram să mintă ca să se protejeze, cum a făcut de

0: două ori și să învețe că orice ar fi să se întâmple, corect este să crezi și să asculți de Dumnezeu. A fost o încercare pentru Avram, dar nu o încercare, ia să văd, treci sau nu treci testul ăsta, nu. Ci o încercare care să-l întărească și să-l facă mai puternic în credința lui.
1: Plusez cu o întrebare. E posibil ca în zilele noastre să primim astfel de provocări din partea lui Dumnezeu și atunci când primim o astfel de provocare, nu e legitimă întrebarea personală, oare e un gând din partea lui Dumnezeu sau e de la cel rău?
0: Încercările sunt subiectiv percepute de noi. Pentru mine, nu știu ce lucru, poate să fie o încercare de nesuportat. Pentru altul, ceva mult mai greu, poate să fie o încercare pe care o poate depăși. Încercări identice cu cea pe care a primit-o Avram, nu cred că astăzi Dumnezeu cere, ar putea cere așa ceva, pentru că e în afara contextului epocii. La vremea aia, jertfirea copiilor către zei, așa, era o obișnuință. Nu era nimic ciudat. Ciudat a fost că Dumnezeu a cerut lui Avram să facă asta, deși interzisese astfel de jertfe. Deci, nu cred că azi Dumnezeu în genul acesta ar testa pe cineva, dar da, este absolut normal să ne punem întrebarea când suntem încercați, dacă încercarea asta vine de la Dumnezeu sau e doar o răutate a satanei. Apropo, dacă azi cineva ar fi încercat cu încercat de tipul celor la care a fost supus Iov, ce s-ar întreba? Vin de la Dumnezeu? Sau știind precedentul cu Iov, ar zice, aha, satana a cerut voie să mă chinui. Întotdeauna trebuie să ne rugăm și să încercăm să descoperim și Dumnezeu nu ne va lăsa în dubiu. Chiar dacă va lăsa să treacă puțin timp, ca în cazul lui Iov, și după aia ne va răspunde întrebărilor noastre, întotdeauna ne va clarifica.
1: Ați intuit foarte bine următoarea întrebare, care e chiar despre Iov și despre încercări și are sens cumva în contextul discuției începute de noi. Ce ne spune viața lui Iov despre suferința celui neprihănit?
0: Viața lui Iov ne spune că trăim într-o lume în care stăpân este vrășmașul lui Dumnezeu. El este stăpân fiindcă el și-a luat cu de la sine putere această stăpânire. Iar Dumnezeu l-a lăsat. Însuși Mântuitorul, mai spunem mai devreme, a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia. Încercările la care suntem supuși, mai grele sau mai ușoare, nu cred, n-am auzit, poate, ca cineva să fie supus unei avalanșe de încercări, cum a fost Iov și de o gravitate comparabilă, dar încercările la care suntem supuși fac parte din, o să zic un cuvânt ciudat, din normalitatea vieții afectată de păcat de pe pământ. Trăim într-o lume vrăjmașă. Suntem parte dintr-un război. Un război fără cruțare între Dumnezeu și Satan. Un război în care sunt întotdeauna răniți, în care vrăjmașul folosește tot felul de, hai să folosesc terminologie de asta militară, tot felul de arme interzise. Știți că în primul război mondial au fost, după aia au fost interzise gazele toxice pe câmpul de luptă, acum mai nou armele atomice sunt proscrise, minele antipersonal și fel de fel. Și totuși ele sunt folosite de unii sau de alții. Asta face și satana. Și la un moment dat domnul așa parcă exasperat îi se adresează satanii, spun, domnul să te mustre satana, că depășești limita. Adică nu așa ne-a fost vorba. Și pentru asta vei fi pedepsit, iar eu voi avea grijă să-i ocrotesc pe cei pe care tu îi ataci cu astfel de arme interzise.
1: Alte întrebări pe care le-am primit fac referire la ideea unui popor privilegiat, cu referire, bineînțeles, la poporul Israel. De ce a ales Dumnezeu un popor anume, în speță poporul Israel, și nu a lucrat la fel cu toate popoarele?
0: Aici e o chestiune de interpretare, dacă Israelul a fost privilegiat sau dimpotrivă. Israelul a fost ales pentru o misiune specială. Deci a fost ales să facă o treabă grea. Să fie reprezentantul lui Dumnezeu pe aici, aici pe pământ, să trăiască în așa fel încât să fie extrem de diferit de restul lumii, pentru ca oamenii să aibă un exemplu despre modul cum Dumnezeu ar dori să trăiască toți oamenii. Nu știu cât e un privilegiu și cât e o povară. Ia imaginați-vă, oricare dintre dumneavoastră, ca să fie ales așa să deveniți prototipul de român perfect. Și ați primi o dita ei listă cu cerințe, cum să vă îmbrăcați, cum să vă comportați, ce cuvinte să rostiți, care trebuie să fie mimica feței, gesturile, ce serviciu să aveți și așa mai departe. Ar fi o infinitate de cerințe. Ar fi asta un privilegiu? Unii așa superficial ar putea gândi, da, domnule, să fie românul, prototipul autentic. mare istorie, da? Numai că după vreo 3 zile cred că te-ai sătura și te-ai lepăda foarte repede de privilegiul ăsta, constatând că este de fapt o povară. Israelul a fost privilegiat prin faptul că Dumnezeu l-a ales să facă lucrarea sa într-o lume care avea nevoie de modele. Dar pentru el ca popor, avantajele, să vorbim și despre latura asta, avantajele care au decurs din această alegere nu erau arbitrare. Orice popor din prejur care ar fi adoptat stilul de viață al poporului Israel ar fi beneficiat exact de aceleași avantaje, ceea ce s-a și întâmplat. Nu la voia întâmplării puteai deveni evreu conform unui ritual anume. Și atunci te beneficiai de toate avantajele unui evreu născut evreu. Atunci când Dumnezeu cheamă un popor, un individ, un grup de oameni la o lucrare specială, nu le face, cum să spun, favoare le face, dar nu îi discriminează pozitiv. Nu le creează niște avantaje arbitrare, ci dimpotrivă le cere o lucrare specială.
2: La începutul ediției am avut o întrebare despre minunile pe care le-au făcut ucenicii. Avem acum o altă întrebare despre aceștia. Ne întreabă cineva cum se explică faptul că Iisus a ales ucenici simpli, pescari și oameni fără educație religioasă.
0: Se explică foarte simplu. Există o notare în Evanghelie care spune avem la Isai și așa nu l-au primit. Învățații timpului, teologii, sinedriu, conducătorii, au avut o atitudine refractară de la bun început cu privire la Domnul Hristos. De ce? Pentru că era altfel decât ei. Și ei nu doreau să se schimbe. L-ar fi schimbat pe el și l-ar fi adoptat foarte repede, l-ar fi băgat în rândul înțelepților dacă el ar fi acceptat să devină ca ei. Dacă ei să se schimbe, asta nu. Aduceți-vă aminte de discuția Mântuitorului cu unul dintre ei, cu Nicodim, într-o noapte. Și Nicodim vine și spune, învățătorule, știm că ești... Lasă asta, Nicodime. Trebuie să te naști din nou. Ce îi spune Mântuitorul? Voi, dacă vreți să beneficiați de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să mă acceptați pe mine și să deveniți ca mine. Bun. Ei nu erau dispuși să primească asta. De aceea Dumnezeu a ales oameni obișnuiți care și aceia au fost selectați. Au ales oameni obișnuiți care au acceptat această schimbare. Au fost 70, au rămas 12. Au fost mai mulți, au plecat. Au fost mulțimi care l-au urmat și apoi au strigat răstignește-l. Și atunci, ca și acum, Dumnezeu cheamă pe mulți, zice Scriptura, mulți chemați,
1: puțini aleși.
0: Dar nu aleși de Dumnezeu puțini, ci puțin care se califică datorită alegerii lor proprii de a intra în această lucrare de schimbare, de transformare. Fiindcă ce a zis Dumnezeu lui Nicodem, trebuie să te naștem nou, e valabil pentru oricare dintre noi.
1: Se spune deseori și auzim lucrul acesta că suntem datori să vorbim despre acest mântuitor personal, despre Domnul Iisus Hristos, să spunem în stânga și în dreapta. Însă, privind în Biblie, ne pune cineva, ne plasează în contextul acesta, uneori sunt situații în care Domnul Iisus spune să nu spuneți nimănui. Face minuni, dar în același timp le transmitea oamenilor mesajul că să țină lucrul acesta secret, să fie discret, să nu spună nimănui.
0: Da. E o chestiune de oportunitate. Nu spuneți acum, va veni timpul, apropo, Biblia spune, când lucrurile spuse acum la urechi se vor rosti de pe acoperișul caselor. E doar o simplă chestiune de oportunitate. Dacă cei vindecați atunci ar fi dus să spună, s-ar fi strânit împotrivire și în felul acesta s-ar fi pierdut ocazii în care Domnul Hristos să facă bine și altora.
1: Lucru ce s-a și întâmplat. Unii n-au ascultat.
0: Sigur
1: și...
0: că da.
1: Da, mergem mai departe cu întrebările noastre. Ce s-a întâmplat cu ceilalți apostoli după ce se termină relatarea din Biblie?
0: Omuliți. Rând pe rând, și istoria Bisericii Creștine menționează, rând pe rând au murit și cei mai mulți au fost martirizați. Doar Ioan, care e ultimul dintre ei,
1: a fost exilat.
0: Apocalipsei, a murit de moarte bună, cum s-ar zice, dar restul, inclusiv Pavel, care e din rândul celor 12 rămași după eliminarea lui Iuda, și el a avut parte de aceeași moarte. Și au murit și, cum zice poetul român, și morți sunt cei muriți. Adică nu s-au dus în cer, că n-au cum. Biblia spune clar ce se întâmplă cu oricine moare și așteaptă ca toți cei care l-au ascultat pe Dumnezeu, așteaptă învierea celor drepți.
2: Cum știau oamenii din vechime că un profet vorbește cu adevărat din partea lui Dumnezeu, ne întreabă un ascultător.
0: Biblia ne dă o listă de verificare a autenticității unui profet, dar cel mai simplu era că dacă ce spunea se împlinea, era un profet care vorbea din partea Domnului. Mai ales dacă spune niște lucruri care nu puteau să fie previzibile, aproximate, prevăzute, lucruri de neașteptat. Când Iona se duce la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, el e supărat că nu se întâmplă așa, dar acolo e intervenția lui Dumnezeu răspuns la pocăința lor. Dar sunt o mulțime de profeții care se împlinesc instant. Sunt și profeții care au împlinire în viitor, în timp, dar în general profeții puteau fi verificați foarte ușor după acest criteriu. Ca să nu mai spun că e și criteriul că după faptele lor îi veți cunoaște, ca să nu mai spun că este și criteriul ca ceea ce spune ei să potrivească cu ceea ce au spus înaintașii, alți profeți din alte timpuri, de ceea ce este scris în Biblie și așa mai departe.
1: Un îndemn bun, așa ca de final și pentru această emisiune și pentru această discuție pe care o avem aici în fiecare marți, nu de alta, dar s-ar putea ca unii dintre ascultătorii noștri să aibă dubii sau poate chiar îndoiele despre felul în care oferim noi răspunsuri, dar ăsta e un motiv în plus pentru a cerceta și, așa cum spuneați mai devreme, să verifice dacă roadele, dacă informațiile sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
0: Absolut, adevărul este unul singur și este în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Și e la îndemâna noastră a tuturor, cel puțin în contextul de față. Vă mulțumim mult, frate pastor, că ați fost și în ocazia aceasta alături de noi.
0: Cu plăcere.
1: Și vă mai așteptăm, pentru că mai sunt multe întrebări de răspuns.
0: Eu îi doresc totuși titularului emisiunii să fie cât mai mult prezent la emisiune.
1: Sigur, păstrăm totuși un echilibru, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă mulțumim că vă implicați în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și pentru noi asta e o mare bucurie. Ne dăm întâlnire marțea viitoare. Până atunci, stați alături de Dumnezeu, studiați Cuvântul Său și învățați să-L cunoașteți cât mai bine, spunând și altora despre acest Dumnezeu minunat despre care vorbim. Până data viitoare, toate cele bune!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Tesalonicenii aveau întrebări și cu privire la a doua venire a lui Hristos. Ei se întrebau ce se va întâmpla cu morții atunci când Fiul lui Dumnezeu avea să se întoarcă. Pe de altă parte, referirea lui Pavel la vremuri și soroace sugerează că, la fel ca ucenicii lui Hristos în ziua înălțării sale la ceruri, și acești creștini ar fi dorit să știe când anume va reveni Hristos. Răspunsul a fost același ca în cazul relatat în Faptele Apostolilor. Momentul celei de-a doua veniri nu le-a fost descoperit oamenilor, nici măcar apostolilor lui Hristos. Și la fel ca în alte cărți ale Noului Testament, Pavel subliniază că datoria creștinului nu este să încerce să descopere data revenirii lui Hristos, ci să vegheze asupra propriului comportament. Să veghem și să fim treji.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică. În cadrul emisiunii de astăzi, Muzica pentru tine, vom continua prezentarea despre cultura muzicală națională rusă.

împliniri de excepție în aria simfonismului romantic rus realizează Piotr Ilici Tchaikovsky, compozitor orientat în mod deliberat spre programatism, conferindu-i sensuri noi, disimulate însă tinzând spre obiectivarea veridică a trăirilor sale subiective. Lui Tchaikovsky este caracteristică confesiunea lirică. Prin rostirile sale muzicale, el urmărește să comunice semenilor trăirile și neliniștea sa romantică, muzica la el fiind un limbaj încărcat de sensuri iradiante, cu o puternică redundanță în conștiința publicului. Comunicarea sa muzicală este patetică. Spre deosebire de grupul celor cinci, cu care a păstrat o neîntreruptă legătură, Tchaikovsky a mers pe drumul romantismului european, nevăzute fire ducând la Mendelssohn, Bartholdy, Liszt, Berlioz, Wagner, corifeii cărora le-a studiat creația în anii de la conservator, sub îndrumarea mentorului său Anton Rubinstein, simțindu-se puternic atras de suflul romantic, de programatismul romantic cu care avea puternice afinități. Drumul urmat de Tchaikovsky, aflat la răscrucea acestor confluențe, a fost cel al sintezelor, mediind maniera simfonismului european cu specificul intonațional rus. Tocmai în acest domeniu a dat el întreaga măsură a forței talentului său, atingând una dintre culmile cele mai înalte ale apogeului romantic.

Sinfonismul lui Tchaikovsky se distinge prin caracterul său confesiv, accentul căzând pe relievarea trăirilor psihologice, a zbuciumului interior, a conflictului dramatic sufletesc, a luptei omului cu fatumul, destinul potrivnic acțiunilor sale. Confruntarea permanentă dintre bine și rău într-o înțelegere filosofică subiectivă și-a găsit concretizarea în muzica lui Tchaikovsky într-o varietate de genuri, preponderent programatice, simfonismul său din acest punct de vedere, prezentând particularități distincte. Predomină caracterul epic al descrierilor într-o concepție dramaturgică și puternice culminații patetice, rezultate întotdeauna dintr-un program, indiferent de natura sa și indiferent de genul muzical abordat. Uvertură, fantezie, suită, poem simfonic, concert, simfonie.

Orchestra Simfonică Tchaikovskiană, în alcătuirea sa diversă, reprezentând un adevărat univers infinit în măreția lui de trăiri, de înțelesuri și sensuri filosofice profunde, generalizatoare într-o expresie unică, inconfundabilă.

Cadrul confesiunii sale este, în primul rând, sinfonia, gen muzical supus atâtor metamorfozări, dovedindu-și însă viabilitatea de-a lungul întregului secol romantic, cunoscând în creația lui Tchaikovsky noi sensuri și înțelesuri în funcție de evoluția concepțiilor estetice și filosofice ale compozitorului, de la predominarea unei atitudini lirice contemplative la dramatismul profund și puternic, sinfonia fiind tratată de el ca o formă ciclică mare și complexă, la baza căreia stă o idee ce se dezvoltă continuu. Vom audia partea a doua, Allegro moderato semplice, din Sinfonia numărul 3 în re major, opus 29, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Sinfonică din Bavaria. Dirijor Hans Wonck.

Cu oarecare tradiție în practica muzicală de casă, concentrată în saloanele familiale, muzica vocală și de cameră rusă cunoaște în a doua jumătate a secolului al XIX-lea o puternică dezvoltare, plămădindu-se într-un proces dinamic, cu o vădită și insistentă tendință de înnoire și potențare a virtualităților muzicii ruse, de afirmare accentuată a specificului național.

Schimbările produse în mentalitatea rusă, activitatea grupului celor cinci, a societății muzicale ruse, a academiilor muzicale, a celor două conservatoare din Petersburg și Moscova, au fost hotărătoare în scoaterea muzicii de cameră în public, interesul pentru acest gen înflorind mereu spre el îndreptându-se toți marii reprezentanți ai muzicii ruse din această perioadă.

lumea cântului vocal și instrumental, solistic sau în ansamblul de soliști, se căutau forme și modalități noi de expresie într-o alcătuire și rostire originală, desprinse din tradiția și practica populară, din fondul și etosul național rus. Aceste tendințe s-au manifestat cu precădere la Balakirev, Borodin, Mussorgsky, Rimski-Korsakov, Tchaikovsky și alții, ale căror creații s-au înscris în fondul de aur al muzicii naționale ruse și universale, purtând pecetea originalității, durabilității și perenității. În creația lor apar romanțe și coruri, piese pentru pian, sonate și suite pentru pian, triouri, quartete, quintete și sextete, genuri specifice romantismului cameral european, evidențiind nivelul superior al maestriei lor componistice, maturitatea, forța și gradul înalt de dezvoltare la care a ajuns muzica rusă din acest sfârșit de secol. Ia partea întâi, Allegro, din concertul numărul 1 pentru pian și orchestră de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Regală din Londra. Dirijor James Judd, solist Ronan Ohora.

Dicromia stilistică romantică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, cultura muzicală rusă ocupă un loc distinct. Luând drept bază creația și principiile estetice formulate de Glinka, cu o conștiință a autenticității și originalității obținută prin valorificarea elementelor folclorice naționale și orientale, compozitorii ruși din această perioadă, prin creațiile lor, au contribuit la consolidarea, înălțarea și afirmarea în lume a muzicii ruse cu tonul său particular de fizionomie națională.

punem de la bază principiul accesibilității, Mussorgsky, Borodin, Rimski-Korsakov, Tchaikovsky și alții au dat prioritate genurilor muzicale scenice și programatice pe care le-au realizat într-o concepție nouă, originală, procedând la sinteze tonal-modale, prin fuzionarea elementelor tradiționale cu cele naționale, modelând astfel noi organologii compoziționale ce au deschis largi perspective muzicii ruse și europene de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Subiectele abordate, desprinse din viață, natură, istoria și literatura rusă, sunt tratate într-o concepție dramaturgică nouă, punându-se accentul pe expresivitatea textului și firescul exprimării, pe legătura strânsă dintre muzică și cuvânt, la loc de frunte aflându-se melodia ca principal mijloc de expresie, o melodie pătrunsă de spirit popular, bogată în intonații folclorice ruse și orientale, pregnantă și cu o puternică rezonanță în conștiința auditorilor. Individualitatea muzicii ruse este dată și de bogăția, varietatea și strălucirea combinațiilor armonice, în general o armonie tonală cu elemente modale desprinse din practica cântecului popular rus, armonic și polifonic.

Alături de procedeele clasico-romantice adaptate genurilor și formelor muzicale abordate, apare tendința de sinfonizare a cântecului popular care se manifestă în mod variat de la citat la crearea în spirit folcloric în funcție de stilul și concepția estetică a fiecărui compozitor. Din această preocupare se dezvoltă creația simfonică și de cameră, genuri ce cunosc noi dimensiuni și sensuri, mai ales la Tchaikovsky și Rimski-Korsakov.

În general, creațiile programatice se încadrează în estetica romantismului târziu, atât în planul arhitecturilor muzicale, cât și în cel al forței emoționale, la Tchaikovsky atingând cel mai accentuat patetism. Se cuvine a fi evidențiată și contribuția adusă de cultura muzicală rusă la perfecționarea tehnicii și maestriei orchestrale, la dezvoltarea colorismului timbral, apropiat uneori de transparența impresionistă. Toate acestea exprimă o nouă viziune componistică bazată pe noi tipologii și gramatici muzicale și evidențiază stadiul înalt al maturizării artistice la care a ajuns muzica rusă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Un stadiu de maturizare va cunoaște noi dimensiuni, odată cu afirmarea în secolul 20 a generației de compozitori formată din Glazunov, Rachmaninov, Scriabin, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich și alții. Vom audia partea a doua, moderată din concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov. Interpretează Orchestra Simfonică din Birmingham. Dirijor Simon Rattle, solist Cecil Osset.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
4: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
2: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când ai un prieten, ești foarte relaxat. Știi că ceea ce vei spune va fi acceptat în orice formă ar veni, pentru că prietenul te cunoaște și te acceptă așa cum ești. Este binecunoscută ideea că familia nu ți-o alegi, așa că trebuie să te mulțumești cu ceea ce primești. Însă un prieten este cineva pentru care optezi, așa că natural îți alegi ceva pe sufletul tău. De multe ori vorbim despre prieteni ca despre cei mai apropiați inimii noastre și nu odată ne trezim că afirmăm: ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. În acest context, înțelegând importanța relației emoționale și de încredere dintre oameni, vine o afirmație. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Cum? Dumnezeu prieten? De unde atâta apropiere? Unii vor zice: nici nu cred că există. Alții vor spune: aș vrea eu să-i pese de mine. Unii vor murmura: poate zbir. În vreme ce alții se vor lamenta: n-am eu timp de așa ceva. Și prin aceasta nu vom ști niciodată dacă se referă la Dumnezeu sau la discuții de acest fel. Totuși, adevărul acesta este. Și orice experiență avem noi cu privire la inversul acestei afirmații este ceva ce trebuie depășit pentru a reuși să prindem esența succesului în viață. Pentru că, da, prietenia cu Dumnezeu garantează succesul în viață.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
2: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.